0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Tvorbu a príjmanie rozpočtu kritizuje aj šéf Najvyššieho kontrolného úradu. Viktória Chladoňová na majstrovstvách Európy do 23 rokov má ďalší bronz. Dnes jasno až polojasno, na západe viac oblakov a miestami aj dážď. Je 6 hodín, pekné skoré ráno praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci včera diskutovali o návrhu rozpočtu, pokračovať budú dnes. Popoludní návrh predstavil v pléne minister financií Ladislav Kamenický, ktorý ho nazval rozpočtom zmieru.
2: Je plne v súlade so všetkými fiškálnymi pravidlami Európskej komisie a uchádzame sa aj o to, aby sme si udržali dôveru finančných trhov, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby Slovenská republika dokázala normálne fungovať, aby sa vedela aj financovať.
0: V pléne po ministrovi vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Ten kritizoval spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu.
3: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
0: Úrad pre krátkosť času nevedel posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Komplexné hodnotenie preto poslancom doručí neskôr. V debate o rozpočte bude parlament pokračovať dnes ráno, hlasovať o ňom však plánuje najskôr 14. októbra. Vyhlásenie predčasných volieb podporuje až polovica populácie. Ukázal to prieskum agentúry NMS, v ktorom podporilo myšlienku predčasných volieb 50% respondentov. Proti bolo 33% opýtaných a 17% sa nevedelo vyjadriť. O predčasných voľbách už podľa prieskumu nehovoria iba voliči opozície, ale podporuje ich aj pätina aktuálnych voličov Smeru a polovica podporovateľov Hlasu. Najmenej 20 mŕtvych, vrátane 5 detí si vyžiadal včerajší ranný ruský útok na mesto Priluky na severe Ukrajiny. Raketa zasiahla výškový obytný dom, keď ľudia ešte spali. 3 z obetí boli len ročné deti. Zranených je viac ako 50 ľudí. Rusko včera útočilo aj na ďalšie ukrajinské mestá, vrátane Kieva. Podľa ukrajinského ministra vnútra si útoky vyžiadali spolu 28 životov. Prezident Volodymyr Zelenský vyjadril rodinám sústrasť. Útok spojil so 74. narodeninami Vladimíra Putina. Cyklistka Viktória Chladoňová si zo slovinského šampionátu odváža už druhú bronzovú medailu. Na majstrovstvách Európy skončila tretia v časovke žien do 23 rokov. Na víťaznú Holandianku Vinkeovú stratila 42 sekúnd. Prvý bronz získala v piatok v pretekoch s hromadným štartom. Ďalšia Slovenka na štarte, Sofia Ungerová, obsadila 21. priečku. Dnes jasno až polojasno, na západe a postupne inde oblačno až zamračené, popoludní miestami najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej ale veľmi teplo, 21 až 26, Žilinský kraj a Horný Spiš väčšinou okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty, takto po 6. v kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, 20 minút čakáte. Nehody máme v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska aj pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Radar na výjazde z Púchova do Dohnian, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej. V Košiciach na Moldavskej v smere k Optime. Na výjazde do Prešova z Kapušian. Hliadka, tá je na výjazde do Malaciek z Plaveckého štvrtka. V Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. V Bratislave na Limbovej v smere na Lamačsku. V Hubovej v smere do Ľubochne, v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou. V Košiciach na Herlianskej v smere do centra. V Demiate v smere do Tulčíka. V Lipníkoch v smere do Chmeľova, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova na Topľov. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
4: Iba na Expresse.
5: 6.04, krásny štvrtok vám želáme na celé Slovensko. Včera Vlado hovorí, že poďme na jedno miesto, ktoré je také drahé. Mm-hmm. Tak som sa patrične obliekla a šli sme trikrát, hádajte kam.
6: No, na pumpu.
5: Na benzínku, áno.
7: Tak to je drahé.
5: Áno,
6: áno. Je teraz to, keď si človek uvedomí, že koľko tam dokáže minúť peňazí, tak to je extrém, pretože no každého sa to týka, každého, kto má auto.
5: Ja už dlhodobo netankujem do plnej, vieš, lebo si hovorím, že raz sa to zmení.
7: No vždy tankuj len za 20 a dojdeš čoraz menej. Hej,
5: menej. Veď práve, menej. Veď iba domov pár kilometrov.
6: Tak, ja napríklad po novom chodím na benzínku už si iba kupovať hotdogy, lebo to je to najlasnejšie, čo tam človek môže nájsť.
5: A to sa drží, to si drží tú cenu.
6: Presne, hej, toto nejde hore.
5: Na Natočili sme k tomu aj video, nájdete to na Instagrame Rádia Express. Dobré ránko, pekné vstávanie.

0: welcome to Saint-Tropez.
1: Jo, DJ Antoine nám spieva 6.11. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Späť do Bratislavy, kde inak tiež včera bolo, že 28 stupňov, ako bolo u vás, pokojne dajte vedieť, 7. október. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
2: Pamätáte si na to, kedy ste sa naučili jazdiť na bicykli? Lebo ja som teraz videl na Instagrame, Miši, že aj ty si bola vlastne s malou Homolkovou na bicykli. Išla si s bicyklami akože naložená extrémne.
1: Ona sa proste narodila a už jazdila na bicykli. To je veľmi akčné dieťa. Namiesto toho, aby som za ňou behala, tak naložím všetky bicykle celej rodiny a ideme.
2: Výborne. Ja si spomínam na svoje učenie sa na bicykli. Naši ma učili jazdiť tam u nás v Lipanoch, po kopcoch a tak. Len bol problém, že ma nenaučili brzdiť na bicykli. A ja som brzdil tak, že stále keď som sa spúšťal dole, alebo kade tade som išiel, tak zoskočil som z bicykla. Keď som chcel zastaviť, tak brzdy som nevedel používať. Zoskočil som z bicykla. Naši mi ešte tvrdili stále, že kričal som, že ja zomriem.
1: Asi tu.
2: A som tu. Podarilo sa to na koniec. No a postupne som sa naučil jazdiť na tom bicykli. Jazdiť aj bez držania toho volantu.
1: To tu prerina.
2: Áno, ale stále nemám na Peťu, ktorá sa nám včera ozvala a prezradila, že ona vie jazdiť na bicykli aj bez toho, aby bola hore.
3: Ale nie ako spolujazdec. Sama som bicyklovala ten bicykel. Išli sme z návštevy. Bol taký mierny kopček dole a hovorí máme, že ja som unavená. A že vydrž, ešte o chvíľu sme doma. A ja som bola natoľko unavená, že som spadla do jarku. Aby toho nebolo málo, spadla som do prhlavy, ale ani to ma nezobudil, ja som spala v tej prhlave, čiže mama musela zobudiť, aby sme išli ďalej.
2: Je to veľký talent jednoducho. No a vy možno práve teraz počúvate rádio bez toho, aby ste už nejako fungovali, aby ste možno tiež boli hore, lebo predsa len je skoré ráno. Ale aj to je umenie. Miša

0: Ono vždy, keď znie takýto nejaký legendárny hit, tak ja okamžite spievam, tancujem, som v klipe. Neverím, že aj vy spolu s nami. Vieš, napríklad, keď umývaš dlášku alebo vysávaš, tak hneď vieš byť v klipe.
1: Keby interpreti vedeli, ako ty by si sa hodila do toho klipu.
0: Oni sa možno boja a preto ma zatiaľ neoslovili. 6.20, krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Vlado.
1: Pali aspoň v štúdiu u nás, aby nám prezradil, čo môžeme dnes čakať. Opäť to pôjde v tom trende posledných dní, že ráno chladno, potom teplo.
2: Áno, oteplí sa v priebehu dňa ešte stále na 21 až 26. Má byť na viacerých miestach jasno až polojasno, no od západu už začnú pribúdať oblaky a popoludní miestami v západnej polovici už aj dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Na severe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Lacnejšie vlaky zostanú aj v novembri. Premiér Robert Fico povedal, že vláda je pripravená platiť polovičné cestovné v druhej triede aj v decembri, ak bude treba aj na budúci rok. Od budúceho pondelka zlacnejú o polovicu aj prímestské autobusy vo väčšine krajov a mestská doprava v krajských mestách. Opozičné progresívne Slovensko to kritizuje ako drahý populizmus. Po vzore Francúzska protestujú aj študenti v Belgicku. V meste Liež vyšli do ulic stovky mladých ľudí, ktorí kritizujú drahé vzdelanie, preplnené triedy a nedostatok študijných materiálov. Kamión uviaznutý v stredu pod železničným mostom v pražskej Viedenskej ulici sa pokúsi vytiahnuť už dnes vyslobodzovací tank. Predchádzajúce pokusy o vyslobodenie totiž neboli úspešné.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty, je 6.22, poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a čakáte tam 20 minút. Nehodu máme na D2 za odpočívadlom Sekule v smer do Malaciek, zrážka osobného auta s nákladným. Nehodu dokumentujú aj v Pezinku na križovatke Senecká a Viničiarska, pred Liptovským Mikulášom v smer z Galovian. Cestári sú pred Zvolenom v smer zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Radar na výjazde z Púchova do Dohnian, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime a na výjazde do Prešova z Kapušian. Hliadka je v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a na Limbovej v smere na Lamačsku, v Hubovej v smere do Ľubochne, v Drienovci v smere do Moldavy, v Košiciach na Herlianskej v smere do centra, v Demiate v smere do Tulčíka, v Lipníkoch v smere do Chmeľova, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec, na výjazde z Osečoviec do Hriadok a v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je aké dobre. A opäť slovenská produkcia Mark Dan a Raymond Country Girl. 6:29, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Ako veľmi máte pochodené Slovensko a kde všade ste už boli? Lebo niekto sa v minulosti vyjadril, že na východe nič nie je a ono to nie je pravda. Na východe je toho naozaj veľa a ja sám som z východu. A na východe napríklad majú ľudia skvelé vzťahy.
2: Toto je moja matka a ja som jej dcera.
0: A to je túto súdržnosť, to je nádhera.
1: Treba to takto udržiavať. Na východe je aj slávny Dobšinský kopec, cez ktorý prejde frajerina.
3: Narfali.
1: No, ale hlavne na východe je mnoho úžasných slov, ktorým nie každý rozumie a Myši, ja už sa dívam na teba.
4: Prepašuj slovo do vysielania.
1: A dnes som sa rozhodol, že využijem tú možnosť a nedám ti iba jedno slovo, ale dám ti takú kratšiu frázičku, ktorú práve v súvislosti s tým Dobšinským kopcom by mali ľudia na to myslieť, pretože chcem, aby si prepašovala do vysielania, nazvem to vetou, vo motoru patrí na drahu.
0: Mm-hmm. Ja samozrejme rozumiem tejto vete, ale vysvetlím ju. Pre ostatných.
1: Tak môžeme ísť po skupinke slov vo v motoru.
0: To je v motore?
1: V aute.
0: Aha, jasné.
1: Mm-hmm. Motor je auto.
0: Áno. No,
1: patrí.
0: Patrí.
1: Pozeraj.
0: Aha.
1: Na drahu.
0: Na a cestu.
1: Áno, konečne.
0: Aspoň. Aha.
1: Takže v aute okay. Pozeraj na cestu, keď ideš. Takže vo v motoru patrí na drahu. A ľudia, keď toto budete počuť od Myšky, kedykoľvek počas dnešného vysielania, tak hneď sa ozvite na 0905 612 612 a vyhrať môžete tričko Rádia Express.

0: Peter Bič, projekt Len sa smej. Náhodte úsmev, pretože už tu máme štvrtok, od piatka iba krôček a potom je ešte aj víkend dokonca. Miša a Vlado sú spolu s vami v Hemendexe na Expresse.
1: Dnes nás čaká ešte taký posledný záchvev pekného slnečného dňa. Pali, je tak?
2: Od západu postupne začnú pribúdať obláky a popoludní, najmä v západnej polovici, treba rátať dnes už aj s dažďom alebo prehánkami, výnimočne aj búrkami. Tie teploty dnes ešte pôjdu hore 21 až 26. Žilinský kraj, Horný Spiš, väčšinou okolo 19 stupňov. Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou. Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atomky ostro kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico ľub roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur. Súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa v stredu zaoberal listom, ktorý mal v roku 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško. Andruško v ňom píše o obavách z Mariana Kočnera a Aleny Žužovej a označuje ich za objednávateľov vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa svedka sa tak Andruško chcel chrániť, lebo sa bal, že ho vo väzení zabijú. Kočnerov obhajca tvrdí, že list je vyfabrikovaný. Náš hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v Lige majstrov. Reprezentačný útočník najprv prihral v 38. minúte na prvý gól hostí Davidovi Tomášekovi a v samom závere spečatil do prázdnej bránky výhru českého klubu.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
4: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné dobré ráno aj všetkým na cestách. Presný čas je 6.41. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. V kolónach stojíte 20 minút. Hlásite ich na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a rovnako dlho pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. 15 minút si počkáte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, v Pezinku na križovatke Senecká a Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, tam rátajte aj s kolónami v oboch smeroch. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždiany je odstavený kamión s defektom. Radar je v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu, hliadka v Žiline na Košickej v smere na Nemocničnú, na výjazde do Čane zo Ždane a v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ranná show.

0: Jeden víkend teraz aktuálne za nami a čo skoro bude jeden aj pred nami. The Weekend Blinding Lights z Expressu, z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Milujeme vás, to tam musíte povedať, lebo sa zapájate do MTVZ-ka, teda Medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti. A nahrávate nám hlasovky, posielate fotky, aké zbytočnosti doma máte, ako sa ich snažíte využiť. A my sa samozrejme zapájame tiež, lebo treba ísť príkladom.
0: Veď práve.
1: A každý deň prídeme do rádia s niečím novým. Viete, čo je toto?
0: No, hádajte, čo môže tak šušťať?
1: To je sáčok, kde odkladaš ostatné sáčky. Každá domácnosť má podľa mňa doma 1 500 000 sáčkov, ktoré nikdy v živote nevyužije.
0: To, že či niekto vyberá z toho sáčku vôbec nejaké tie sáčky, lebo on sa iba tak zväčšuje, nie?
1: Áno, áno, áno. Ešte možno niektoré tie papierové taštičky, ale inak vôbec. Čiže toto som priniesla. A potom hodvábnu blúzku, ktorá je neuveriteľne gíčová a ja som mala pocit, že trendy, keď som ju kupovala. A do toho som doladila v zásade celý úbor. Už čoskoro to nájdete aj na našom Instagrame, takže pozerajte Instagram Rádia Express.
0: Podľa mňa si to kupovala v čase pandémie, kedy ľudia nosili iba tepláky a ty si si vravela, že toto bude trendy.
1: Že som mala zatemnenie mysle. Vyzerá to hrozne.
0: Krásne doladené, ináč aj takou čelenkou, partou na hlave, alebo čím, ani neviem, nejako to
1: gíčku,
0: nazvať.
1: Gíčku, gíču. Tak, to vyzerám dnes.
0: Ja som sa dnes obliekol práve tak futuristicky, pretože trblietajú, lesknú sa mi nohavice a leskne sa mi aj bunda, ktorá je extrémne.
1: Gíčová.
0: Áno, áno. A doladil som to okuliarmi z kina, ktoré tiež mám doma zbytočne veľa. A sranda je, že ja keď som na parkovisko vystúpil z auta a vyzeral som ako Terminátor z Vyšu, tak...
1: To je dobre poznamenať.
0: Áno, naše produkčné Kiki sa rozbehlo samo auto, aby som ho mohol zastaviť.
1: A zastavil. Wow! A Kiki, keď už si sa ozvala, čo si priniesla ty do našej zbierky?
2: Si priniesla seba ako vankúš.
1: Veľmi nepohodlný.
2: S nápisom Najlepšia priateľka. To som dala môjmu priateľovi na Vianoce, aby nikdy nezabudol. A potom som si priniesla škrabku na chrbát, ktorá nikdy nebola využitá, ale teraz som to skúšala a vlastne možno to ani nie je úplná zbytočnosť.
1: Máte aj vy doma takéto zbytočnosti, pokojne nám o nich dajte vedieť, nie sme sami, ktorí ich využívajú. Ďakujeme.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 602.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeat It. K lepšiemu vstávaniu. 6.54, krásne dobré ránko želáme na celé Slovensko a ono nielen my v domácnostiach debatujeme. Vyjde nám to, nevyjde, rozpočte, ale aj poslanci v parlamente. A občas je tam celkom dusno. Predsa len tam ide o miliardy na rozdiel od našich domácností. Viac v našich veľkých správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Vedeniu rezortu financií pripomenul, že zákon roka kritizovali zamestnávatelia, odborári aj samosprávy.
3: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
2: Vo Francúzsku pokračujú študentské protesty, francúzsky premiér ale odmieta, že by dochádzalo v uliciach k policajnej brutalite. Toto a viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: ale je nám do spevu aj spolu so Cher Believe, pretože je tu štvrtkové ráno, je tu dobré ráno. Dobré ráno prajeme aj vám z Hemendexu z Rádia Express, Miša a Vlado, a stále čakám a striehnem Miši na vetu vo no. Motoru patrí na drahu, aby si ľudia v autách dávali pozor a sledovali cestu.
1: Čiže stále východniarská
0: to,
1: veta?
0: Áno, stále si to nepovedala, vo v motoru patrí na drahu. Ak to budete počuť od Miši 0905 612 612.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou.
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
7: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
8: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje vládu, že sa k štátnemu rozpočtu prvýkrát v histórii nestihli vyjadriť.
9: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu.
10: Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
8: Europarlament po krokoch Mety v Spojených štátoch pritvrdzuje voči sociálnym sieťam.
11: Európske deti a mladí ľudia si zaslúžia rovnako bezpečný internet, ako majú tie deti, ktoré sú z Ameriky.
8: Dnes na väčšine územia jasno až polojasno, od západu pribudnú oblaky, teploty do 26 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Návrh budúcoročného rozpočtu v Národnej rade vzbudzuje vášne. V pléne došlo k ostrej výmene názorov medzi ministrom financií Kamenickým a šéfom Najvyššieho kontrolného úradu Andrašim. Zatiaľ čo Ľubomír Andraši považuje spôsob príjmania zákona za neakceptovateľný, Ladislav Kamenický tvrdí, že NKÚ mal dosť peňazí na to, aby vypracoval jednu správu.
13: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek viacerým krízam sa im podarilo v návrhu zákona roka zachovať sociálny štandard. Budúcoročný rozpočet počíta s deficitom na úrovni takmer 7,5 miliardy eur.
9: Ideme dať navyše 443 miliónov oproti minulému roku. My sociálni demokrati sme zabezpečili, že 13. dôchodky pre naše mámy a otcov, ktorí vybudovali túto republiku, že zabezpečíme. A zabezpečíme ich aj v budúcom roku.
13: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši zdôraznil, že vôbec prvýkrát nemohli dať svoje stanovisko k štátnemu rozpočtu, pretože na jeho posúdenie mali menej ako 2 dní.
10: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je v zastupiteľskej demokracii neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
13: Minister Kamenický označil vystúpenie šéfa kontrolórov za politický aktivizmus.
9: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu, máte tam desiatky ľudí. Moji kolegovia boli aj cez víkend v robote, aj so mnou. Nemáme problém pracovať a vy poviete, že vy ste nestihli. No prečo?
13: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Vedenie rezortu financií pripomenul, že zákon roka kritizovali zamestnávatelia, odborári aj samosprávy.
14: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
13: Opozícia zároveň kritizuje vládu, že v súvislosti súvislosti s vysokým verejným dlhom nepredložila vyrovnaný rozpočet a obrátila sa preto na ústavný súd. Podľa Mariana Vyskupiča z SAS kabinet Roberta Fica obchádza všetky pravidlá.
1: Pán minister, fakt máte pocit, že všetci majú nejaký problém, len vy ste lietadlo? Alebo skôr máte problém vy a váš predložený rozpočet a v proces, aký ho predkladáte? A to už sa nebavme o obsahu. Ďakujem.
13: Poslanci budú o zákone roka hlasovať najskôr budúcu stredu 14. októbra.
8: Spoločné európske riešenie postavenia detí na internete sa opäť o niečo priblížilo. Eurokomisia trvá na tom, že sociálne siete musia poskytovať bezpečné služby vzhľadom na vek ich používateľov. Téme sa v Štrasburgu venoval Martin Čavajda.
4: V skratke pôjde o rozdelenie tínedžerov do dvoch vekových kategórií, ktoré budú mať rôzne obmedzenia a typy ochrany. Do 13 rokov by sa deti na sociálne siete dostať nemali vôbec. Túto vekovú hranicu majú pritom samotné spoločnosti v podmienkach používania. No i kontrola je podľa europoslankyne PS Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej chabá.
15: Od 13 do 15 by to malo byť s povolením rodiča alebo opatrovníka, ale tiež to nebude taká tá bežná verzia sociálnej siete. A potom od 15 do 18 už je to teda na tom mladom človeku, ale tiež tie účty musia mať isté bezpečnostné funkcionality, ktoré doteraz nemajú.
4: Upravený bude vzhľad domácej obrazovky, nekonečné scrollovanie, aj čas kedy a ako dlho budú môcť sociálne siete používať. To všetko by malo predísť budovaniu závislosti pri mladistvých. Spoľahlivým riešením pre verifikáciu veku a prístupu by mala byť podľa Miriam Lexman z KDH tzv. Európska peňaženka.
16: Aby sa tie sociálne siete k týmto dátam vôbec nedostali. Čiže momentálne sa vyvíja aplikácia, ktorá by mala iba umožniť skontrolovať, že teda je ten vek už 13 alebo nie je, ale ani tá aplikácia si nemôže uchovávať tie dáta.
4: Jednotlivé národné obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam sú potrebné a budú aj rýchlejšie. No ako Únia budeme mať podľa Cifrovej Ostrihoňovej lepšiu vyjednávaciu pozíciu voči technologickým gigantom. Slovenskí europoslanci sa zhodujú, že deti musia byť na internete lepšie chránené pred nástrahami algoritmov aj vzhľadom na nedávne tragické udalosti v Staškove.
8: Bezpečnosti detí sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy Denisy Žilákovej ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadna situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia.
17: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
8: V čase, keď železnice viaceré vlaky odriekajú alebo spoje pre komplikácie v Žiline výrazne meškajú, prichádza premiér Robert Fico s predĺžením cestovných zliav do konca roka. K polovičným cenám pristúpia od budúceho týždňa aj župy a krajské mestá v prímestských autobusoch a MHD. Opatrenia súvisia s nárastom cien pohonných hmôt.
13: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty, ktoré prerástli do masových akcií. Francúzsky premiér zároveň odmieta, že by v uliciach dochádzalo k policajnej brutalite voči študentom stredných aj vysokých škôl. Vo viacerých francúzskych mestách, ale najmä v Paríži, došlo počas demonstrácií k násilnostiam, pričom policajti zatkli už vyše 6600 ľudí. Študenti v uliciach volajú po dofinancovaní sektoru škôl.
8: Teplý október ešte pokračuje, ale pribudnú nám už aj oblaky. Dnes na mnohých miestach ešte jasno až polojasno. Na západe postupne aj inde oblačno až zamračené. Popoludní miestami najmä v západnej polovici sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty 21 až 26, Žilinský kraj a Horný Spiš väčšinou okolo 19 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné ráno na cesty aj takto po 7. Začíname v kolónach. V tých 20 minút čakáte v Nitre Dolných Krškanoch smer do centra na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a veľa trpezlivosti aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. 15 minútové zdržanie hlásite z viazdu do Bratislavy z D2 zo Stupavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Koštia na Turcom z Príboviec a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehodu máme za Šuranmi v smere do Bánova, zrážka osobného auta a Vysokej Zvery. Na výjazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, za Ľubotínom v smere do Plavča, pred Slancom v smere zo Slanského Nového Mesta a nehoda aj za Vranovom na Topľov v smere do Majeroviec. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Senická a Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tam so zdržaním. V Krasňanoch v smere do Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, tam rátajte s kolónami tiež. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian je odstavený kamión s defektom, pozor aj tam. Rýchlosť si postrážte v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovú. Hliadka je v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. V Žiline na Košickej v smere na Nemocničnú. Na výjazde do Čane zo Ždane. Na výjazde z Bánoviec do Trhovišťa. V Brekove v smere do Humenného a v Humenom na Mierovej v smere na Komenského. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť. Ja vám prajem šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pekný 8. október želáme na celé Slovensko. Dnes môže byť aj bohatší, lebo v Oplati sa naladiť sa hráme až o 14 000 eur.
0: A keďže máme teraz aktuálne 8 minút po 7. hodine, chce to možno už aj prvú kávičku, aby ste sa prebrali a k tomu dobrú hudbu.

0: A je z vás superstar, čo? Jamelia, 7.15, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express. Strávili ste niekedy so svojou rodinou tak dlhý čas, že ste si potrebovali už len zo zúfalstva zakričať. A toto je, neuveríte, nahratá naša produkčná Kiki, ktorá bola minulý týždeň na rodinnej dovolenke v Ríme. Kiki, ako bolo?
1: Áno, super!
0: Yeah. Povedz, čo sa tam udialo.
1: No tak strávila som s mojim otcom a krsnou krásnych 6 dní.
0: Nie je to málo?
1: Aj dosť, som povedala. Mm-hmm. V Ríme. A teda chodili sme po pamiatkách, nachodili nekonečno tisíce a tisíce krokov a jeden deň som si povedala, že už stačilo. Potrebovala by som aspoň 2 hodinky o samote. Tak som išla ku kaderničke.
0: Iba tak si proste si našla kaderničku v Ríme, dovtedy si u nej nebola. Pozrela si na internet, zúfala, že potrebuješ odísť a potrebuješ výhovorku.
1: Áno, potrebovala som najrýchlejší termín akýkoľvek kadernička. Našla som 64-ročnú tetu, ktorá celý život striha a bolo to vlastne najkrajšie, čo som mohla urobiť.
2: To je super. Takže počkaj, koľko si tam strávila pri tej kaderničke?
1: 2 hodiny som tam bola a udám, že stačí, dobre, hotoví sme a ja nie sme ešte troška upraviť.
0: A musím povedať, že dobre to dopadlo. Dobre. Aj ten účes vôbec nevyzerá akože zle.
2: A tieto kontakty presne s domácimi službami sú fajn v zahraničí. Ja si pamätám, že v Egypte, keď človek nejde cez cestovku, ja som tak bol, tak zažije tú krajinu a tých domácich. Ja som tak potreboval taxík, presunúť sa na trojhodinovej ceste s taxikárom. A auta, ktoré nie sú rozpadnuté v Egypte a sú polorozpadnuté, slúžia ako taxíky. A diaľnice sú také, že sem tam cez diaľnicu idú kolejnice a vedľa diaľnic sú obchodíky. Takže my sme išli taxíkom, ten pán nám povedal prekladačom, že či nám bude vadiť, ak zastaví a nakúpi si, tak zastavil normálne na diaľnici auto, prešiel cez bariéru. My sme tam stáli v tom aute, sedeli sme teda a báli sme sa, či do nás nenabúra niekto.
0: Modlili sa?
2: Áno, vrátil sa z obchodíka naspäť, vyrazil ďalej na cestu, išiel 130 zase a otočil sa za nami dozadu a ponúkol nás keksíkmi, ktoré si kúpil, ale nepozeral sa na cestu, ale na nás. Takže super zážitok.
0: A čo vaše príhody so službami v zahraničí? Dajte nám vedieť, pokojne nahrávajte hlasovky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: baví tento hit. To je také dobré, keď sa to tak rozbehne. 7:20, krásne dobré ránko vám s vynikajúcimi hitmi želajú Miša a Vlado. Počúvate Rádio Express a Vov motoru patrí na drahu. Vov motoru patrí na drahu. Tak, lebo polhodinové kolóny už hlásite na viazdi do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Viac už o chvíľku v najrychlejšom dopravnom servise.
1: Výborné, Pali. Kam patríš ty?
2: Za mikrofón.
0: Za mikrofón.
1: No tak
2: zav. Tam by to tiež šlo.
1: Dobre. Zos. Pali, poď povedať, aké počasie nás dnes čaká.
2: Jasno až polojasno, na západe postupne aj inde oblačno a zamračené. A práve od západu v popoludnejších hodinách už treba rátať aj s dažďom a prehánkami, výnimočne s búrkami. Teploty ale dnes ešte pôjdu hore na 21 až 26. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek krízam sa im podarilo v zákone roka zachovať sociálny štandard. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o najhoršom návrhu rozpočtu v našich novodobých dejinách a pripomína kritiku odborárov, zamestnávateľov aj samospráv. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty. Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fervárim vyhrali v noci na dnes v zámorskej NHL nad Pittsburghom 5-3. Fervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Pri druhom víťazstve Capitals v sezóne zažiaril útočník Tom Wilson, ktorý zaznamenal gól a 2 asistencie.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7:24, ideme opäť na cesty. Zdravím všetkých express vodičov a express vodičky. Polhodinové kolóny nám hlásite z vjazdu do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 20 minút čakáte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. Na 15 minút to vidíte pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda je v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku pred Babinou v smere z Krupiny, za Šuranmi v smere do Bánova, na výjazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, za Ľubotínom v smere do Plavča, pred Slavcom v smere zo Slánskeho Nového Mesta, za Vranovom na Topľov v smere do Majeroviec. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, polhodinové zdržanie. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v oboch smeroch nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste. A za Čečejúcami v smere do Košíc je odstavený kamión. Radar máme na výjazde zo Žiliny na D3, v Banskej Bystrici na Partizánskej pri výjazde z R1 v smere von z mesta. Hliadka je v Bratislave na Majnorskej pri motokárach v smere do centra. V Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a v Humenom na Mierovej v smere na Komenského. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: stále viac a viac túžim potom urobiť rozhovor s týmto človekom. Somber, My Body Isn't Ready je tak dobrý song, že až 7.29, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádiom Express.
1: A Slovensko je síce malá krajina, ale sem tam sa stane, že niekto vyťahne slovo, ktorému nerozumieme, nejaké nárečové slovo, a tak som si povedal dnes, že skúsime prepašovať do vysielania jedno z tých nárečových slov, alebo dokonca viacero, aby sme si viac rozumeli na Slovensku. Miška mala prepašovať do vysielania Vov motoru patrí na drahu.
0: Čiže?
1: Čiže sleduj cestu v aute, keď šoferuješ, alebo teda v aute sleduj cestu. No a Mário to správne zachytil.
2: Miška práve povedala čas 7.20 do motoru niečo.
1: Niečo, áno. Ono je to aj komplikované na zopakovanie niekedy. A máme tu dôkaz.
0: Počúvate Rádio Express a Vov motoru patrí na drahu. Tak, lebo polhodinové kolóny už hlásite na viazdi do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca.
1: Výborne, takže správne ste to odhalili, zachytili. Máriovi posielame tričko Rádia Express a Miši, ty pôjdeš ako dnes domov?
0: Vov motoru.
1: Vov motoru, áno.

0: Krásne ránečko, Taylor Swift a Oplight na Expresse v Hemendexe, Miša a Vlado spolu s vami a dnes rozoberáme, ako ste si to užili na dovolenkách niekde v zahraničí. Ale
1: že nie po 10. po 22.
0: Dobre, aby som to uviedol na pravú mieru. Zážitky so službami v zahraničí.
1: Nie, ešte stále som...
0: Tak dobre, mám vybrať konkrétne späť, služby.
1: Hej. Stanka bola s mužom na Zakynthose.
2: Užičali sme si motorku, že pojezdíme ostrov. Išli sme do kopcov a zrazu malá dedinka. Bola práve siesta, nikdy nikoho. Zrazu na nás kýve staršia pani, aby sme zastavili. Mala tam malinkú kaviarničku, urobila nám palacinky, kávu, ponúkla nás ouzom. Ešte stále cítim ten dobrý pocit, ako mi vtedy bolo úplne, že fajn a život životoval.
0: No, tak pekné. A to som myslel tými službami.
1: Hej? Keď život životu je, hej, stretnete niekoho milého, dobrého, domáceho, ponúkne vás domácov alebo koláčmi. Dajte vedieť, kedy sa vám niečo podobné stalo. 0905 612 612.
0: Tália, teraz sa môžeš zapojiť aj ty do tejto debaty pokojne.
3: Podľa mňa si povedal všetko dôležité. Ja zostanem pri tom počasí. Dnes nás čaká opäť ďalší jasný až polojasný deň. Postupne budú ale oblaky pribúdať od západu. V popoludnejších hodinách na západe už aj dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty stále vysoko 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, väčšinou okolo 19 stupňov. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa rezortu dopravy ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadná situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia. Viaceré vlaky sú odrieknuté alebo meškajú. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie prekazil plánovaný útok na nákupné centrum v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Zadržali ho v utorok pri platbe za zbraň. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na ľade Bordo 5-2 v Lige majstrov. Reprezentačný útočník najprv prihral v 38. minúte na prvý gól hostí Davidovi Tomášekovi a v samom závere spečatil do prázdnej bránky výhru českého klubu.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom maliny Bondia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bilabonu z aplikácií.
4: Bila. Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
6: Rozpočet

0: Čok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 7.42, pekné ráno na slovenské cesty z Rádia Express. V kolónach stojíte polhodinových na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra 20 minút na viazde do Žiliny z Porúbky, v Lietavskej Lúčke čakáte tiež 20 minút v smere do Žiliny, na viazde do Koštiana Turcom z Príboviec, na viazde do Prešova z Kapušian, 15 minút pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme za Rišňovcami v smere do Nitry, vo Zvolene na križovatke Lučenecká Okružná a za Pavčinou Lehotou v smere do Liptovského Mikuláša. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku, za Šuranmi v smere do Bánova, ďalej pred Babinou v smere z Krupiny a za Vranovom v smere do Majeroviec. Cestári sú v Krasťanoch v smere do Žiliny, tam polhodinové zdržanie hlásite. Počkáte si aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a pred Harichovcami v smere z Levoče tiež v oboch smeroch. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené auto po požiari, úsek je v oboch smeroch neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Za Čečejovcami v smere do Košíc máme zas odstavený kamión. Radar je v Bratislave na začiatku Panonskej v smere do centra a na výjazde zo Žiliny na D3. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
2: Hemendex.
5: Radio Express.

0: deti už do školy zavezené? Výborne, tak si môžete dať hlasnejšie. My sme Radio Express a hráme famózne hity. 7.48, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
1: Tento týždeň všetci spolu využívame všetky zbytočnosti, ktoré máme doma. Aj Václav sa zapojil do Medzinárodného týždňa využívania zbytočností.
2: Ste ma naštartovali s tými zbytočnosťami, tak včera som hľadal nejaký produkt a je fakt zbytočný. Objavil som. Kto by chcel, ponúknem, mám 89 darčekových tašiek rôzneho druhu a charakteru.
1: Wow.
0: Ale to zase vôbec nie je zlé. Mm-hmm. To by som ja možno brala. A v prípade, že si to hovoríte aj vy, pokojne sa ozvite 0905 612 612 a dajte nejakú inú zbytočnosť na výmenu, lebo môžeme to potom posunúť aj
1: áno,
0: na tento bazárik.
1: Áno, šíriť ďalej, lebo niekto sa nájde presne, kto by také potreboval.
0: Napríklad aj naši kolegovia nosia k nám do rádia absolútne zbytočnosti, ale pri niektorých si povieme, wow, toto musíme vyskúšať, pretože to možno vôbec nie je zbytočnosť.
1: Mm-hmm. Ja už mám v ruke lízatko. Lízatko, ktoré je špeciálne a vraj hrá hudbu, ktorú počuje len ten, kto ho líže.
0: Čiže ty si dáš to lízatko do úst a vnútri v útrobách svojich dutín by si mal počuť hrať, hej?
1: Áno.
0: Takže Vlad, daj si to do úst, môžeme dať trošičku tišie pod nás a sama som zvedavá, či my vôbec niečo budeme počuť. Alebo či ty niečo počuješ, alebo je to absolútna hlúposť.
1: Nepočujem nič zatiaľ.
0: No tak líž. Možno, že to treba akože trošku dlhšie. Ma zaujímalo, že koľko toto lízatko stálo, to sa musíme opýtať kolegu Oza, pretože ak za to dal viac ako 30 centov.
1: Vôbec nič nepočujem.
0: Tak ako, je to absolútna
1: stále
0: hlúposť.
1: Počujem myši iba teba. Akože,
0: ja vlastne som sa nahrala dovnútra do toho lízatka a žiadne hlasy v hlave. Vidíš, napríklad ja na to nepotrebujem ani lízatko a mám rôzny hlas v hlave. Čiže mne to hrá v hlave, to, že ty si
1: dal lízatko. Ja lížem a tebe to hrá v hlave. Takto fungujú tieto lízatka.
0: 0905 612 612. Máte vy podobnú hlúposť. Sem s ňou. Nahrajte nám hlasovku. Dobré ráno.

0: Anastasia nám aktuálne stále znie na Expresse. 3 minúty ostávajú do 8 hodiny. Miša a Vlado, sme spolu s vami v Hemendexe. Ja stále pri týchto umelcoch, keď počujem nejakú dobrú vec, rozmýšľam nad tým, že v zahraničí sem tam vidíš tie videá na Instagrame, že spievajú niekde na ulici alebo len tak sa k niekomu pridajú. Mm-hmm. Známi umelci, tak vždy tak v zahraničí premýšľam, že či náhodou niekoho neuvidím niekde spievať.
1: Že by si sa pridal. A máš pocit, že v zahraničí by si vedel spievať na rozdiel od Slovenska? Či
0: tak to? Si myslím, že v zahraničí by som nerozumel, keby mi vraveli, že to neznie dobre.
1: By si zrazu objavil svoj talent niekde v zahraničí.
0: Je to možné. Čo ste vy objavili v zahraničí, kedy ste využili nejaké služby v zahraničí a stretli ste sa s domácimi, či už to dopadlo príjemne alebo nepríjemne, to zisťujeme dnes v našej top trojke.
1: Eva bola u kaderníka vo Francúzsku a ďalej píše, neviem, čo mi dala na vlasy, ale boli také krásne a zdravé na pohľad, aj na pocit, skrátka nádhera. Cena bola nižšia ako na Slovensku, ale ak by som tam mala chodiť každý mesiac, tak by to asi vyšlo niečo drahšie.
0: To je veľká pravda, takže ak aj vy máte podobné veci, skúsenosti s domácimi, či už príjemné alebo nepríjemné, sem s nimi 0905 612 612.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kixu teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: PSK kritizuje rozpočet, vláda podľa opozície rezignovala na znižovanie dlhu. Cyklistka Chladoňová získala ďalší bronz na majstrovstvách Európy. Dnes jasno, od západu ale viac oblačnosti a teploty do 26 stupňov. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Hrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Minister financií si stojí za tým, že sa im v štátnom rozpočte aj napriek krízam podarilo udržať sociálny štandard. Zákon roka počíta s deficitom na úrovni takmer 7,5 miliardy eur. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru považuje za dôležité zachovanie vyplácania 13. dôchodkov.
11: Ideme dať navyše 443 miliónov oproti minulému roku. My sociálni demokrati sme zabezpečili, že 13. dôchodky pre naše mámy a otcov, ktorí vybudovali túto republiku, že zabezpečíme ich aj v budúcom roku.
9: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska vláda rezignovala na šetrenie aj znižovanie dlhu a Slovensko je tak bližšie k bankrotu.
12: No ja by som tento rozpočet nazval rozpočet kapitulácie aj poslednej rabovačky tejto vlády Roberta Fica.
9: Opozícia zároveň kritizuje vládu, že v súvislosti s vysokým verejným dlhom nepredložila vyrovnaný rozpočet a obrátila sa preto na Ústavný súd. Poslanci budú o zákone roka hlasovať najskôr budúcu stredu 14. Pri útoku nožom v škole nedaleko Varšavy v meste Ostroleka hlásia úrady najmenej 8 zranených. Podozrivého 19-ročného žiaka zadržala polícia nedaleko školy. V batohu mal podomácky vyrobenú výbušninu, ktorá takmer vybuchla. Mladík sa pokúsil ublížiť si, ale lekári zasiahli a aktuálne nie je v ohrození života. Úrady v Ostroleke zabezpečili deťom psychologickú pomoc. Osobitnú pozornosť budú venovať žiakom, ktorí boli vystavení veľkému stresu. Severopoľské mesto zároveň avizuje nové bezpečnostné opatrenia na školách. Neďaleko Kataru došlo k zásahu tankera viacerými projektilmi. Počet obetí nie je aktuálne známy. K incidentu došlo 500 kilometrov od Hormuzského prielivu. Lode v Perskom zálive sa pravidelne od začiatku vojny na Blízkom východe stávajú terčom úderov. Irán zablokoval kľúčovú vodnú trasu a útočí na plavidlá, ktoré sa pokúšajú prejsť bez jeho povolenia. Spojené štáty zase zablokovali iránske prístavy. Konflikt po viacerých snahách o jeho ukončenie trvá už 8 mesiacov. Mierové rokovania pokračujú. Cyklistka Viktória Chladoňová si zo slovinského šampionátu odváža už druhú bronzovú medailu. Na majstrovstvách Európy skončila tretia v časovke žien do 23 rokov. Na víťaznú Holandianku Nienke Vinkeovú stratila 42 sekúnd. Prvý bronz získala v piatok v pretekoch s hromadným štartom. Ďalšia Slovenka na štarte, Sofia Ungerová, obsadila 21. priečku. Dnes jasno až poliasno, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené popoludní, najmä v západnej polovici, dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty 21 až 26, Žilinský kraj a Horný Spiš väčšinou okolo 19 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Ideme aj na cesty a pekné ráno všetkým v kolonách. 45 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Lieskovca, na 20 minút na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra a na výjazde do Žiliny z Porúbky. Rovnako dlho čakáte aj v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny a na výjazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové zdržanie hlásite pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehoda aj v Trenčianskej Turnej na kruhovom objazde v smere do Níchovej Lehoty, zrážka dvoch aut. Za Novým Tekovom smere do Malých Kozmáloviec, v Žiline na ulici Pod Hájom smere na Veľký diel a na výjazde z Huncoviec do Kežmarku. Nehodu dokumentujú za Rišňovcami v smere do Nitry, vo Zvolene na križovatke Lučenecká okružná, za Pavčinou Lehotov smere do Liptovského Mikuláša, za Vranovom na Topľov smere do Majeroviec. Cestári sú v Krasňanoch smere do Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Rátajte tam s kolónami takisto. Na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy je na ceste metla. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Vrútok je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v tomto smere nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste. Radar je v Bratislave na začiatku Panonskej v smere do centra a v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Pozdravujeme vás, prajeme pekné ráno, 4 minuty po 8. Je tu štvrtok a pípa nám pripomienka.
1: Pretože ako ste už počuli, aj v počasí dnes sa nám od západu ochladí, pribudne oblačnosť, prehánky, takže prosím vás pekne, už otvorte tie skrine, dajte preč letné veci, vymente za zimné, prípadne skontrolujte všetky tie čerpadlá, kotle a čo sa kontroluje pred zimou, nech vám to funguje.
0: My sme dokonca presne predvčerom takto menili oblečenie a zistil som, že aký je tam nepomer medzi mužom a ženou doma, pretože máme sfukovacie vrecia. Ja som v jednom vymenil akurát, že dal som tam kraťasy a vytiahol som vianočné svetre a moja žena ďalšie 4, neviem čo s nimi robila, akože tie sfukovacie vrecia obrovské. Tak neviem, ako to máte vy, myši, doma.
9: Neby sa páčila sfukovacia skriňa.
1: Aj mne, aj mne.
0: Existuje nie nafukovacia, ale žena nie skriňa. No a to je zase na inú debatu. V každom prípade, nech sa vám dobre prebudza aj takto po 8 hodine, ak to potrebujete. Máme tu skvelú hudbu. Alex Warren a Passenger.

0: Veľký romantik na Expresse Ronan Keating, When You Say Nothing At All nám ešte stále znie. 8 hodín, 12 minút k tomu, je to štvrtkové ráno, Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu.
1: Viete, čo znamená toto?
2: Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, Andrej Byčan vzdychajúci, Miša Vrábová zatiaľ nevzdychajúca.
1: No, to znamená jediné, že Peťo to včera nevyhral, teda má to aspoň za 700, ale vy to dnes môžete vyhrať za 14 000 eur.
0: Peter z Rovinky, čo si to ty robil, keď si zodvihol včera neskoro?
3: Nemal som ho celkom po ruke.
1: No. OK, čiže čo, ty si bol v kuchyni a telefon bol v obývačke, alebo?
3: No, tak medzi.
0: Medzi.
1: Takže si doma.
3: Áno, áno.
0: No a to idzem, neidzem, toho Petra stálo prachy, ale nám to zase bank navýšilo.
1: Na 14 000 eur môžu byť vaše, ak dnes do 10 sekúnd po 15. zodvihnete telefón s heslom
0: Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je také pekné spojenie, dokonca až také zimomriavkové. Adam Ďurica a Ema Drobná, Naše hriechy. Spovedajú sa takto 8 hodiny a 19 minúte. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A keď už hovoríme o tých zimomriavkách, vraj z hudby ich majú ľudia, ktorí majú vysoké EQ, tak si to poďme vyskúšať, pretože najčastejšie sú zimomriavky zo živej hudby. Dejú nás na Expresse, pretože určite ste si už mnohí všimli, máme Express Live, kedy mnohí známi ľudia prichádzajú k nám do našich štúdií a zahrajú svoje veci v trošku netradičnejších aranžmánoch a hlavne naživo.
1: Tak, aj Ema Drobná vo Vlnách, aj to tam nájdete a nájdete aj pána, ktorého sme tu pred chvíľou s Emou mali. Keď si spomínala tie zimomriavky, tak nabiehajú, nabiehajú aj pri takejto hudbe. Zatancuj si so mnou, Adam Ďurica, aj on to zaspieval naživo u nás, teda v Express Live, môžete to tam nájsť.
0: Všetky liveky nájdete na webe Express.sk a teraz sa už pozeráme na našu oblohu spolu s Palim Vrbičanom.
2: A tam pribúdajú oblaky od západu dnes, dokonca očakávame v popoludnejších hodinách už aj prehánky a dážď, výnimočne aj búrky. Na väčšine územia ešte zostane teplo ako v minulých dňoch, teda 21 až 26, Žilinský kraj, Horný Spiš do 19 stupňov, inde krajšie počasie, jasno až polojasno. Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou. Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atomky ostro kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico Lubroka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur. Eurokomisia trvá na tom, že sociálne siete musia poskytovať bezpečné služby vzhľadom na vek ich používateľov. Má ísť o rozdelenie tínejdžerov do dvoch vekových kategórií, ktoré budú mať rôzne obmedzenia a typy ochrany. Do 13 rokov by sa deti na sociálne siete dostať nemali vôbec. Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárim vyhrali v noci na dnes doma nad Pittsburghom 5-3. Fehérvári strávil na ľade takmer 24 minút, pripísal si dve plusky. Pri druhom víťazstve Capitals v sezóne zažiaril útočník Tom Wilson, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DGSK.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Opäť pozdravujeme všetkých Express vodičov a Express vodičky a začínam 45 minútovými kolónami na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Lieskovca. 20 minút čakáte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na výjazde do Žiliny z Porúbky a na výjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny. Nehoda je v Nitre na Bratislavskej Pritesku v smere na Štúrovu a v Žiline na Predmeskej v smere na Košicku. Ďalšie nehody dokumentujú v Trenčianskej turnej na kruhovom objazde v smere do Mníchovej Lehoty. Za novým tekovom smer do Malých Kozmáloviec v Žiline máme nehodu na ulici Pod Hájom smer na Veľký diel. Za Pavčinou Lehotou smer do Mikuláša na výjazde z Huncoviec do Kežmarku. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnvor na ceste Betonová kocka. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smer do Trnavy. Tam je na ceste Metla. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Vrútok je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v tomto smere nepriazný. Obchádzka vedie po starej ceste. Rátajte tam so zdržaním. V Spišskom Podhrade poradí na Spišskej kapitule v smere na Levočsku je odstavený kamión. Radar ste videli na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a hliadku v Martine na ulici Československej armády v smere na Škultétyho a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: M-M-Dex. Ranná show plná hitov.

0: Keď má človek stres, vraj je dobré ho vyskákať, tak na také skákanie pred pracovným dňom si hráve 8.27 Body Talk. Dobré ráno z Hemendexu z Rádia Express.
1: A teraz sa presuneme spolu do zahraničia. Zaspomínajte si na to, keď ste boli v zahraničí, na svoje stretnutie s domácimi, či už to bolo príjemné stretnutie, že vás príjemne prekvapili, alebo nepríjemne prekvapili. Denny bola ubytovaná v Nemecku u domáceho, ktorý ju zobral na nákup.
2: Keď sme tak cestou šli, tak on mi začal spomínať, že majú teraz v meste slávnosti a proste oslavy a takto. Ja celá taká šťastná, že to musí byť super, že máte kolotoče a takéto, že ako jarmok u nás na Slovensku. A on vtedy do mňa takto pozrel, že nie, my zabíjame vtedy kravu. A ja som ostala taká, že jaj.
0: No tak akože v zásade taká zabíjačka na Slovensku.
1: Áno, nie, to je tiež také jaternice. Netradičné.
0: 0905 612 612, kedy ste vy mali nejaký stred s domácimi službami a dopadlo to? Ako? Čo? Ako ste potom vyzerali? Dajte vedieť.

0: Na Expresse si stále hráme iba hity a aj v tomto momente Nico Santos doznel. 8.36, momentálne štvrtok, v plnom prúde Miša a Vlado spolu s vami.
1: Síce to tak aktuálne nevyzerá, ale dnes si so sebou zoberte aj dážniky, je tak, Pali?
2: Zídu sa od západu, naozaj očakávame už dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, inde jasno až polojasno, teploty zatiaľ zostanú vysoko 21 až 26, na severe Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 19 stupňov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek krízam sa im podarilo v zákone roka zachovať sociálny štandard. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o najhoršom návrhu rozpočtu v našich novodobých dejinách a pripomína kritiku odborárov, zamestnávateľov aj samospráv. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty, ktoré prerástli do masových akcií. Žiaci stredných a vysokých škôl volajú po dofinancovaní sektoru školstva. Americká lyžiarka Lindsay Vonová sa prekvapujúco dostala do A tímu reprezentácie Spojených štátov na nadchádzajúcu sezónu. Americký tím oznámil, že ju zaradil medzi 17 nominovaných lyžiarov a lyžiarok. Sezóna svetového pohára začína tradične koncom októbra na ľadovci v rakúskom Zoldene.
3: Wow! Skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
4: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty, je 8.38, v kolónach 45 minútových čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 20 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút čakáte v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Nehodu máme aktuálne v Žiline na križovatke Košická, Nemocničná, zrazili sa tam dve autá. Ďalšie nehody dokumentujú v Nitre na Bratislavskej prítesku v smere na Štúrovu. Žiline na ulici Pod Hájom v smere na Veľký diel, za Pavčinou Lehotov v smere do Liptovského Mikuláša. Cestári sú v Krásňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pred Harichovcami pracujú cestári v smere z Levoče v oboch smeroch, rátajte so zdržaním a dajte na nich pozor aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnmor je na ceste betónová kocka. V Spišskom Podradí na Spišskej Kapitule v smere na Levočsku je odstavený kamión. Radar je v Bratislave v Ružovej doline v smere na Trenčiansku a na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Hliadka v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. V Martine na ulici Československej armády v smere na Škultétyho. Na výjazde z Osečoviec do Hriadok a v Bohuňove v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Rádio Express.
9: Ranná show plná hitov.

0: Daj, presunuli sme sa do takejto úžasnej atmosféry spolu so Shakirou a Burna Boy v jednej skladbe Daj, Hemendex, Miša a Vlado, to sme my a pozdravujeme všade, kde ste.
1: Máte radi strety s domácimi, pretože ja vždy, keď idem niekde do zahraničia, tak to milujem, pretože oni ťa ponúkajú hneď jedlom, špeciálne keď ja som chodila ešte v kroji tancovať. Mm-hmm. Jedlo, koláče, pitie, mňa vždy máš, ja by som ti aj do dodávky nasadla, na jedlo áno.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Na toto ty počúvaš jednoducho. Ty nemusíš presne rozumieť jazyku, vôbec nič a funguje to a mám taký pocit, že presne, že ty máš úsmev na tvári, domáci majú potom úsmev na tvári a všetko je dobré.
1: Jedlo je medzinárodný jazyk a presne o takýchto milých stretoch alebo možno aj nemilých s domácimi sme sa rozprávali v dnešnej top 3. Kristinka napísala: kaderník v Turecku. Na toho nezabudnem. Dlho sme ho s kamarátkou obkukovali, všetci od neho odchádzali ako z katalógu, tak sme sa odvážili aj my. Bola som prvá. A keď ma kamarátka uvidela, skoro ani nechcela ísť. Nakoniec išla aj ona. Ja som skončila s Ofinou úplne nakrátko, ako podľa hrnca. Jej účest si ani nepamätám, ale viem, že ono to bolo strašné.
0: No ale veľká odvaha tej kamarátky, že sa predsa len do toho pustila. Po tom, čo videla.
1: Sa, že všetci odchádzali krásne, tak si možno povedal, že treba vyskúšať niečo nové.
0: Teraz zmena. Stanka, tá bola s mužom na Zakynthose.
3: Pošičali sme si motorku, že pojazdíme ostrov. Išli sme do kopcov a zrazu malá dedinka. Bola práve siesta, nikde nikoho. Zrazu na nás kýve staršia pani, aby sme zastavili. Mala tam malinkú kaviarničku, urobila nám palacinky, kávu, ponúkla nás ouzom. Ešte stále cítim ten dobrý pocit, ako mi vtedy bolo úplne, že fajn a život životoval.
1: Takéto príbehy normálne obnovujú vieru v ľudstvo. A poďme na prvé miesto. Janči bol prvýkrát v živote u barbera, rovno v Anglicku, prečo nie, u Bulharov a bol to zážitok.
4: Tak sa strihať, potom sa ma niečo opýtal, že nerozumel som, ale yes. Zobral utierak, namočil ho do niečoho, dal ho do mikrovlnky, vybral ho, sa parilo z toho utieraka, sa postavil za mňa, rozložil ho a on mi hovorí, čas relax. Obalil mi celú hlavu, tvár, všetko, vlasy, nos, potom mi zrobil dierku na dýchanie, že Asi po troch minútach ho dal dole, odobral britvu. Zasa niečo opýtal, že Zobral zapal. Do druhej ruky zobral takú paličku s vatou, zapalil to. Rozhorelo sa to, no jak fakľa to horelo. Začal mi s tým kolo uši tak fúkať, tak vypalil vlastne tie chlupy. Zaplatil som 20. Ako som vyšiel, ešte sa samo rozbiel. Hej, brat. Čo je pre Boha? Tu máš 10 naspäť, že tu nie si Angličan, my sme bratia, Slovania, tu budeš platiť menej.
0: Janči, podľa toho, čo hovoríš, asi môžeš byť rád, že vôbec s nejakými vlasmi si ešte odišiel od tohto barbera.

0: Waterfall na Expresse 8.57, štvrtok je v podstate vo svojom rozbehu, to znamená, že zajtra máme piatok, posledný deň.
1: No, celkom logicky, no. Takže ak váhate, neváhajte, ak stále máte doma nevyužitých kopec zbytočností, je najvyšší čas, poďte ich s nami využiť v rámci tohto medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti a dajte nám o tom vedieť 0905 612 612.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
9: Štát sa stane jediným vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti. Fehervári v drese Washingtonu s víťazstvom nad Pittsburghom. Dnes pribudnú oblaky od západu a objavia sa aj prehánky. Pri správach o 9.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Štát tak získá za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu. Premiér Robert Fico pri podpise zmluvy obhajoval výstavbu nového jadrového zdroja.
11: Ak máme vážne hovoriť o umelej inteligencii, ak máme hovoriť o datacentrách a ak máme naplňať plán, o ktorom hovorí Európska komisia, zvyšovať spotrebu elektrickej energie na úkor iných energií, tak iná cesta, ako je cesta výstavby jadrového zdroja, nie je možná.
9: Opozícia volá po reálnych analýzach a podkladoch projektu. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico ľub roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
12: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
9: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach v roku 2040. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy Denisy Žilákovej ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadna situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia.
13: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
9: V čase, keď železnice viaceré vlaky odriekajú alebo spoje pre komplikácie v Žiline výrazne meškajú, prichádza premiér Robert Fico s predĺžením cestovných zliav do konca roka. K polovičným cenám pristúpia od budúceho týždňa aj župy a krajské mestá v prímestských autobusoch a MHD. Opatrenia súvisia s nárastom cien pohonných hmôt. Svetová zdravotnícka organizácia žiada od Ruska jasné informácie o podozrení na mor. Podľa ruských médií zomrela na túto chorobu 28-ročná laborantka z výskumného ústavu pri sibírskom Irkutsku. Nakaziť sa mala z rozbitej skúmavky. Miestne úrady uvádzajú, že zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu. WHO tvrdí, že bez úplných údajov nevie posúdiť riziko. Obavy vzbudzujú aj správy, že ochorel ďalší zamestnanec ústavu. Kreml ich označuje za nepravdivé a tvrdí, že ľuďom žiadne riziko nehrozí. Susedné krajiny ako Mongolsko či Kazachstan napriek tomu sprísnili kontroly na hraniciach. Hokejový obranca Martin Fehervári strávil pri víťazstve jeho Washingtonu 5-3 nad Pittsburghom na ľade 24 minút a zaznamenal dve plusky. Winnipeg zdolal Colorado 3-2, pripravil superovi prvú prehru v sezóne. Spolu s Winnipegom je na čele západnej konferencie rovnako 7-bodový Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5-2. Dva góly a asistenciu zaznamenal obranca Edmontonu Evan Bouchard. Leon Draisaitl sa blísol 4 asistenciami, Connor McDavid mal bilanciu 1-2. Dnes jasno až polojasno, na západe postupne inde oblačno zamračené, popoludní miestami najmä v západnej polovici už aj dážď alebo prehánky. Naďalej teplo 21 až 26, Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 19 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujeme aj na cesty, takto po 9. v kolónach polhodinových stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Lieskovca, 20 minút čakáte na vjazde do Prešova z Kapušiana, na 15 minút to vidíte na vjazde do Bratislavy z D2 a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Nehody čerstvé pribudli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, v Trenčíne na ulici Martina Rázusa v smere na Hasičskú, v Žiline na križovatke Košická nemocničná zrážka dvoch aut. Nehody dokumentujú aj v trenčianskej turnej na kruhovom objazde v smere do Mníchova. Lehoty, v Nitre na Bratislavskej prítesku v smere na Štúrovu, v Žiline na ulici Pod Hájom v smere na Veľký diel, pred Babinou v smere Skrupiny a za Pavčinou Lehotou v smere do Mikuláša. Cestári sú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Rátajte s kolónami. Pred Harichovcami v smere z Levoče máme cestárov v oboch smeroch, aj tam sa zdržíte. A na D1 za Chminianskou Novou Sou sú v smere do Fričoviec. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnor je na ceste betónová kocka. V Spišskom Podhradí na Spišskej Kapitule v smere na Levočsku je odstavený kamión. Mobilný radar je v Kalni nad Hronom a v okolí je tam bledomodrá Octavia kombi. Na radary pozor na D1 na dvoch miestach za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového Mesta a pred Trenčínom v smere z Nového Mesta. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a tiež merajú na D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka je v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, aj na Rybničnej v smere na Púchovsku, na výjazde z Pezinka do Šenkvíc, na výjazde z Lučenca v smere do Pincinej, na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou. Radio
1: Express. Aké ste mali ráno? Ahojte. Pokojné, pomalé, alebo taká rodinná klasika to bola, že pech, jemná nervozita, prípadne veľmi dôrazné vydávanie pokynov.
9: Ja si vždy overím, aké mali ráno, keďže som tu od 5. ráno, ako to zvládli moje baby. A dnes mi napísali, že nejak sa šuchtali. A to znamená, že ledva stíhali, tak neviem.
1: Určite. A možno, že tam
9: mení
1: presne
9: sa
1: ten
9: počasie.
1: Tak, ten pech tam asi bol a je to vraj normálne. Až 65% toto bolo na rozvedené páry, teda uvádza, že sa rozviedli preto, lebo spolu nevedeli komunikovať a mali pocit, že si nerozumejú, lebo akoby každý točil o inom.
9: Aha.
1: To je také bežné.
9: Je dobre, keď sa v jednom bode stretne, hej? Keď rozpráva jeden,
1: ano,
9: druhý a
1: tom, že rozvedme sa.
9: Aha, to je horšie. To už je neskôr.
1: A viete, aká je najčastejšia téma týchto komunikačných hádok? Peniaze.
9: No čo iné?
1: 41% párov sa háda pre peniaze. Chápem, je to tlak, hlavne v dnešnej dobe, napríklad keď chceš ísť natankovať, ale možno dnes z toho tlaku niekomu uľavíme, pretože máme pre vás 14-tisícovú finančnú injekciu, ktorú dnes môžete dostať, takže to si myslím, že každá hádka hneď skončí.

0: Počúvate Radio Express, vynikajúci call-in, máme skoro 9.20, pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Reč bude o jednom mužovi, ktorý má aktuálne 50, inak tých je dosť. Možno ho poznáte, pretože na slovenskej, hlavne hip-hopovej scéne, je už nejaký ten piatok, aktuálne vydal nový album Jubilantom a hovorí, že je už v období života, keď mu je veľa vecí jednoducho jedno. Inak to asi tým vekom prichádza mnohým z nás všakže. Reč je o chalanovi menom Brančikováč alias Vec a tento piatok, čiže už zajtra, bude hosťom u Viki Havránek v rubrike Vtedy a teraz po 18. a spolu sa vrátili 25 rokov dozadu.
1: Ja som to napríklad dotiahol na majstrovstvá sveta v mixovaní. Ja som bol v Londýne v roku 2001 na DMC finále svetové.
2: A to ako si sa tam dostal? Ja viem, lietadlom, ale...
1: Vyhral som československé finále a išiel som tam.
2: Počúvaj, ja nerozumiem, ako keď v dnešnej dobe internetu a všetkých možných informácií mám niekedy problém trafiť z bodu A do bodu B, ako v 2001 sa dokážeš zo Zlatých Moraviec odnavigovať na majstrovstva sveta v DJingu.
1: Tiež to nechápem, lebo neviem, nechcem povedať, že som bol zázračné dieťa, ale proste mal som nejaký talent a vybral som si správny smer, lebo tam nebola ešte konkurencia a bol som jeden z mála, čo to robili a mal som to šťastie, že som mal veľa času, keď som mohol stať za gramcami, občas som poriloval záhradu alebo som pomáhal niečo na vinici, otcovi, mame.
2: Takže ty si ako reper bol real.
1: Áno, bol som real aj...
2: S realom v ruke.
1: Real bol opretý o mňa.
0: Akurát sa rozprávame aj s kolegami o tom, že album Jubilantom je fantastický, tak si ho vypočujte, minimálne teda sa zasmejete na tých textoch, ale čo je dôležité, vypočujte si aj rozhovor, ktorý Viki s Vecom alebo teda Brančikováčom urobila už zajtra po 18. na Exprese. Teraz si dáme jednu novinku. Cat's Eye a Animal.
3: Najväčšie hity

0: Palia, ja si ťa budem navždy takto pamätať. Keď sa povie Pali Vrbičan so sluchadlami, vieš?
1: Ja, že s vlasmi ešte.
0: To si ty povedal. Toto bola Lady Gaga a toto bude aktuálne počasie, ktoré inak dnes bude, že také na hrane. No, že ešte si ho budeme láme. Chcieť užiť, ale už sa to láme a myslím si, že celý deň...
1: Vlastmi, už sa to láme.
0: Celý deň si ho neužijeme, to pekné západu, počasie.
1: Áno, od západu nám pribúdajú oblaky, dážď alebo prehánky už prichádzajú. Inde ešte jasno až polojasno, teploty ešte tiež veľmi fajn, 21 až 26. Žilinský kraj, Horný Spiš väčšinou okolo 19 stupňov. Poslanci dnes pokračujú v rozprave o štátnom rozpočte, prítomný je aj minister financií za Smer Ladislav Kamenický. Príjmy by mali v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliárd, výdavky sú na úrovni 71. Výsledkom má byť deficit na úrovni necelých 5% HDP, teda takmer 7,4 miliardy eur. Amerického prezidenta Trumpa na mítingu v štáte Texas opakovane prerušovali demonštranti. Z miesta odviedli približne 10 ľudí. Trump týchto narušiteľov označil ako platených demonštrantov. Polícia vo Francúzsku zadržala dvoch bratov vo veku 21 a 25 rokov, ktorí sú podozriví z prevádzkovania platformy NudeLeaks Teens. Tá údajne predávala ukradnuté intimné fotografie a videá. Viac ako 17 tisíc žien z celého sveta. Medzi obeťami boli aj maloleté osoby. Maďarsko prestalo blokovať prípravu na otvorenie ďalšej časti prístupových rokovaní Ukrajiny do Európskej únie. Definitívny súhlas však podmieňuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: My, keď sa hádame, ja potrebujem to nejako uzavrieť a Teodor vtedy povie čarovné slovo. Tichšie.
4: Áno.
3: A ja som vtedy úplne zrazu tá malá Simona, ktorej hovorili, že má byť ticho a nerozpráva je moc nahlas.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 9.32 z Expressu, pozdravujem všetkých vodičov a vodičky a začínam v kolónach. Tie sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa asi pol hodinu. Na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu 15 minút. Nehodu máme v Bratislave na Prešovskej v smere na Sabinovskú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom na diazde v smere na obchvat. V Trenčianskej turnej na kruhovom objazde v smere do Mníchovej Lehoty. V Trenčine na ulici Martina Rázusa v smere na Hasičskú. V Žiline na ulici Pod Hájom v smere na Veľký diel. Žiline na križovatke Košická Nemocničná, tam sa zrazili dve autá a nehoda aj pred Babinou v smere Skrupiny. Cestári sú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pred Podbielom pracujú v smere Skrivej, pred Harichovcami v smere z Levoče a na D1 za Chminianskou Novou v Sov v smere do Fričoviec. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnvor je na ceste betónová kocka, pozor aj tam. Mobilný radar ste videli v Kalnej nad Hronom a v okolí je tam bledomodrá Octavia kombi a vo Vranove na Topľov a okolí sivá Octavia kombi. Radar je v Bratislave, v Ružovej doline v smere na Trenčiansku. Merajú aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, aj za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového mesta. Zostávame na D1, radar je pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom. Na R1 je za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, tiež pred Žiarom nad Hronom na R1 v smere z Lehôtky pod Brehmi. Radar aj za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Lučkách v okrese Michalovce v oboch smeroch. Doplním ešte hliadky. V Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. Hliadku máme tiež v hlavnom meste na Rybničnej v smere na Púchovsku. Na výjazde z Pezinka do Šenkvíc, na výjazde z Lučenca v smere do Pincinej, v Bohuňove v oboch smeroch a na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
1: inspires. V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Rozpočtovať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: O rozpočte má záujem v parlamente diskutovať najmä opozícia. Po Francúzsku protestujú proti situácii v školstve aj Belgičania. Dnes pod mrakom, popoludní na západe aj so zrážkami. Správy o 10:00 má pre vás Martina Pastorová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Koalícia chce zvýšiť platy vo verejnej správe o takmer 8,5% tesne pred budúcoročnými voľbami. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický sa zásadne ohradil voči tomu, aby niekto takýto krok označoval za volebnú korupciu.
9: Lebo sme sa tak rozhodli, aj to dohoda v koalícii a myslím si, že navýšenie 8,4% je veľmi zaujímavé.
7: V parlamente pokračuje diskusia o návrhu rozpočtu. V sále je minimum ľudí a do rozpravy boli pred 10:00 prihlásení iba opoziční poslanci. Šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian poslal po necelej hodine policajta Juraja Svitoka domov, že nemá preňho prácu. Svitok hovorí o arogancii a reaguje trestným oznámením. Tvrdí, že teraz nevie, kde má pracovať ani od koho bude dostávať výplatu. Podľa rozhodnutia súdu sa mal vrátiť do policajnej inšpekcie. Pred preradením do Bánovi nad Bebravol bol zástupcom šéfa úradu inšpekčnej služby. Súd považuje za nezákonný aj personálny rozkaz ministra vnútra za hlas Matúša Šutá Eštoka z roka 2023. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na masové študentské protesty. Francúzsky premiér zároveň odmieta, že by v uliciach dochádzalo k policajnej brutalite voči študentom. Počas demonstrácií vo viacerých francúzskych mestách došlo k násilnostiam. Policajti zatkli už vyše 6600 ľudí. Študenti v uliciach volajú po dofinancovaní sektoru školstva. Protesty sa rozšírili aj do Belgicka, kde študenti nesúhlasia so zvyšovaním školného. Niektoré demonstrácie sprevádzalo ničenie majetku a podpaľactvo. Polícia tam v uplynulých dňoch zadržala vyše 100 osôb. Naša futbalová reprezentácia si udržala v rebríčku FIFA 45. miesto. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa odohrali počas uplynulého asociačného termínu 4 zápasy Ligy národov, ktorých nespoznali premožiteľa. O 3 výhrách a jednej remíze 1-1 na Faerských ostrovoch sú na čele skupiny. V novembrových 2 dueloch stačí Slovákom zisk 1 bodu na potvrdenie postupu do kvalitnejšej B divízie. V rebríčku FIFA sú na prvej priečke Španieli pred Argentínčanmi a top trojku uzatvárajú Francúzi. V Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji dnes aj s výstrahami pred silným vetrom. Postupne očakávame oblačné až zamračené počasie, popoludní lokálne na západe aj prehánky alebo dážď. Aj naďalej bude teplo 19 až 26 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Po 10. pozdravuje Martina. Pozor na kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, je to tam na asi pol hodinu. Pribudli aj nové nehody v Galante na ulici Zoltána Kodália v smere na Parkovú, v Nitre na Chrenovskom moste v smere na Akademickú, nová nehoda aj v Prešove na Košickej v smere na Švábsku a na nehodu pozor tiež na vjazde do Slovenského Nového Mesta z Borše. Ďalšie dokumentujú v hlavnom meste na Prešovskej v smere na Sabinovskú. Zrážka dvoch osobných aut v Žiline na križovatke Košická Nemocničná. A pozor na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova. Tam sa zrazil kamión s cestárskym autom. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Stojíte tam preto v kolóne. Rovnaká situácia je potom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne. Ďalšia skupina cestárov pred Podbielom v smere z Krivej a pracujú aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Máme aj mobilné meranie, je to sivá Octavia kombi a hlásite ju vo Vranove na Topľov a okolí. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, merajú aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, na rýchlosť pozor tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, na diaľnici pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na radar pozor aj v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, pred Bátovcami v smere z Levíc, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej a obojsmerný radar v Lúčkach v okrese Michalovce. Ešte máme aj nové hliadky, a to v Bratislave na križovatke Žitná Hečkova, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, kontrola aj v Pezinku na Viničiarskej v smere von z mesta. Pre kontrolu, pre hliadku sa zdržíte na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, policajti aj na D1 v Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Jána, kontrola v Slanskom Novom Meste v smere do Slanca, hliadka tiež na výjazde z Čaklova do Soli a posledná za Novou Kelčou v smere do Turian nad Ondavou. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Už ste niekedy vyhrali 14 000 eur? Nie, myslela som si, ale dnes je ten deň, kedy sa to môže zmeniť. A ja vám o chvíľu poviem, ako.

0: Presne tak. Sorry, papi. Veľmi ma to mrzí, oci. A veľmi by som ti dopriala, aby k tomu biednemu dôchodku si si trochu privylepšil, ale keďže si môj rodinný príslušník, nejde to. Nemôžeš sa zapojiť do našej SMS súťaže Oplatí sa naladiť sa, ale vy všetci, ktorí nie ste moji rodinní príslušníci, tak urobiť môžete a môžete zbohatnúť a vyhrať si dnes po 15. až 14 000 eur. Tento krásny bank sa nám tam nakumuloval po včerajšej nevýhre, pretože Peťo dvihol neskoro.
1: Ten gong tam bol skrátka pred heslom, takže je to 700 eur dnes.
2: Okay.
1: Gratulujeme samozrejme, lebo nie každému sa podarí dostať až aj k tejto výhre. Uh-huh.
0: A čo teda robil, že sa mu podarilo vyhrať 700 eur a nepodarilo sa mu vyhrať 7 000?
2: Nemal som ho celkom po ruke.
0: Aha, OK. Čiže, čo, ty si bol v kuchyni a telefon bol v obývačke, alebo?
2: No, tak medzi.
1: Medzi.
0: Takže si doma.
2: Áno, áno.
0: Takže záchod možno? Nič. V každom prípade, telefon treba mať po 15. pri sebe, pretože naozaj tých 10 sekúnd je úžasne krátka doba. Vy si myslíte, že to stíhate, ale naozaj ten čas nekompromisne a neúprosne ide, až sa stane, že to nestihnete dvihnúť, alebo dvihnete tesne po gongu a potom vám môžeme garantovať len 700 eur. A my by sme chceli, aby ste si vyhrali 14 000 eur a splnili si tak sen o čomkoľvek. Tak poďte do toho, pošlite si SMS-ku a po 15. teda nachystaný dvihnúť aj s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: One Republic, vynikajúci a Secrets z Rádia Express pred pol jedenástou. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Všetky tajomstvá o počasí vám Maťka Pastorová prezradí, pretože ona ví.
1: Nie je tajomstvom, že ma bolia kĺby, takže prichádza zmena.
0: Moja zlata, ty ešte nemáš vek, aby ťa boli kĺby.
1: Máme aj slnko, aj oblaky. Slnko najmä na východe, na západe teda skôr pod mrakom. Popoludní treba rátať najmä v západnej časti aj s prehánkou alebo s dažďom. Teplota sa momentálne pohybuje od 11 do 21 stupňov, ale v priebehu dňa sa má otepliť na 26. Silnejší vietor fúka v Žilinskom, Banskobystrickom aj v Prešovskom kraji. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa rezortu dopravy ich vyriešia v blízkej budúcnosti, ale konkrétny dátum nepoznáme. Mimoriadna situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia. Viaceré vlaky sú odrieknuté alebo meškajú. Bratislavským policajtom sa podarilo vypátrať 49-ročného odsúdeného muža, ktorý sa vyše 2 roky vyhýbal nástupu do výkonu trestu. Muž sa ukrýval pod schodiskom v ubytovacom zariadení na Krajinskej ulici. Mal tam vytvorený úkryt s rozmermi asi 90x90 cm. Ceny ropy na svetových trhoch reagujú na hurikán Isaias, ktorý mierí do USA. Hlavné ropné zmesy si popridávali po viac ako 3%. Trhy sa obávajú, že živel zasiahne zariadenia na ťažbu ropy a plynu, ktorých prevádzka bola preventívne prerušená. Na nových britských bankovkách sa namiesto historických osobností objavia zvieracie motívy ako napríklad sova, čmeliak či ježko. Centrálna banka tvrdí, že vďaka tejto zmene budú jej bankovky výraznejšie a ťažšie na sfalšovanie.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol jedenástej aktuálny pohľad na slovenské cesty. Pozdravuje vás Martina. Máme čerstvú nehodu, tá pribudla v Košiciach na Požiarnickej v smere na Jantárovu. Ďalšie dokumentuje polícia v Galante na ulici Zoltána Kodália v smere na Parkovú, v Nitre na Chrenovskom moste v smere na Akademickú. Nehoda aj v Žiline na križovatke Košická nemocničná. Ďalšia nehoda na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova, potom aj v Prešove na Košickej v smere na Švábsku a nehoda tiež na výjazde do slovenského Nového Mesta z Borše. Kolóny na asi 30 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupavy, stojíte tam preto v kolóne. Ďalšia skupinka opiduje stromy za Pavlovým dvorom v smere do Bajča. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú v oboch smeroch a stojíte tam preto v kolónach. A skupinu cestárov stretnete aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Pozor v Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie Mostná, tam sa kadeti učia riadiť premávku. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, merajú aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, ďalej na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na rýchlosť pozor tiež na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom. Radar stojí aj v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu, ďalší na D1 za Považskou Bystricou Teplicou v smere do Bytče a namerajú vás aj na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Máme aj policajné kontroly v Bratislave na križovatke Žitná Hečková, aj v hlavnom meste na ceste na Senec v smere von z mesta. Potom hliadkujú na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, aj v Pezinku na Viničiarskej v smere von z mesta. Prehliadku sa zdržíte na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky a potom hliadkujú aj na D1 v Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Jána. Policajtov stretnete v Slanskom Novom meste v smere do Slanca, na výjazde z Čaklova do Soli aj za Novou Kelčou v smere do Turian nad Ondavou. To už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Aj naši kolegovia nosia k nám do rádia absolútne zbytočnosti.
2: Ja už mám v ruke lízatko. Lízatko, ktoré je špeciálne a vraj hrá hudbu, ktorú počuje len ten, kto ho líže.
1: Čiže ty si dáš to lízatko do úst a vnútri v útrobách svojich dutín by si mal počuť hrať, hej?
2: Áno. Nepočul nič zatiaľ.
1: Tak líž. Možno, že to treba akože trošku dlhšie.
2: Vôbec nič nepočujem.
1: Tak ako, je to absolútna
2: hlúposť. Stále počujem myši iba teba. Akože,
1: ja vlastne som sa nahrala dovnútra do toho lízatka. A žiadne hlasy v hlave? Vidíš, napríklad ja na to nepotrebujem ani lízatko a mám rôzny hlas v hlave.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
4: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Počet zamestnancov v štátnej správe môže presiahnuť 450 tisíc. V Poľsku došlo za 2 dní k 2 útokom nožom na školách. Popoludní najmä na západe treba rátať so zrážkami. Správy o 11. sú s Martinou Pastorovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V parlamente od rána pokračuje rozprava k návrhu budúcoročného rozpočtu. Vláda počíta s deficitom na úrovni takmer 5% HDP. Podľa analytika Radovana Ďuranu z Inés je tento rozpočet sklamaním, pretože neprináša žiadne prorastové opatrenia. Po troch kolách konsolidácie neprišlo ani k zrušeniu transakčnej dane.
6: Tá príčina je jednoduchá. Vláda proste nechala výdavky tak, ako sú a vôbec sa netrápila reformami a úpravami. Vôbec sa nevysporiadala s tými hlavnými nedostatkami.
5: Podľa Ďuranu je problémom aj platový automát a vysoký počet zamestnancov verejnej správy, ktorých je takmer 450 tisíc a ďalší majú pribudnúť.
6: Tá vláda mala robiť všetko preto, aby bol zrušený platový automát, pretože je to niečo, čo zvyšuje záťaž permanentne a tlačí to na deficit a je to nevhodné opatrenie, pretože je plošné pre všetkých.
5: Viac sa o návrhu rozpočtu dozviete vo veľkých správach o 12. Poľsku došlo za 2 dní k 2 útokom nožom na školách. Na základnej škole severovýchodne od Varšavy útočil žiak ostrým predmetom, pričom zranil dvojicu osôb. Polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala. K útoku došlo iba deň potom, ako v tom istom regióne útočil nožom 19-ročný študent strednej odbornej školy, pričom zranil 9 ľudí aj seba. Polícia ho krátko po incidente zadržala. Útočník mal so sebou v batohu aj podomácky vyrobenú výbušninu. Nedaleko Kataru došlo k zásahu tankera viacerými projektilmi. Počet obetí nie je známy. K incidentu došlo 500 kilometrov od Hormuzského prielivu. Lode v Perskom zálive sa pravidelne od začiatku vojny na Blízkom východe stávajú terčom úderov. Irán zablokoval kľúčovú vodnú trasu a útočí na plavidlá, ktoré sa pokúšajú prejsť bez jeho povolenia. Spojené štáty zase zablokovali iránske prístavy. Konflikt po viacerých snahách o jeho ukončenie trvá už 8 mesiacov. Mierové rokovania pokračujú. Valtteri Bottas docestoval na veľkú cenu Singapuru na bicykli. Jazdec Formuly 1 vyrazil k okruhu iba niekoľko hodín potom, čo v nedeľu vypadol z pretekov v Malajzii a v horúčavách absolvoval 420 kilometrov. Včera večer potvrdil, že je bezpečne v cieli. Bottasov tým Cadillac informoval, že išlo o súkromnú aktivitu ich jazdca. Cyklistika je pre fínskeho pretekára veľkou záľubou, ktorej sa pravidelne venuje. Veľká cena Singapuru odštartuje v nedeľu o 14. Na východe so slnkom, ale postupne sa od západu aj tam zamračí. V západnej polovici popoludní treba rátať aj s prehánkou alebo s dažďom. Teplota sa priebehu dňa dostane na 19 až 26 stupňov. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji dnes treba rátať aj s výstrahami pred silným vetrom.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 11. zdraví za volant Martina. Pozor na staršie nehody na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Prešova, aj v Košiciach na Požiarníckej v smere na Jantárovu. Kolóny na asi 20 minút hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupa, vy stojíte tam preto v kolóne. Potom opilujú stromy za Hurbanovom v smere do Bajča, aj v tomto úseku pozor. Ďalšia skupina cestárov je v Krásňanoch v smere do Žiliny a pracujú aj pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. V Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie Mostná sa kadeti učia riadiť premávku. V Námestove na hlavnom ťahu na kruhovom objazde je rozsýpaný štrk, tak tam pozorne. A pozor aj pred Šindliarom v smere z Fričoviec, tam pobehujú po ceste kravy. Posledné upozornenie je od vás.
7: Mám nahlásiť v obci Čifáre pred Vráblami. V strede obce stojí v plameňoch auto v strede dedín na hlavnej trase. Už sa tam tvoria kolóny. Cez jednu úzku uličku sa to dá obísť, ale kamióny už to zdržiavajú, takže v strede dediny na hlavnej ceste horí osobné auto.
5: Ďakujeme pekne za upozornenie. Ja pridám ešte mobilné meranie. Bielý Superb ste videli vo Vechci a okolí. Stacionárne merajú pred Rohožníkom v smere z Malaciek. Bratislave na Azúrovej v smere do centra. Aj Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. Radar stojí tiež v Hubiciach v smere do Kvetoslavova. Ďalší na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. A merajú aj na výjazde do Žiliny z D3. Čerstvú hliadku na západe Slovenska pridávate vy?
8: Pozdravujem, Paťo. Chcel by som upozorniť vodičku na policajnú hliadku na výjazde z Veľkého Bielu v smere do Senca.
5: Ďakujeme pekne a pridám ďalšie za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína. Na výjazde z Brezna do Čierneho Baloga, policajti aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a nová hliadka pribudla v Závadke v smere do Nižnej Rybinice. Toľko z dopravy, želám pohodovú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Dnes je Svetový deň zraku, tak nech je toto pre vás pripomienka, aby ste si zložili ružové okuliare a uvideli veci tak, ako sú. Ja viem, občas to bolí, ale bude lepšie.

stratených som v oknách blúdia oči rý, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Kedykoľvek zahrá tento veľký hit od Mira Šbírku, tak si ho rada vypočujem. Fakt sa mi tá Atlantida páči. Je to nádherné, snové, až rozprávkové. Verím, že ste si to z Expressu užili. A verím, že si užijete aj sobotné poludne, pretože presne o 12.00 vysielame vždy vzťahy SRO a tentokrát Simona a Joe Trendy budú riešiť najhoršie baliace hlášky. A dokonca Simona vďaka svojim kamoškám prišla na to, že slobodné ženy vlastne od koho tieto pekelné baliace hlášky nemajú počuť.
1: Ja neviem, kde ste schovatí, alebo
2: a čo ty teraz akože sa plačeš, ak tu už ľúto. Máš hotový produkt.
1: Ale mne je ľúto tých žien, lebo sú to super ženy, aj by vedeli ponúknuť, ale akože jedna vec je aj to, áno, že sú to ženy, ktoré sú úspešné, že v tej 30-ke veľa žien, ktoré sa naháňajú od 20-ky, lebo nás to od malička na mama vravela, že pozri na Katku, jak je lepšia, tak ty sa naháňaš v 30-ke, už dobre. Máš svoj byt na, poď nechať dohovoriť mňa. Bože. Máš 30-ke byt na hypotéku, ty už toho muža nepotrebuješ a preto potrebuješ, aby ukázal on svoje kvality.
0: Mm-hmm. Našťastie má Joe Trendy skvelé tipy na to, ako a kde si nájsť lásku svojho života. No poďme.
2: Keď ženy teda chcú baliť mužov, mm-hmm. tak napríklad nech si uvedomia, čo majú radi, kde radi trávia čas a wow. idú tam. A keď tam stretnú nejakých budov mužov, nejaké budovy, keď tam stretnú, tak to znamená, že majú radi sídliska, ale nie, keď tam stretnú nejakých mužov, ktorí sú tam, kde oni rady chodia, to znamená, že už je tam prvá vec, ktorá je dobrá, do fitka môžeš ísť.
1: Uh-huh, na nejaké cvičenie, alebo na nejaký krúžok.
2: Áno.
1: Treba si vybrať, mám aj takú kamošku, čo sa do hasičského zboru prihlásila dobrovoľného. Ináč na vojenský výcvik, vieš?
2: Dá sa, no ale akože myslím si, že skôr tak, alebo na tanečnú.
1: A na tanečných to je väčší problém, že neni mužov partnerov tanečných, chápeš? Tam ženy same tancujú tango, lebo neni chlapov.
0: No, a určite tam pridali aj viacej tipov, kde môžete nájsť lásku svojho života, ale v každom prípade to bude hlavne o tých nešťastných baliacich hláškach, tak si to po 12.00 v sobotu na Expresse určite vypočujte.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: A

0: Eva Farná, Všechno nebo nič. Z Rádia Express, presne 3 minútky pred 11:30, neviem, ako to máte vy, ale ja keď si mám vybrať, tak ja mám radšej na sebe nič ako všechno.
1: Myslím, keď je zima.
0: No však práve, ale vieš, keď si mám vybrať, tak radšej to leto, kde si fakt, že sporo odetá, ako tých milión vrstiev a akože zakryjú, ale úplne ma to neba.
1: Áno, ale dnes má byť teplo, hej.
0: Dobre, ešte si to dnes vieme užiť.
1: Dnes si to vieme užiť do 26 stupňov lokálne popoludní, ale teraz už teda aj s dažďom Chopok a Sliač ho hlásia. Dnes postupne lokálne so zrážkami. Zatiaľ je najteplejšie v okolí Trenčína, tam máme momentálne 22 stupňov a platia aj výstrahy pred silným vetrom, a to v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian poslal po necelej hodine policajta Juraja Svitoka domov, že nemá preňho prácu. Svitok hovorí o arogancii a reaguje trestným oznámením. Podľa rozhodnutia súdu sa mal vrátiť do policajnej inšpekcie. Aj dnes napoludnie počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde policajná prezidentka Jana Maškarová. Rusi zasiahli autobusy v Kramatorsku a zabili najmenej 12 osôb. Ďalších 14 sa pri údere zranilo. Pri útoku pravdepodobne použili klzavé letecké bomby. Ukrajinská prokuratúra útok vyšetruje pre podozrenie zo spáchania vojnového zločinu. V Poľsku došlo za 2 dní k 2 útokom nožom na školách. Najnovší incident na základnej škole severovýchodne od Varšavy si vyžiadal 3 zranených. Útočil 15-ročný žiak, ktorého už polícia zadržala.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22%, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po 11:30 všetkým, ktorí vyrazili na cesty, pozdravuje vás Martina. Nahlásili ste nám nové nehody pred Patašom v smere z Gabčíkova a potom v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova trieda a čerstvá nehoda pribudla aj v Čadci na Palárikovej pri nemocnici v smere do Rakovej. Staršiu dokumentujú na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Prešova. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, stojíte tam preto v kolónach. Rovnaká situácia je aj pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa. Potom potom cestári opilujú stromy za Hurbanovom v smere do Bajča. Skupinku cestárov stretnete aj v Krásňanoch v smere do Žiliny a ďalšiu pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, preto tam stojíte aj v kolónach. Pozor v Čifároch v smere do Teliniec, horí tam osobné auto a v Námestove na hlavnom ťahu na kruhovom objazde je rozsypaný štrk, aj v tomto úseku pozorne. Mobilný radar Bielý Superb vás nameria vo Vechci a okolí, stacionárne merania ste videli pred Rohožníkom v smere z Malaciek, Bratislave na Azúrovej v smere do centra, aj Bratislave na ceste Násenec v smere von z mesta. Ďalší radar na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na výjazde do Šamorína z Kvetoslavova, v Ubiciach v smere do Kvetoslavova, meranie aj na výjazde do Žiliny z D3. Radar stojí tiež na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, ďalší na výjazde z Rúskova do Ďurkova a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky stretnete v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere do centra, na výjazde z Veľkého Biela do Senca, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúčky, tam sa prehliadku aj zdržíte. Policajti tiež hliadkujú na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Ďalšia hliadka stojí za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína. Na policajtov pozor aj na výjazde z Brezna do Čierneho Baloga, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Kontrola aj na výjazde do Prešova z Kapušian, v Kľúšove sú v smere do Bardejova a skontrolujú vás aj v Závadke v smere do Nižnej Rybnice. To je všetko na teraz, dávajte si pozor.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vždy, keď platím účty, si spievam tento hit Never Ending Story. A vždy, keď počítam, či mi to vyjde, aký mám rozpočet na veci, to je Never Ending Story, pretože to sa opakuje stále, ale nakoniec peniaze sú kolobeh. Ja teda odchádzam zajtra na dovolenku.
1: No, komu lepšie.
0: Tak ale vieš, ten rozpočet je teraz veľmi dôležitý pre mňa a evidentne je dôležité pre Slovensko, pretože to bude hlavná téma našich veľkých správ. Máme 9 minút pred 12. hodinou a Maťka povie, o čom konkrétne sa vo veľkých správach budeme rozprávať.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Návrh rozpočtu kritizujú po odborároch, zamestnávateľoch a opozícii aj analytici. Radovan Ďurana hovorí o neochote vlády ozdravovať verejné financie.
3: Ten rozpočet vytvorí obrovský problém pre budúce vlády, ktoré budú musieť drsne konsolidovať.
1: Minister vnútra v čase tejto napätej situácie okolo rozpočtu avizoval vyššie platy pre policajtov, aj tomu sa budeme venovať. No a tému potiahneme aj do relácie Brano Závodský naživo s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou.
2: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: Dve minútky pred 12. hodinou pozdravuje Barbora Chlebcová a dovolila som si na Expresse zahrať tento melancholický hit a to len preto, pretože začalo pršať už aj v Bratislave. Je mi z toho smutno.
1: No,
0: babie leto, vyzerá to tak, že sa skončilo. Ale ešte to nebude až také tragické, samozrejme viac vám povieme už o chvíľu v počasí a pridáme samozrejme dopravu a hlavne nás čakajú po 12. veľké správy na Expresse a vás čaká určite dobrý obed, tak dobrú chuť.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Hrdinkou!
3: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
3: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
4: Vláda podľa analytika rezignovala na šetrenie. V budúcom roku má pribudnúť vyše 2500 štátnych zamestnancov.
5: My si každé 10. euro požičiavame, potrebujeme veľké úspory rádovo v 10 000 ľudí.
4: Vyššie platy oznamuje minister vnútra aj pre policajtov. Vyjednávania podľa ich odborárov neboli jednoduché.
6: Valorizačný koeficient sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok.
4: Popoludní postupne so zrážkami na viacerých miestach. Sú tu správy na poludnie a Martina Pastorová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Vláda podľa analytika rezignovala na zodpovedné vládnutie a v rozpočte nenavrhla žiadne opatrenia, ktoré znížia verejný dlh. Veľkým problémom je podľa neho aj rekordný počet štátnych zamestnancov, ktorí si majú v budúcom roku finančne prilepšiť. Téme sa venuje Stano Suvák.
8: Podľa analytika Inés Radovaná-Ďuranu je predložený zákon roka sklamaním. Deficit na úrovni takmer 5% HDP po troch kolách konsolidácie je podľa neho výsledkom neochoty vlády skutočne ozdraviť verejné financie.
5: Rozpočet vytvorí obrovský problém pre budúce vlády, ktoré budú musieť drsne a prísne konsolidovať a znižovať výdavky tak, aby sa zastavil rast dlhu.
8: Minister financií Ladislav Kamenický argumentuje, že bez konsolidácie by bol deficit ešte vyšší. Analytikovi chýbajú v návrhu rozpočtu potrebné reformy aj prorastové opatrenia pre ekonomiku. Ani v najbližšom volebnom období sa podľa Ďuranu nevyhneme šetreniu. Zásadné škrty a reformy by podľa neho vláda mala urobiť už počas prvých dvoch rokov.
5: Voliči, daňoví poplatníci, občania by mali v nasledujúcej volebnej kampanii od strán žiadať jedno. Preukážte mi váš plán, ako chcete znížiť deficit minimálne na 3%, ideálne na 2,5% HDP. To je hranica, kedy na Slovensku sa zastaví rast dlhu.
8: K avizovanému znižovaniu počtu zamestnancov verejnej správy Ficova vláda nepristúpila. Naopak, od júla budúceho roka im majú platy stúpnuť o viac ako 8%. Podpredseda SaS Marian Vyskupič to označil za predvolebnú kampaň. Upozornil, že zatiaľ čo firmy si musia uťahovať opasky a optimalizovať náklady, vláda rozširuje svoj aparát.
9: Ku armáde 450 000 verejných zamestnancov pridáva ďalších a dokopy spolu mzdové náklady pre budúci rok zvyšuje o ďalšiu 1 miliardu eur. Presne tú miliardu, ktorú si okrem teda 6,5 ďalších musí požičať.
8: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický sa zásadne ohradil voči tomu, aby niekto označoval zvyšovanie platov vo verejnej správe tesne pred voľbami za volebnú korupciu.
10: Lebo sme sa tak rozhodli, a je to dohoda v koalícii, a myslím si, že navýšenie 8,4% je veľmi zaujímavé.
8: Do štátnej a verejnej správy má pribudnúť v budúcom roku viac ako 2500 zamestnancov. Ide najmä o policajtov, hasičov či zamestnancov škôl. Zároveň s končiacim sa plánom obnovy odíde z ministerstva vyše 1500 ľudí. Celkovo by tak vo verejnom sektore malo pracovať budúci rok viac ako 450 000 ľudí. Podľa analytika Inés Radovaná-Ďuranu je problémom nielen ich veľký počet, ale aj platový automat, ktorý im automaticky zvyšuje mzdy.
5: Ten rozdiel je skoro 22% oproti súkromnému sektoru a je to spôsobené práve preto, že niektoré profesie a niektoré sektory vo verejnej správe majú ten luxus vysokého rastu priemernej mzdy napriek tomu, že hospodárenie štátu ako také je deficitné a vlastne veľmi slabé.
8: Podľa prepočtov Inštitútu finančnej politiky už v tomto roku je priemerný mesačný plat vo verejnom sektore takmer 1970 eur, zatiaľ čo v súkromnej sfére zarábali zamestnanci o vyše 350 eur menej.
4: Vyššie platy avizuje minister vnútra aj pre policajtov. Matúš Eštok hovorí o sume 200 až 250 eur, výnimočne aj viac. Policajné odbory to označili za náplasť za 3 roky nezvyšovania platov, no zároveň dodávajú, že po zrátaní valorizácie aj fixnej zložky by mali byť spokojní. Viac informácií má Mariana Tekeliová.
11: Policajný odborový predák Peter Jakubík vysvetlil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich pridajú každý každému policajtovi.
6: Budú tieto finančné prostriedky po dohode sociálnych partnerov pridané v tzv. Rizikovom príplatku každému príslušníkovi policajného zboru. Ten, kto takýto rizikový príplatok doteraz nepoužíval, bude mu priznaný vo výške 150 eur.
11: Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5 podľa Jakubíka nebolo jednoduché.
6: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
11: Odbory by privítali dvojnásobok, no podľa Jakubíka po zrátaní valorizačného koeficientu a fixného navýšenia miest nejde o drobné. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca mal Matúš Šutaj Eštok zvýšiť platy policajtom a hasičom už dávno.
0: Keby Šutaj Eštok nebol tak neschopný, ako je neschopný už dávno, tie platy mohli mať zvýšené. Mal to pripravené, už po nás boli pripravené materiály na zvýšenie platov pre policajtov, hasičov a horských záchranárov.
11: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zvýšenie práve oznamuje na tlačovej konferencii. Pred chvíľou vyhlásil, že každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske od budúceho roka v priemere o 350 eur viac. Ďalšie informácie prinesieme v nasledujúcich správach na Exprese.
4: Vyšším platom policajtov aj vyšetrovaniu tragédie na škole v Staškove sa budeme po veľkých správach venovať v relácii Braňo Závodský naživo s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou. Témou plenárneho zasadnutia Európarlamentu bola aj geopolitika. Plénum v Štrasburgu podporilo dôraznejšiu politiku voči Číne a v uznesení odsudzuje aj ruské voľby. Viac už Martin Čavajda.
2: Európsky parlament o správe, ktorá hovorí o Číne ako o strategickom rivalovi, hlasoval krátko pred rokovaním komisára pre obchod Maroša Šefčoviča v Pekingu. Podľa spravodajkyne Hilde Wautmans spoluprácu s Čínou chceme tam, kde to je možné, no zároveň musíme trvať na našej bezpečnosti a hodnotách.
4: Otvárame náš trh lacným čínskym výrobkom, zatiaľ čo Čína odopiera našim firmám rovnaký prístup. Sankcionujeme Rusko za jeho vojnu na Ukrajine, ale odvraciame sa, keď čínske spoločnosti pomáhajú Moskve. Zastávame sa demokracie a ľudských práv, ale mlčíme, keď trpia Ujgurovia a Tibetania.
2: Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorá niekoľko rokov figurovala aj na čínskom sankčnom zozname, reagovala, že dôležitejšie ako slová a označenie Číny zarývala sú naše kroky.
12: My máme obchodný deficit voči Číne 1 miliardu denne. Za 2 mesiace je to približne rozpočet celého Slovenska. To sú obrovské peniaze, ktoré Európa stráca práve v tom zle nastavenom ekonomickom vzťahu. Tak, ako sa správa komunistická Čína, sa partner nespráva. A keď chce byť našim partnerom, tak sa musí začať správať inak.
2: Lexman očakáva, že Šefčovičovi sa podarí v Pekingu odovzdať aspoň časť európskeho postoja. Podľa Kataríny Rod-Nevedialovej zosmeruje čas ukončiť obchodnú vojnu s Čínou.
13: V súčasnej geopolitickej situácii vidíme, že potrebujeme viacej partnerov a potrebujeme menej konkurentov. Čiže verím, že sa dohodneme na nejakej spolupráci. Takéto partnerstvo môže byť pre nás naozaj prínosné, ale myslím, že najdôležitejšie je to, že konečne sme za tým rokovacím stolom a snažíme sa nájsť správne podmienky.
2: V parlamentnom pléne sa hovorilo aj o nedávnych ruských voľbách, ktorých potvrdila svoj mandát vládna strana Jednotné Rusko Vladimíra Putina. Lucia Jar z PS reagovala, že každý už pred voľbami v Rusku vedel, ako dopadnú.
14: Jednoducho nešlo o voľby, ktoré by boli nejaké spravodlivé alebo férové. Tuto môj kolega europoslanec nie tak dávno na Červenom námestí vykrikoval, že Rusko je múdre, Rusko je veľké, tak práve oni sú tí, ktorí otvárajú dvere takýmto druhom volieb, takémuto druhu spravodlivosti a takémuto druhu demokracie v úvodzovkách.
2: Europoslanci označili ruské parlamentné voľby v spoločnom uznesení za nedemokratické a represívne, čím sa stotožnili s informáciami zahraničných pozorovateľov a ruskej opozície. Hlasovať o tejto rezolúcii by mal Europarlament práve v týchto chvíľach.
4: Ukrajine sa podarilo zasiahnuť ruské dátové centrum, ktoré je kľúčové pre obranný priemysel. Spoločnosť Yandex, ktorá ho zabezpečuje, potvrdila, že má problémy s napájaním a klientov varovala pred výpadkami. Na firmu sú uvalené sankcie a momentálne nie je známy rozsah škôd. Ukrajina zatiaľ ani nepotvrdila, čo bolo cieľom útoku. Spoločnosť sídli v ruskom výskumnom priemyselnom komplexe, na ktorý sú priamo naviazané podniky obranného, leteckého aj ropného priemyslu. Ukrajina v noci čelila novej vlne ruských útokov na civilné ciele. Zásah do výškovej bytovky v Kieve neprežili dvaja ľudia. V Kramatorsku na východe Ukrajiny zasiahli Rusi dva autobusy. Počet obetí už stúpol na 30. Poľsku došlo za 2 dní k 2 útokom nožom na školách. Najnovší incident na základnej škole severovýchodne od Varšavy si vyžiadal 3 zranených. Útočil 15-ročný žiak, ktorého už zadržali policajti. K incidentu došlo iba deň potom, ako v tom istom regióne útočil nožom 19-ročný študent strednej odbornej školy, pričom zranil 9 ľudí aj seba. Útočník mal so sebou v batohu aj podomácky vyrobenú výbušninu. Popoludní postupne s oblakmi a zrážkami na viacerých miestach. Aktuálne už prší podľa mapky SHMU v hlavnom meste, na Chopku aj v Sliači. Teplota sa pohybuje od 14 do 22 stupňov, ale v priebehu popoludnia sa môže miestami otepliť na 26. Výstrahy pred silným vetrom platia dnes pre Žilinský, Banskobystrický a Prešovský kraj.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 12. aktuálny pohľad na slovenské cesty, stále je s vami Martina. Pozor na nehodu pred Patašom v smere z Gabčíkova, potom aj v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova trieda a staršia nehoda je aj v Čadci na Palárikovej pri nemocnici v smere do Rakovej. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, zdržíte sa. Rovnaká situácia je potom aj pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa. Ďalšia skupina pracuje v Krásňanoch v smere do Žiliny a cestárov uvidíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch smeroch treba tam rátať s kolónami. Pozor, v Čífároch smere do Teliniec je tam odstavené osobné auto. Radary ste videli na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, v Košiciach Šatci merajú v smere do centra a na rýchlosť pozor aj v Prešove na Pražskej v smere na ulicu pod Kalváriou. Hliadky striehnú v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra, ďalej na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, pred Breznom v smere z Michalovej a na policajtov pozor aj v Jablonove na Turňov v smere na Sorošku. To už je odo mňa všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
16: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
15: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
16: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
15: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
16: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
15: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
17: Slovensko sa stále spamätáva z tragického útoku 13-ročného vôsmaka na škole v Staškove. Po jeho útoku nožom zomrela jeho spolužiačka Nelka a 61-ročná učiteľka. Celý prípad sa stal len rok potom, čo podobnú tragédiu zažili aj na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Do zmareného podpaľačského útoku na fabriku na drony v Haniske od tohto útoku uplynuli už 2 mesiace. Vieme už o útočníkoch a objednávateľoch útoku viac. Hrozia Slovensku ďalšie podobné útoky? No a dokáže štát a polícia ochraniť naše deti, ich učiteľky a učiteľov v školách? Postupovala v prípade zo Staškova či v Spišskej Starej Vsi správne? Ako to bude vyzerať teraz? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s prezidentkou policajného zboru, generálkou Janou Maškarovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
18: Dobrý deň.
17: Verím, že toho máte veľa, tak aj preto veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli a že sa o týchto veciach môžeme rozprávať priamo s vami.
18: Ja ďakujem, že budem môcť, ak teda tie informácie, ktoré môžem, tak určite rada poslucháčom poskytnúť.
17: Samozrejme, to budeme rešpektovať, ak sú veci, ktoré sa týkajú vyšetrovaní čohokoľvek iného, o ktorých sa nesmieme v tomto momente rozprávať, tak to budeme samozrejme všetko rešpektovať. Ale je toho dosť, tak poďme tak za radom. V útorok 29. v škole v Staškove v okrese Čadca teda útočil 13-ročný vôsmak nožom. Na mieste, ako som spomínal, zomrela 61-ročná učiteľka, no a potom vo štvrtok, bohužiaľ, v nemocnici aj 14-ročná Nelka. Polícia toho útočníka zadržala. Vo veci je vedené aj trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Šťastí dokonaný, šťastí v štádiu pokusu. No, ale ten útočník, keďže je maloletý, je teda, a to už sa vlastne aj pýtam, pani prezidentka, zadržaný v špeciálnom detenčnom psychologickom zariadení?
18: Nie, on je v zdravotníckom zariadení momentálne a momentálne je na znaleckom skúmaní.
17: Aha, Aha, a my vôbec máme tak zariadenia pre takéto prípady?
18: Určite sú zariadenia, len v rámci trestného konania my tam nevieme nejakým spôsobom postupovať. Týmto osobám sa tresty nedávajú. Viac menej on teraz je v zdravotníckom zariadení práve preto, aby posúdili, či bude môcť byť mu uložená ochranná výchova. A keď bude uložená, tak teraz akým spôsobom alebo v akom rozsahu a kde bude. No a keď bude uložená, tak určite pôjde do readukačného centra.
17: Rozumiem, no, čiže to je vlastne...
18: Detekčného pôjde, až keď by bol dospelý.
17: No, ale to je presne tá otázka, že on tým pádom, že je maloletý, tak akoby to trestné stíhanie voči nemu, ako voči osobe, je zastavené, alebo teda sa nevedie?
18: Nie, vedieme. Vedie sa. Samozrejme, veď tie okolnosti my musíme vyšetriť.
17: Rozumiem.
18: Lebo trestný čin sa stal. Hej. Vo veci je začatém, ako ste spomínali, pre obzvlášť závažný zložin vraždy, v časti dokonaný, v časti v pokusu. Vo veci bolo množstvo procesných úkonov urobených, niekoľkohodinová ohliadka miesta činu, boli vypočutí svedkovia, bola vykonaná domová prehliadka tejto osobe, takisto boli zaistené množstvo materiálu, ktoré teraz samozrejme na znaleckom skúmaní. Vypomáha nám dokonca aj Europol, čiže je to aj z hľadiska medzinárodného, že teda...
17: S čím?
18: Tak s rôznymi dátami, pretože tam bol zaistený mobilný telefón tejto osoby a takisto množstvo aj iných. Nerada by som úplne tie detaily zasa tu nejakým spôsobom prezentovala, pretože je to ad jedna citlivý prípad.
17: Samozrejme.
18: Ale zasa rozumiem, že verejnosť chce vedieť tie informácie. Takže z časti, ktoré môžem, tak to určite poviem. Takže je tam vedené aj teda znalecké skúmanie v oblasti teda elektrotechniky a rôznych tých mediálnych dát, ktoré nám vyhodnocujú, aby sme teda poznali aj tú teda príčinu.
17: Rozumiem.
18: Teda k takémuto nejakému skutku došlo. No a chlapec je momentálne v tom zdravotníckom zariadení a na pozorovaní a teda hlavne teda znalecké skúmanie, kde ho budú skúmať a vyšetrovať znalci, a ktorí posúdia jeho nejakú schopnosť, hlavne či bude môcť byť alebo akým spôsobom bude môcť byť uložená tá ochrana výchova. A ktorá bude teda v tom readukačnom centre. Pretože ak by napríklad, ale to naozaj hypoteticky, vzniklo na konci toho vyšetrovania, že je nebezpečný napríklad pre spoločnosť, tak takisto tam by museli dať, aj keď len tú ochranu výchovu, ale nejakým spôsobom ju zabezpečiť. Hej. Čiže spôsob tej ochrany výchovy, ako bude vykonaný.
17: Ale on samotný akoby nie je teda trestnoprávne.
18: Určite, on nie je zodpovedný ani za priestupok v tomto prípade, veď to sú 12-13 ročné deti, tam ani priestupková zodpovednosť nie je.
17: Veď ani tá moja otázka nie je v žiadnom negatívnom, ani pozitívnom nejakom vymedzení, je to čisto neutrálna otázka, aby sme teda mohli sa pýtať na konkrétne skutočnosti, na konkrétne fakty, lebo viete, že keď to porovnáme s tým, že vlastne deň potom, ako on takto tragicky zautočil na svojej škole, tak špecializovaný trestný súd zatiaľ nepravoplatne rozhodol o 25-ročnom treste väzenia a zároveň aj finančnej náhrade škôd poškodeným pre 19-ročného Samuela. To je chlapec, ktorý v januári 25 podobne zautočil nožom na gymnáziu Spišskej Starej Sy a jeho útok rovnako neprežila jedna pani učiteľka, v tomto prípade zástupkyňa riaditeľky školy, a jedna z jeho spolužiačiek, jedna zo študentiek, ďalšia bola zranená. A tu vidíme vážny rozdiel v tom treste, no ale ten je teda daný tým, že tento človek mal 18 rokov, keď spáchal ten čin, čiže bol plnoletý, a tu sa rozprávame o 13-ročnom chlapcovi, ktorý nemá zodpovednosť ani trestnoprávnu, ani priestupkovú.
18: Ja by som veľmi úplne zasa nespájala tieto veci, lebo každý prípad je individuálny. Áno, spája nás škola, spája nás útok fyzicky, to, ale teraz poďme sa pozrieť na tú príčinu, hej. Čo vzbudilo v tých páchateľoch, keď to môžem tak nazvať, že ten útok idú urobiť. V tom prvom prípade v Spišskej Starej Vsi ten útok osoba plánovala. Hej? Čiže tam
17: áno, tak vieme, aj rozhodol špecializovaný trestný súd.
18: A preto aj ten trest má tak vysoký. Hej? Mm-hmm. Pretože tam došlo k nejakému plánovaniu, úmyselnému konaniu, kde teda plánoval aj tento vážny trestný čin.
17: Prepáčte, že vám do toho skáčem, pani prezidentka. A to je zároveň teda očividné aj z toho pohľadu, že pán prokurátor, ak správne som to pochopil, sa odvolal, pretože mu nestačí nestačil ten 25-ročný trest práve na základe toho, že to bola teda úkladná viacnásobná vražda tak. Dopredu plánovaná a žiadal doživotie pre toho človeka.
18: Áno, tam musíme naozaj rozlišovať, ak je niečo úmyselne a úmyselne plánujem niekomu ublížiť, tak samozrejme to konanie je závažnejšie. V tomto prípade, čo sa týka Staškova, nechceme predbiehať. Naozaj je vedené vyšetrovanie, ale zatiaľ tieto veci, ktoré sa nám javia, čiže môžeme vychádzať z tých informácií, ktoré doteraz máme, a neberte to, že to je ako už hotová vec, pretože tam sa vykonáva vyšetrovanie.
17: Sú to verzie stále,
18: uvidíme, nejaké. V rámci toho, aká vznikne komunikácia, čo bude mať teda v mobile, ako bude vypovedať páchateľ. Je zjavné, že ak aj plánoval, tak teraz či to nebolo emočné, či nevzniklo to z niečoho, či to bolo dlhodobé plánovanie, alebo to bolo emotívne v jeden deň.
17: Toto ešte nevieme povedať.
18: Či plánoval
17: v tomto momente,
18: aj
17: teda
18: tie
17: toto
18: učiteľky. Určité už veci vieme, ale ja to nemôžem povedať dovonka, je to naozaj citlivý prípad. Takže môžem len takýmto spôsobom ilustrovať verejnosti, že treba odlišovať tieto dva skutky, alebo tieto dve útoky.
17: Tomu úplne samozrejme rozumiem.
18: Nie každé konanie, ktoré sa nám javí skoro rovnaké, v niektorých spoločných menovateľoch sú rovnaké. Hej? Každý útočník má iný úmysel.
17: V prípade tohto 13-ročného chlapca opäť boli medializované rôzne informácie. Dokonca hneď na začiatku jedna z tých informácií hovorila, že chlapec psychicky nezvládol to, že jeho stará mama mu zakázala ministrovať v kostole. Potom prišli ďalšie správy, ktoré hovorili, že ten chlapec sa nejakým spôsobom radikalizoval na internete. Toto sa dá dnes potvrdiť, alebo platí, čo ste povedali?
18: V tomto by som chcela naozaj vyzvať verejnosť a vôbec všetkých, že aby sme naozaj nešírili neoverené informácie, pretože zbytočne eskalujeme spoločnosť aj na násilie, ktoré nie je dnes vhodné. Naozaj dnes by sme mali byť skôr taký zdržanlivejší v úsudkoch, nechať ten priebeh vyšetrovania. Naozaj vyšetrovateľ sa snaží čo najrýchlejšie objasniť tento skutok, ako by mohol. Samozrejme máme určité trošku zdržanie, pretože ad jedna je to vážny čin. Ľudí to zasiahlo emočne. Nie všetkých sa nám podarilo teraz vypočuť.
17: Rozumiem,
18: aj preto musím byť zdržanlivá ja vo vyjadreniach, pretože mohla by som svojimi vyjadreniami aj ohroziť vyšetrovanie, pretože nie všetci ešte sú vypočutí a my potrebujeme tie spontánne výpovede, nie nejaké, že si ich prispôsobí ten svedok na základe toho, čo počuje, či už v rádiu alebo v médiách.
17: Jasné.
18: A práve preto, buďme zdržanliví. Nešírme to, že na emóciách, že asi to bude kvôli šikane, už sme čítali. Potom je to preto, lebo ho šikanovala nebohá žiačka, alebo proste mal zlé prostredie doma. Áno, sú určite aj prostredie v rodine veľmi, veľmi pôsobí na to, ako sa žiak správa. Alebo vôbec.
17: Čo teda môžete k tomuto povedať, čo sa týka tej motivácie, z ktorej potom vyšiel ten čin, kde to treba zastaviť, lebo pýtam sa to aj preto, aj keď my ako média informujeme, v tomto prípade naše poslucháčky a poslucháčov, ako vlastne im tú informáciu v tomto momente sprostredkovať.
18: Treba vždy vychádzať z overených informácií. My ako policajný zbor pri každej takejto udalosti sa snažíme dať médiám a upokojiť verejnosť všetkými možnými dostupnými informáciami, ktoré môžeme zverejniť v takom rozsahu, aby nám nezmarili vyšetrovanie. A bohužiaľ v tých prvých momentoch musíme byť zdržanliví, pretože práve tie prvé dni, prvé týždne sú tie najdôležitejšie pre nás z hľadiska zberu dôkazov.
17: Pochopiteľne.
18: Pretože tie dôkazy sú objektívnejšie. Už neskôr môžu byť aj nejakým spôsobom manipulované a my ich musíme potom viackrát overovať, či sú v poriadku.
17: Áno, to je jasné.
18: No, práve preto by sme chceli, aby bola verejnosť zdržanlivá a nechala priebeh toho vyšetrovania na nás. My určite budeme v každom prípade, keď budeme môcť, budeme ju priebežne informovať
17: o
18: výsledku tohto vyšetrovania. Čo je dôležité ešte povedať, že áno, tieto útoky sa nám stávajú. Nie je to nejaká nová hrozba. ktorá je len je intenzívnejšia. A práve preto my už viac ako rok participujeme na zákone, na legislatíve, ktorá je teraz aj v parlamente.
17: K tomu by som sa ešte dostal, pani prezidentka, ale zároveň, áno, treba povedať, veď aj teraz máme vlastne informácie dnes a včera dva podobné útoky ostrými predmetmi alebo nožmi u našich susedov v Poľsku. Našťastie ani jeden z nich sa neskončil, teda bohužiaľ takto tragicky, ale je tam dohromady, myslím, ja neviem, okolo 11 zranených ľudí, takže takisto no mimoriadne vážna situácia.
18: By nám tá situácia nemala byť ľahostajná. Policajný zbor sa naozaj neustále prispôsobuje jednotlivým tým hrozbám. Aj my svoje systémové opatrenia nadstavujeme práve na to. A našou najväčšou úlohou, a to vám chcem aj zodpovedať tú otázku, čo ste dali, že hoci je ten páchateľ trestne nezodpovedlý.
17: Áno, no nemá ešte zodpovednosť. Áno, presne tak.
18: Takže my musíme to vyšetrovanie urobiť do konca, pretože my potrebujeme vedieť príčinu. Príčinu a tie príčiny možno nám poukážu, že či je príčina jeho emočné vypätie, alebo bol na to nejakým spôsobom navigovaný, niekto ho mohol riadiť, alebo naozaj vzniklo tak, že nejaký impuls nastal deň predtým, hej. Takže toto všetko, tieto otázky, alebo ktoré máme my, alebo ktoré chce aj verejnosť vedieť, nám dá jedine záver.
17: Na tom všetkom sa proste pracuje v rámci toho vyšetrovania.
18: No,
17: no a potom to je...
18: A na základe toho sa príjmu aj pre nás, pre policajný zbor a viac menej všetky bezpečnostné zložky opatrenia.
17: Rozumiem. Ešte, aby som ukončil tú prvú časť, kde som sa pýtal na tie konsekvencie práve v rámci toho, že je to takto mladistvý človek, čiže nejaké skúmanie, teda jeho stavu ako takého a potom rozhodnutie, či bude umiestnený v nejakom resocializačnom zariadení alebo v nejakom detenčnom centre, alebo ja už neviem, ako sa to volá. Toto je ono?
18: Áno, on teraz na základe toho znalci rozhodnú, aký je jeho stav a teda či je možné mu uložiť ochranu výchovu a kde bude umiestnený.
17: No ale do školy sa asi nevráti teda.
18: No predpokladám, že nie.
17: A
18: no
17: toto...
18: ale tak škola mu, školu, tak samozrejme on je školopovinný, takže
17: no,
18: škola bude zabezpečená.
17: Jasné, nejakým...
18: Vzdelávanie určite musí byť zabezpečené.
17: Dištančným vzdelávaním tak. Alebo niečím podobným. Toto tí odborníci určujú aj na nejaký, že na aký dlhý čas vlastne by bol pod takýmto dohľadom, alebo to už je vecou toho, ako sa to vyvíja.
18: Ochrana výchova je do 18 rokov, môže byť ešte o rok predĺžená do 19, ak sú tam samozrejme nejaké ešte predpoklady nejakej tej resocializácie.
17: Ak nie, tak...
18: Alebo že teda je už zjavné, že nie je nebezpečný pre spoločnosť, tak...
17: Tak potom už končí aj nejaký ochranný dohľad alebo nejaké liečebné postupy, hej? No dobre, no pani prezidentka, do väzby bola vzatá matka tohto útočníka, ktorá sa údajne mala vyhrážať ľuďom v Staškovej škole, kde jej syn útočil, zároveň sa z výkonu trestu podľa medializovaných informácií vrátil aj jeho otec. Čo toto znamená? Je polícia v tejto súvislosti nejak špeciálne ostražitá?
18: Určite. My potom incidentne sme zabezpečili obec Staškov, tam máme prijaté bezpečnostné opatrenia intenzívne, či už hliadkovou službou, zvýšeným výkonom, ale aj iným spôsobom, o ktorým by som samozrejme z pochopiteľných dôvodov tu nehovorila.
17: Jasné.
18: Takisto sa rôznili, viete, tá obec, alebo tí ľudia, jedni sú na strane páchateľa, jedni sú na strane obetí a vôbec, takže je nejakým spôsobom rozdelená. Takže my aj na tomto pracujeme, takže zabezpečujeme aj bezpečnosť rodičov, aj teda toho otca, pretože aj ten môže byť obeťou toku.
17: Aha,
18: ale takisto...
17: Ako, povedzme z nejakej pomsty alebo z niečoho,
18: tak určite,
17: hej?
18: Určite, samozrejme. Aha. To sa môže stať.
17: A zatiaľ je to, že
18: ano,
17: pod kontrolou...
18: Áno, my máme pod kontrolou, monitorujeme.
17: Tak to je zasa dobrá správa. Pani prezidentka, existujú otázky, že či polícia reagovala správne a dostatočne na varovné signály, ktoré sa objavili ešte pred touto tragédiou. Ten dôvod je celkom jasný. Škola riešila problém s 13-ročným žiakom aj 5 dní pred útokom, keď podala trestné oznámenie. Pravdepodobne preto, lebo neskorší útočník si nechal vyrobiť asi umelou inteligenciu alebo čím nejaký obrázok, kde do prostredia koncentračného tábora zasadil nejaké učiteľky z tej školy. No, to znamená, že tá otázka je jasná. No, vyhodnotila teda polícia ten podnet správne, urobila všetko, čo mala. pretože okrem samotného vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, ktorý teda ten postup dnes prešetruje, i vy ste dali prešetriť tie veci internou kontrolou. Tak čo z toho zatiaľ zišlo?
18: Tak ja som bezodkladne potom, ako vždy takýto nejaký závažný incident nastane, tak nariadujem kontrolu. To nie je prvá, ktorú som nariadila, je ich množstvo, aby som aj ja mala prehľad, či bolo všetko dodržané tak, ako máme systém nadstavený, čiže ako máme nadstavené postupy. Momentálne kontrola prebieha, čiže záver kontroly vám ja ešte neviem povedať, takže neviem sa ani vyjadriť k tomu, či bolo dodržané všetko v rámci tých postupov, čo viem povedať. Je to, že naozaj vo štvrtok vo večerných hodinách obvodné oddelenie v Turzovke prijalo oznámenie od dvoch učiteliek z základnej školy Staškov, ktoré nahlásili ako to popísať, priestupok v občianskom spolunažívaní, kde predostreli, že teda im bol ukázaný tou žiačkou predostretý obrázok, ktorý mal byť v nejakej komunite zobrazený, a u týchto obidvoch učiteľiek to vyvolalo ako hrubé správanie žiaka, že takýmto spôsobom vyobrazil ich podobizne.
17: Čiže mali nejaké obavy z toho, hej? Teda, keď
18: práve,
17: to
18: že v rámci toho obava o život a zdravie nebola zobrazená, skôr bolo rozhorčenie.
17: Rozhorčenie
18: toho, že na takomto, alebo vo vyobrazení, ktoré je, čiže koncentračný tábor, a sú tam dve učiteľky, ktoré sú, jedna bola na kolejniciach zobrazená, a tá druhá bola zobrazená s krídlami a teda nad tým koncentračným táborom.
17: Rozumiem. No a teraz teda sa vyhodnocuje, či tí policajti reagovali.
18: Policajti
17: správne
18: prijali toto oznámenie štandardným spôsobom a postupovali následne štandardne. Na druhý deň to prevzal riaditeľ obvodného oddelenia a boli udelené ďalšie pokyny. Vzhľadom k tomu, že je kontrola nadstavená a nie je ešte záver, detaily vám ďalej nemôžem povedať. Môžem povedať len toto, toľko, že teda potvrdené je to, že áno, bolo prijaté toto oznámenie.
17: Plne rešpektujem, pani prezidentka, ale zároveň samozrejme aj z ohľadom na to, čo ste povedali, že dva prípady, i keď vyzerajú podobne a majú aj množstvo podobných črt, sa nedajú úplne porovnávať. Aj z ohľadom na to sa samozrejme pýtam túto vec v tej súvislosti.
18: Jediné, čo ešte by som mohla povedať, že alebo riaditeľka obvodného oddelenia sa skontaktovala ešte s CPPčkom, teda s psychologičkou, v súvislosti s tým podozrivým.
17: Tam miestnou, hej, v Staškove akoby.
18: Áno. A teda kontaktovali sa, riešili to jeho správanie, a s tým, že teda psychologička uvádzala, že teda budú mať s ním v stredu nejakým spôsobom sedenie.
17: No, k tomu už teda samozrejme.
18: Ale to sú naozaj čiastkové, to nechcem tu tvoriť závery, pretože ten záver urobí až moja kontrola, samozrejme je tam nariadený úrad inšpekčnej služby, ktorý takisto preveruje aj z trestnoprávneho hľadiska, či nedošlo k nejakému porušeniu alebo spáchaniu nejakého protiprávneho konania
17: rozumiem.
18: V rámci postupu.
17: Tá otázka, ktorú som chcel položiť a prečo sa na to pýtam, lebo to je ten prípad práve útoku zo Spišskej Starej Vsi, kde len 4 dní pred útokom priniesli zástupcovia gymnázia na miestne obvodné oddelenie policajného zboru dokumentáciu a spis o Samuelovi, báli sa ho pre jeho agresívne a nevyspytateľné správanie. Vy ste, pani prezidentka, v reakcii na to najskôr vyhlásili, že z toho oznámenia nevyplýva obava o život a zdravie, ale po internej kontrole, ktorú ste takisto nariadili, v tom prípade ste zistili opak, že toto oddelenie situáciu podcenilo, že nesprávne vyhodnotilo mieru rizika, no a úrad inšpekčnej služby, dokonca šéfa tohto obvodného oddelenia policajného zboru v Spišskej Starej Vsi, obvinil pre zločin zneužívania právomocí a marenia úlohy chrániť životy a bezpečnosť. No tak nechcem teraz nejak to sypať celý popol na hlavu polície alebo na vašu, ale teda možno ste sa trošku na začiatku zmýlili v tom rozsahu a v tom, ako polícia postupovala. Či?
18: A myslíte teraz v tomto prípade?
17: Áno, v prípade Spišskej Starej Vsi.
18: Nemyslím si, že sme sa zmýlili. My vždy, keď sú naše vyjadrenia, vychádzame z informácií, ktoré sú v tom čase dostupné.
17: Hej?
18: A tým, že bezpečnosť je dynamická. Hej? Dnes mám túto informáciu takú, ale zajtra môže nejaký občan, alebo príde nová
17: čiže
18: informácia
17: zmeniť. Čiže v tom momente ste len vychádzali z toho, že tak, z toho oznámenia určite nevyplývali obavy o život.
18: Tak.
17: Rozumiem, rozumiem. No a v akom štádiu je dnes stíhanie pána bývalého riaditeľa?
18: To vám teraz neviem povedať. Myslíte v tom...
17: Zo Spišskej Starej Vsi.
18: A neviem, že či ten už nie je aj ukončený.
17: Hej.
18: Nie je teraz náhodou pojednávanie?
17: Priznám sa, že úplne nemám tie informácie.
18: Mne sa zdá, že momentálne je pojednávanie nariadené a neviem, či nie tento týždeň.
17: Okay,
18: ale teraz, okay. Až nie som nekorektná voči vašim poslucháčom, ste ma trošku zaskočili, lebo teraz pri tých udalostiach, ktoré sú teraz z hľadiska bezpečnostnej situácie, som toto nesledovala.
17: Dobre, rozumiem. No, ale
18: takže naozaj neviem
17: že
18: sa korektne vyjadriť, ale mne sa zdá, že tento týždeň, alebo nie v krátkoj dobe, bude pojednávanie.
17: Dobre, ale predpokladám, že ak sa zistili tie zlyhania a zároveň aj takto dopadlo to vyšetrovanie, takže tam sa udiali nejaké zmeny.
18: Ako náhle je zistené nejaké zlyhanie, my automaticky pristupujeme k prijatiem opatrením. Vyhodnocujeme. Je naše systémové opatrenie dostatočné? A keď nie je dostatočné, tak ho musíme zlepšiť.
17: Mm-hmm.
18: Tak sme
17: mm-hmm.
18: pristupovali aj dnes, pretože hneď po Spišskej Starej Vsi sme prijali niekoľko systémových opatrení.
17: Aj personálnych, pani prezidentka, no, na určite, úrovni okresu, kraja?
18: Samozrejme, vždy robíme aj personálne, ak je tam preukázaná nejaká zodpovednosť.
17: Čo sa stalo tu v tomto prípade? No, okrem teda toho stíhania miestneho riaditeľa tak, obvodného oddelenia.
18: Tak, v tomto prípade sme prijali opatrenia. Zmenil sa rozkaz prezidenta policajného zboru v rámci mäkkých cieľov, kde sme nadstavili kontaktných pracovníkov, ktorí musia raz do roka kontaktovať školu, skoordinovať sa s riaditeľom, aby zistili, či škola je bezpečná, aby zistili, či nie sú nejaké bezpečnostné rizika v rámci škôl, či nevyhodnotili nejaké bezpečnostné riziko, či už zo správania detí, alebo iné, ktoré by mohla polícia vyhodnotiť ako rizikové a mohla by im pomôcť a v rámci toho nielen vyšetrovať, ale samozrejme prijať aj opatrenia z hľadiska bezpečnosti. Takisto sme začali e-learningom, školíme našich policajtov, školíme pedagogických, nepedagogických zamestnancov, máme nácviky škôl, hej, kde pripravujeme žiakov a zamestnancov na krízové situácie, ako v takýchto situáciách sa správať a predísť im, aby sa...
17: Napríklad aj pani riaditeľka Staškové, alebo zástupkyňa to bola, ktorá vlastne v podstate uchránila životy ostatných učiteľov a detí, pretože sa zavrela do svojho kabinetu s týmto útočníkom, hovorila, že áno, použila som veci, ktoré sme sa predtým naučili samé, my naskakovali a snažila som sa podľa nich konať.
18: Áno, tieto nácviky sú dobré, pretože dostanete do toho nejakú zručnosť, nejaký návyk.
17: Aby ste nad tým nerozmýšľali, ak sa to stane niekedy.
18: No a práve preto to robíme. Teraz jedný z takých opatrení, ktoré sme vyhodnotili, že by sme mohli vylepšiť ten systém, ktorý už teraz máme nadstavený, je, že teraz napríklad ten úteč boja skrý, ktorý máme, to je dobrovoľný. Na to sa prihlasujú dobrovoľne tie školy, že chcú mať tento nácvik, chcú byť prítomní a chcú sa teda naučiť, ako reagovať v týchto krízových situáciách. Dnes sme prijali také opatrenie, že v prípade, že vyhodnotíme, lebo máme my hlasnú povinnosť a my evidujeme všetky tieto mäkké ciele alebo tieto udalosti, ktoré sa stanú na školách, ak bude na nejakej škole dva a viac, hej, takýchto útokov, že teda sú oznámenia o nebezpečnom vyhrážaní alebo nejakom predpokladanom útoku, či už zbraňou, nožíkom alebo čímkoľvek, tak im sami odporúčime tento nácvik.
17: Okay,
18: takže
17: okay.
18: Aj toto je jedno z tých opatrení.
17: No ja som tam napríklad zachytil aj ten prvotný filter príjmania oznámení, ale to je v princípe to, čo hovoríte, povinné mechanizmy okamžitého preverovania priamo na mieste za účasti operatívcov.
18: Áno, to máme už teraz,
17: to nebolo aplikované?
18: Takto. My máme nadstavené, ako náhle z každého oznámenia vyplýva obava o život, o zdravie, automaticky sa hneď koná. A preto toto oznámenie, ktoré podali tie učiteľky,
17: Staškové,
18: z toho oznámenia z kontextu nevyplývalo.
17: Takže tým pádom tam tí operatívci s psychológmi vlastne nevyrazili, akoby, hej?
18: Konalo sa štandardne. Štandardným spôsobom.
17: No, dobre,
18: či boli dodržané všetky ostatné postupy v rámci interného.
17: To riešia práve.
18: Rieši práve kontrola.
17: Dobre.
18: Preto by som nerada bola, nebola by som naozaj, alebo by som bola veľmi nezodpovedná, ak by som tu teraz hovorila dopredu, hej, že či to bolo
17: to
18: správne, nesprávne.
17: Úplný rešpekt, pani prezidentka,
18: jedno
17: samozrejme.
18: Môžeme konštatovať, z toho obsahu nevyplývala bezprostredná obava o život a zdravie. A preto postupovali policajti štandardným spôsobom.
17: Rozumiem.
18: Ak by vyplývala, dnes máme nadstavený systém, že automaticky musia hneď konať.
17: Rozumiem.
18: Čiže
17: no,
18: si zoberte za minulý, alebo vlastne od Spišskej Starej Vsi máme vyše 700 oznámení. 700
17: oznámení,
18: vážne, 700 oznámení, čo je priemere 37 alebo tak nejako oznámení na mesiac, čo sa stave v škole, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo fyzický útok plánovaný, alebo vyhrážanie iným spôsobom. Čiže a tieto všetkých 700 oznámení bolo preverených. Preverených a neboli dokonané.
17: Rozumiem. No tak to je zasa dobrá správa, samozrejme, i keď tá horšia je, že tento útok dopadol napokon tak, ako dopadol. Ešte jedna vec, pani prezidentka, vy ste to i sami spomenuli, keď ste vyzvali ľudí, a zároveň teda samozrejme aj médiá, aby nešírili informácie, ktoré nie sú overené, ktoré sú doslova vymyslené, no tak preto sa chcem opýtať, či polícia sleduje a rieši po útoku aj sociálne siete a tie neuveriteľné vyjadrenia, dokonca konkrétnych ľudí, ktorí nevyberane útočia na obete, zavraždenú učiteľku, aj na malú Nelku, masovo šíria na verejnosti vymyslené, nenávistné a ohováračské príbehy, či dokonca príbehy schvaľujúce ten útok. Tak sa pýtam, videli sme to napríklad po atentáte na pána predsedu vlády Roberta Fica. Polícia sama aktívne vyhľadávala práve nenávistné, skresľujúce alebo všelijaké klamlivé a vymyslené príbehy, a dokonca tam padlo aj viacero obvinení a zadržaných ľudí. Ako je to v tomto prípade?
18: Určite. Aj v tomto prípade monitorujeme sociálne siete, takisto každým jedným podnetom, ktorý polícia dostane, tak sa s ním hneď
17: musí
18: zaoberá.
17: Musí byť podnet, alebo áno. Idete do toho aj bez
18: Nie,
17: podnetov?
18: Samozrejme, tak ak je tam vec, ktorá je ex offo, ktorú riešime, či už šírenie nenávisti, podnecovanie, extrémizmus, to sú všetko ex offo veci, ktoré automaticky,
17: hej, keď sa ich lebo sa do toho zapájajú aj celkom známe tváre z slovenského nejakého internetu, alebo ako to povedať, a teda neznie to úplne dobre.
18: Teraz neviem, koho máte.
17: Nechcem ani menovať, pani prezidentka.
18: Ale všetky takto. Informácie v kontexte, akom sú povedané a ak sú dôležité pre vyšetrovanie, tak každý jeden ten občan, ktorý to šíri, bude určite oslovený.
17: Rozumiem. No dobre, no tak...
18: A takto. Ja viem, že sa niekedy vám javí, alebo možno, nie, myslím vám, novinárom, ale možno aj verejnosti, že polícia možno promptno nekoná. Ale polícia má určité postupy. A musí ich vyhodnocovať aj z hľadiska postupnosti. Hej? A ak tá informácia síce je šírená, hej, a bude predmetom vyšetrovania, lebo to sú niektoré veci, ktoré sú dôležité. Nemusí byť hneď kontaktovaná tá osoba. Rozumiete? Rozumiem. Lebo on musí vyhodnocovať, čo je pre ňo teraz prioritné. A teraz
17: to dáva logiku.
18: Aj z taktiky získa nejakú vyšetrovateľ informáciu, ktorú si bude chcieť overiť práve toto, čo chcel. Tak na čo ho bude teraz hneď volať na výsluch, keď ho bude musieť znova opätovne nejakým spôsobom konfrontovať
17: rozumiem
18: s niečím.
17: Rozumiem.
18: Čiže naozaj tuto buďme zdržanými, lebo všetci sú vždy po boji takí vyšetrovatelia, hej. A áno, sme tu na to. Sme aj za kritiku, určite, ale my máme tiež svoje postupy a tie musíme dodržiavať, aby bol naozaj ten priebeh vyšetrovania objektívny.
17: Rozumiem. No, aby som bol úplne korektný, pani prezidentka, lebo som vám akoby odpoveď na tú otázku zhruba pred 15 minútami zobral, tak to vraciam naspäť do hry. Áno, parlament teraz rýchlo schvaľuje v skrátenom režime ten návrh zákona proti radikalizácii a mobilizácii k násiliu. Ste s tým oboznámená? Pomôže to aj polícii práve v tom, o čom sa tu rozprávame?
18: Určite áno. Určite áno. Ja som nesmierne rada, že som mohla byť zúčastnená viacerých tých stretnutí, pretože tento zákon dáva
17: aj
18: možnosť...
17: No to už vláda, tuším, niekedy v lete schválila, akoby?
18: Áno. Možnosť zriadiť intervenčné integrované centra SOS skupiny sa to volá. Jedna z nich je v Banskej Bystrici, samosprávny kraj už má dávnejšie zriadenú. Potom tento rok sme zriadovali v Trenčíne. Zriadil takisto samosprávny kraj v Trnave. Sú to naozaj SOS skupiny práve na toto zriadené, na včasné identifikovanie rizikového správania žiaka v škole alebo v prostredí, od či už podnet od učiteľa, od žiakov a z akéhokoľvek prostredia, automaticky sa stretnú všetky dotknuté inštitúcie a každá táto inštitúcia svojím spôsobom pozrie na toto rizikové správanie.
17: Tak to je vynikajúce, lebo potom tá koordinácia,
18: to je niečo úžasné, pretože to je to, čo potrebujeme práve na žiakov, kde nie sú, že trestne zodpovední. Toto nie je o tom ich trestať. To je o tom včasne identifikovať toto správanie.
17: Aby k tomu vôbec nedošlo, presne tak.
18: Presne tak. Pomôcť mu pretože on potrebuje asi pomoc a zistiť, prečo má toto rizikové správanie a odstrániť.
17: Rozumiem.
18: Či už, ja neviem, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý tam teda bude dávať informácie z prostredia rodiny, v akom prostredí žije, ako sa správa, či to prostredie je vhodné. Potom sú tam zase polícia, my tam dávame z hľadiska zasa bezpečnostného rizika, školstvo, pedagógovia, školský psychológ, ktorý práve on bude vedieť krásne pomenovať to riziko, pretože keď si ho zobere na ten pohovor, tak bude postupne s ním spolupracovať a on nám predostrie, že čo to je, čo je...
17: Rozumiem.
18: Kde mu pomôcť?
17: No, bodaj takže, by toto všetko zabralo, pomohlo aj polícii, samozrejme, aj vôbec celému tomu systému.
18: Nie, že zabralo, tam sú konkrétne výsledky, či už v Banskej Bystrici, či už v Trenčianskom...
17: Už viete povedať, že to
18: presne
17: funguje.
18: Presne tak. Banská Bystrica, myslím, že je jedna z tých príkladov, kde už vieme, kde sme čomu zabránili a naozaj, ak... to bude takto naprieč Slovenskom, netvrdím, tá bezpečnosť je krehká.
17: Samozrejme.
18: Nie je to niečo, že nulové, nevieme úplne tomu zabrániť, ale my musíme urobiť všetko preto, aby sme tomu zabránili.
17: Rozumiem. No, pani prezidentka, máme strašne málo času už dokonca, tak aspoň heslovíte ešte zo pár otázok. Chcel som sa vás pýtať aj na tú Hanisku. Ja len pripomeniem, že na konci augusta verejnosť sa dozvedela, že polícia práve v spolupráci so spravodajskými službami prekazila pripravovaný podpaľačský útok látkou podobnou na palmu vo fabrike na drony v Haniske pri Prešove, kde dokonca mohlo dôjsť teda aj k ohrozeniu životov, veď to vyplýva aj z toho uznesenia a veľkým škodám na majetku. Polícia zadržala dvoch Ukrajincov, dvoch Lotyšov, jedného z nich dokonca v Nemecku. V akom stave je pani prezidentka to vyšetrovanie dnes? Platí, že všetky tie osoby sú stále stíhané väzobne? Ste v tomto prípade s prácou vašich kolegov policajtov spokojná?
18: Určite. Toto bol ukážkový prípad, kedy koordinácia bezpečnostných zložiek bol

0: Teraz na prípade sa intenzívne pracuje, pretože sami viete, že my máme tam toho jedného Lotyša vo vydávacej mezbe
1: v
0: Nemecku a ešte stále je tam, takže, takže nie všetko ešte je ako keby zapadnuté do Pexesa. Takže nám ešte chýba aj jeho výpoveď. S ním ešte potrebujeme pracovať. Takže...
1: Ale títo traja, teda s nimi sa pracuje tu na Slovensku vo vyšetrovacích väzbách. Rozumiem. No, pani prezidentka, jeden z obvinených podľa medializovaných informácií tvrdil, že pokyny dostával prostredníctvom platformy Telegram. Komunikácia prebiehala údajne aj v ruštine a mal sa obávať výhrážok voči svojej rodine. Vyšetrovateľa preto skúmajú aj identitu objednávateľa útoku. Dá sa teda dnes povedať, aby som to rovno povedal, že je dnes isté, že títo štyria ľudia sú vykonávateľia a niekde za nimi v pozadí je objednávateľ tohto útoku?
0: V tejto chvíli vám na túto otázku nemôžem odpovedať, vzhľadom k tomu, že by som narušila vyšetrovanie. To vyšetrovanie je veľmi citlivé, pretože práve teraz som, pred chvíľou som vám povedal, že nemáme ešte jedného z týchto páchateľov, ktorý je zadržaný a my potrebujeme s ním pracovať, potrebujeme poskladať určité informácie a možný, hej, teda páchatelia sú ešte vonku, my nevieme, hej, čiže nemôžeme ani potvrdiť, ani vylúčiť.
1: Jasné.
0: A práve preto každú jednu informáciu, ktorú by som teraz povedala, tak by som mohla ohroziť vyšetrovanie.
1: Týka sa to...
0: Takže v tomto prípade môžem len toľko povedať, zadeklarovať, že naozaj intenzívne pracujeme s množstvom verzií, ktoré vyšetrovateľ postupne preveruje, potvrdzuje, vylúčuje, ale na túto otázku vám neviem odpovedať. Lebo nemôžem skôr, tak nie, že neviem.
1: Rozumiem, platí aj to, no, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na tamojšie bezpečnostné zdroje napísal, že zo Slovenska mala pôsobiť skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku a koordinovať sabotážne útoky vrátane tohoto v Haniske. Je aj toto jedna z vyšetrovacích verzií, prípadne aj to, či za tým útokom naozaj môžu stať ruské tajné služby?
0: My preverujeme všetky verzie. Všetky, ktoré pripadajú do úvahy, ktoré môžu byť, tak vyšetrovateľ, keď vyšetruje, a to teraz štandardne, hej, nie len týmto, musí si vytyčiť viaceré verzie. So všetkými musí počítať.
1: Čiže ani tieto, ani v tomto momente nie sú vylúčené. Lebo my počúvame aj rôznych politikov. Ja nechcem, aby ste reagovali vy teraz tu na vyjadrenia konkrétnych politikov. Len pre naše poslucháčky, člen branobezpečnostného, zahraničného aj osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, poslanec Krupa zo strany SAS, no tak ten hovorí otvorene o tom, že dostávame od našich zahraničných partnerov a spojencov informácie, že zo Slovenska skutočne operujú takéto ruské tajné služby.
0: Ja vám toto nemôžem ani potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Všetky informácie, ktoré sú aj mediálne, my sústreďujeme a my ich vyhodnocujeme.
1: A má polícia a spravodajské služby pod kontrolou, alebo teda skúmajú naozaj naplno to, že či nám tu nejaká jednotka GRU alebo GU, jak sa teraz volajú, skutočne nepôsobí s nejakými skupinami osôb?
0: Ak by pôsobila, tak by sme o tom ako policajný zbor asi mali informácie, ak pôsobia tak, že robia protiprávnu
1: a
0: činnosť.
1: Nejaké?
0: A ak by bolo, tak by bolo asi v takej veci začaté trestné stíhanie, predpokladám.
1: Nič také nie je?
0: No a pokiaľ viem, keď ste sa to ani vy ako novinári nedozvedeli, tak zatiaľ
1: čiže
0: takéto
1: ani nemáte také informácie, za kými prichádzajú nemeckí novinári teda?
0: No, nemeckí novinári prišli s nejakou informáciou, ktorú si samozrejme my overujeme v rámci teraz tohto vyšetrovateľa, pretože tú informáciu napojili na tú náš skutok.
1: Áno,
0: túto
1: áno,
0: informáciu, áno. Keďže my sme o nej nemali informáciu, tak teda vyšetrovateľ nemal informáciu, musí preveriť v rámci vyšetrovania.
1: Máte dobré kontakty na Nemecko, na tamojšie bezpečnostné zložky?
0: Samozrejme, na našich partnerov máme, my intenzívne pracujeme. Už v tom prípade, keď sme robili realizáciu, tak sme intenzívne pracovali a práve preto sa nám aj podarilo zadržať páchateľa v Nemecku.
1: Rozumiem. No dobre, tak na toto všetko budeme čakať. Už by sme mali končiť, ale tú poslednú otázku si samozrejme nemôžem odpustiť, lebo už sme sa spolu, pani prezidentka, aj rozprávali o situácii v policajnom zbore, o tom, že nám stále chýba množstvo policajtov, ktorých by sme do zboru potrebovali. No a samozrejme sme sa bavili už aj o platoch a o odmeňovaní. No a teraz minister vnútra hovorí, že zvýšenie, aspoň ja to tak chápem, možno ma opravíte, zároveň je pravda, že rozpočet štátu a verejnej správy ešte schválený nie je, ale minister vnútra v princípe hovorí, že zvýšenie platov policajtov je hotová vec, hovorí o sumách od 200 až po 350 eur navyše na policajta. To by ste asi mali byť spokojná, či nie? Je to vôbec tak? Sedí, rátate
0: s tým? Ja sa veľmi teším, že naozaj došlo k tomuto navyše.

0: že pán ministrovi sa podarilo vyrokovať navýšenie platov policajtov, pretože nasadzujú každý deň životy.
1: Čiže je to skutočne hotová vec, že tie platy pôjdu plus minus hore, ako som povedal?
0: To je priemerne. Mne sa zdá, že to bolo v priemere.
1: Áno, v priemere. Tak, medzi 200 až dokonca po 350.
0: Aby sme zasa neboli, viete, lebo veľakrát nás chytajú za slovo, hovorme o faktoch, je to priemerne zvýšený. Určite sa z toho teším a ak to pán minister takto odprezentoval, určite.
1: Tak nového roka by to malo byť. No, odborári sa sťažovali, že sa nemyslí na civilných zamestnancov, ani ministerstva vnútra, ani policajného zboru, že je tam kopec ľudí, ktorých výplaty sú dokonca stále v tabulkách pod vlastne minimálnou mzdou, ktorá, ja neviem, 972 eur alebo koľko bude na budúci rok, no tak čo s týmto ešte, pani prezidentka?
0: Tak určite treba na tú štátnu správu. Pre nás sú štátni pracovníci alebo zamestnanci naozaj dôležití.
1: Čiže podporujete odborárov v tomto, hej, že...
0: Nie, odbore, ja podporujem štátnych zamestnancov, pretože to je tiež služba občanom. A občan, ak chce kvalitnú službu, tak tam musí mať aj kvalitného človeka. Uh-huh, a tam nemôžete robiť nejakým spôsobom nábor, tam takisto by ste mali urobiť výber, aby ten pracovník, ktorý robí v tej štátnej správe, tomu rozumel, hej? Aby ste aj vy dostali kvalitnú službu. Rozumiem, takže oni musia byť aj zaplatení. Rozumiem. A od nich sa veľa vyžaduje, veľa nárokov a naozaj tá štátna správa má, si myslím, dosť pod dimenzované tie platy. No, dobre, ja by som si určite vedela predstaviť, aby boli.
1: Tak uvidíme, že či sa odborárom podarí ešte niečo vyrokovať. Rozprávali sme sa tu aj s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov, ktorí tiež očakávajú v kolektívnych zmluvách navyšovanie platov zamestnancov štátnej a verejnej správe. No ako bývalej vyšetrovateľke, pani prezidentka, by som vám na konci mal vlastne položiť tú otázku, že ešte je niečo, čo by ste nám chceli k týmto veciam povedať?
0: Niečo, viete čo? Ja by som asi skôr tak mohla povedať ako prezidentka policajného zboru, že by som chcela vyzvať verejnosť, aby sme si naozaj vážili bezpečnosť, pretože je fakt krehká. Aby sme si všímali ľudí okolo seba, všímali situácie a ak vidíme nejaké protiprávne konanie alebo niečo neobvyklé, tak naozaj, aby sme sa nebali obrátiť na policajný zbor. My sme tu na to, aby sme vás chránili a aby sme urobili všetko preto, aby sa nestalo nielen násilie, ale zabránili tomuto násiliu.
1: Dobre.
0: A zároveň ešte v kontexte toho všetkého, čo ste povedali, tak by som chcela naozaj využiť túto príležitosť, že vyzvať občanov na toleranciu, vzájomný rešpekt a trošku také slušnejšie správanie.
1: To by bolo úplne že ideálne. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, generálka Jana Maškárová, prezidentka Policajného zboru Slovenskej republiky. Budem sa tešiť, keď prídete znovu a budeme môcť v našej debate aj o policajnom zbore pokračovať ďalej.
0: Budem sa ja tešiť, ďakujem.
1: Fantastické. Príjemný deň, dovidenia.
0: Aj vám, všetkým príjemný deň.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Dnešné popoludnie prevažne bude oblačné s teplotami do 26 stupňov. V noci sa zamračí a bude aj pršať. Cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky už iba zriedkavé. Teploty však pôjdu smerom nadol, a to na 15 až 20 stupňov. Na severe bude prevažne okolo 13 a ešte sa rozfúka silný vietor, popoludní ale zoslabne.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.55, za volanty zdraví Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody v Prešove na križovatke Jána Holého Vajanského a pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. Na cestárov pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú obojsmerne a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej premávku tam riadi semafor. V Čifároch v smere do Teliniec je odstavené osobné auto a na D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička v smere do Turian je na ceste nárazník. Radary merajú v Kľušove obojsmerne, v Rákoši v smere do Slanca a na hliadky pozor vo Vaverečke v smere do z Oravskej Jasenice a v Horovciach v smere do Hriadok. To je v tejto chvíli všetko.
2: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hráme o parádnych 14 000 eur.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bačo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Policajti si v polovici budúceho roka prilepšia o 350 eur. Rusko naďalej odmieta, že by Sibír čelila morovej nákaze. Zajtra pod mrakom s teplotami do 20 stupňov. Pri správach o 13. zdraví Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister vnútra oznámil plošné zvyšovanie platov policajtov. Matúš Šutajštok priblížil, že valorizácia bude od júla budúceho roka a s vyššími rizikovými príplatkami môžu počítať už od januára.
9: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
7: Policajný odborový predák Peter Jakubík potvrdil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich dostane každý policajt. Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5 bolo podľa neho nie jednoduché.
10: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
7: Takmer 8,5% zvýšenie sa týka všetkých štátnych zamestnancov, okrem iného aj hasičov či zamestnancov okresných úradov. Robert Fico a Andrej Danko naďalej rokujú o novom ministrovi životného prostredia. Podľa podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara vývoj postupuje a nemalo by to ohroziť prijímanie rozpočtu.
11: Ja som presvedčený podľa stanovisk, ktoré dáva pán Danko, že podporia rozpočet tak v tej zostave, v akej tu v parlamente sú. Bez ohľadu na to, v akom štádiu bude vyriešená otázka toho, či bude pán Filip Kufa alebo nebude Kufa v tom čase už minister životného prostredia.
7: Filip Kufa pokračuje ako štátny tajomník Enviro rezortu. Aj z tejto pozície spustil personálne zmeny a po odvolaní Tomáša Tarabu odvolal riaditeľa vodohospodárskej výstavby, zasiahol do vedenia vodohospodárskeho podniku a odvolal aj riaditeľa environmentálneho fondu. Zamestnávatelia hľadali tento rok historicky najviac zdravotných sestier. Na pracovnom portáli Profesia.sk uverejnili od začiatku roka do septembra viac ako 2500 ponúk. V 2020 bolo na portáli necelých 1400 ponúk pre sestry. Medziročne ide o nárast o 4%. Vlani bolo publikovaných o 100 ponúk menej. Aktuálne je na portáli zverejnených 254 inzerátov na sestry. Takmer polovica je z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Mierne rastie aj záujem uchádzačov. Na jednu ponuku reagovalo tento rok v priemere 13 ľudí, v lani ich bolo 12 a v roku 2024 odpovedalo v priemere 10 uchádzačov. Ruské úrady popreli ďalšiu nákazu morom. Laborantka v sibírskom ústave nedávno podľa ruských médií zomrela na pľúcny mor. Zatiaľ čo ruské úrady výskyt moru popierajú a tvrdia, že mladá žena podľahla zápalu pľúc nezisteného pôvodu. Úrady v Irkutsku po smrti laborantky uvalili karanténu na 3 mestské nemocnice, detskú nemocnicu a pôrodnicu. Do izolácie tiež poslali okolo 200 ľudí, ktorí boli v jej blízkosti. Svetová zdravotnícka organizácia požiadala ruské úrady o informácie o nákaze. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že Rusko o situácii WHO informovalo v súlade so zavedenými postupmi. Pred nami je prevažne oblačné popoludnie s teplotami do 26 stupňov, v noci sa zamračí a bude pršať, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty pôjdu smerom nadol, dosiahnu 15 až 20 stupňov, na severe prevažne okolo 13. Do toho sa rozfúka silný vietor, ten ale popoludní zoslabne.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 13. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Hlásite 3 nové nehody pred Rohožníkom v smere z Kuchyne, pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc a na vjazde do Trhovišťa z Horoviec. Staršie nehody dokumentujú v Prešove na križovatke Jána Holého Vajanského a pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. Cestári pracujú pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafor a vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. V Čifároch v smere do Teliniec je odstavené osobné auto a na D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička v smere do Turian zavadzia na ceste nárazník. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, v Kľušove obojsmerne za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, v Rákoši v smere do Slanca a na hliadky pozor na vjazde do Gabčí Čikova Strstenej na Ostrove, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním, v Jasenovej je hliadka smerom do Nitrianskeho Pravna, na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej, vo Vavrečke v smere Zoravskej Jasenice a v Horovciach v smere do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Čaute.
13: Ahoj.
12: Máme po jednej, je štvrtok a vonku je príjemne. Ja som sa mentálne pripravovala na veľmi škaredý deň.
13: To už si od včerajška rozprávala, no, že
12: náhodou,
13: dnes to bude hrozné.
12: Je vlastne úplne krásne, dokonca nám aj na WhatsApp píšete, že ste sa prebudili a žijete jeden nádherný slnečný východný deň.
13: Wow. Slnečný východný deň. No počúvajte, ja som sa zobudil a zistil som, že zlacnela nafta. Hovorím si, uej, konečne. A potom mi to doplo, že ono to zlacnelo z euro 99 na euro 93. Takže nedajme sa, oj, jak sa to hovorí slušne, oklamať. Ale máme tu akože náznaky, že tento deň môže byť naozaj úspešný.
12: No dobre, tak poďme do toho.
13: Ideme?
12: Hej, podľa mňa pokračujme úplne v pohodičke v tomto údiku. Dúfam, že aj vy sa máte dobre, pokojne, akože dajte vedieť, ak vás niečo trápi, my vám radí priložíme k tomu.
13: Alebo vás podporíme minimálne tým, že tu budeme do 17. Začína sa popoludnejšie show.

0: My sme Matúša Michaela, toto je Radio Express a popoludnejšia show. Flow je dievčenská skupina z Británie, Liquid je ich novinka, ktorú sme tu mali dnes.
1: A to som inak prekvapená, že zase fungujú tieto dievčenské kapely a že to opäť takto sa dostáva do povedomia ľudí. No, teším sa z toho, lebo však Destiny's Child a ja neviem čo.
0: A boli, iné éry.
1: A iné éry boli fantastické. Nuž, ale máme tu úplne novú krv, nový deň a aj nové peniažky pre niekoho z vás.
2: Všetci by k morám chodili, nech idú tam sa pľahočiť, ale aj robiť treba.
0: Ale kdeže, Nora? U nás to ide dokonca aj bez roboty, hej? Lebo však 14 000 eur.
1: Ježe, kto to sem prišiel? Ty Noriku zavoláš.
0: Áno, a vy ich chcete evidentne, tie peniaze, lebo chcete ísť kam?
3: Išla by som, no uvidíme, jak bude na to manžel, no a pôjdeme.
4: Kam?
3: K mori.
0: K mori, presne tak. No a keď budete mať tieto peniaze, tak k mori môžete ísť aj jedenkrát, aj druhýkrát, aj tretíkrát.
1: Poďme k mori. Áno. Ja robila som 14 000 eur, oplatí sa naladiť sa. No, dámy a pani, toto je, môže byť váš príbeh. Môžete ísť k mori, môžete ísť kam k mori.
0: Enrico Mori, to bol nejaký skladateľ.
1: Morricone.
0: Morricone, Enrico Mori.
1: Hey, Mori je jeho sesterka.
0: Tak, počúvajte, dnes ich môžete vyhrať. 14 tisíc, ako sme už spomínali. Stačí vedieť len heslo, oplatí sa na ladica. Ano. Len predtým, akože ten krok je zapojiť sa do našej súťaže ano. Prostredníctvom SMS-ky v tvare Express na číslo 7779.
1: A nezabúdajte na medzi 15 a 16 zdvíhať telefón do 10 sekúnd, dobre?
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Čaute, Kaigo, Eva Max, boli s nami, whatever, whenever, whatever. Nie, to je Shakira.
1: Ale inak je to akože sample odtiaľ, to je úplne jasné.
0: A my sme Matúža Michaela.
1: Ahojte.
0: Želáme krásny štvrtok. Aha, čo nás čaká? Určite si pamätáte, že to je z filmu Prci, prci, prcičky.
1: Nezabudnuteľná Stiflerová máma, hovor.
0: Slovensko prebralo český názov Prci, prci, prcičky v angličtine American Pie.
1: Áno.
0: Vieš, ako to bolo v slovenčine? Ako sa v skutočnosti volal v slovenskom originále?
1: Americký koláč.
0: Nie.
1: A?
0: Pikantné pokušenie. Pikantné pokušenie versus prci, prci, prcičky a potom samozrejme prebrali ten český názov, lebo bol teda trošku viac catchy.
1: Asi dobre, lebo videla si pikantné pokušenie jednotku?
0: Vôbec to nefunguje.
1: Čo to je? Vôbec to je nejaká pasta z papričky alebo z čoho?
0: Práve túto úvodnú pesničku z tohto kultového filmu si budeme určite hrať a v tejto chvíli už ale Majka má pre nás informácie.
2: No, popoludnie bude prevažne oblačné s teplotami do 26 stupňov. V noci sa už zamračí obloha a bude aj pršať. Cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky len zriedkavé. Teploty pôjdu smerom nadol zajtra na 15 až 20, na severe bude väčšinou okolo 13 stupňov a ešte sa rozfúka silný vietor, popoludní však zoslabne. V lese na vrchu Dubie pri Krompachoch okres Spišská Nová Ves začalo horieť. Oheň sa šíri smerom k okolitým obciam. V plameňoch sú necelé 2 hektáre lesného porastu. Premiér Fico žiada odstrániť pozlátenú sochu nahého Trumpa z priestorov Európskej komisie. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie. Zdôraznil pritom potrebu dialógu a vzájomného rešpektu. Belgicko zajtra v pondelok ochromia protesty. Zvolali ich odbory kvôli očakávaným rozpočtovým škrtom. Podľa belgických médií bude v piatok narušená verejná doprava a komplikácie sa očakávajú aj na hlavnom bruselskom letisku. Nobelovú cenu za literatúru získala kanadská poetka Anne Carsonová. Kráľovská akadémia vo Švédsku jej ju udelila za odvážne a invenčné dielo, ktoré vytvára nové formy súčasnej literatúry.
3: Čokoľvek.
4: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová, opäť máme hlásenú novú nehodu na vjazde do Sečoviec Dargova. Staršie dokumentujú pred Rohožníkom v smere z Kuchyne, pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc a na vjazde do Trhovišťa z Horoviec. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte v Bratislave na Vajnorskom na vjazde v smere do Vajnvor. Cestári pracujú pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa, rátajte tu so zdržaním, v Krasňanoch v smere do Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne aj tu treba rátať s kolónami. Na jednotke za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc je v ľavom pruhu odstavená dodávka, v Čifároch v smere do Teliniec je odstavené osobné auto a ďalšie hlásite v Žiline na Bytčianskej v smere do Kysuckého Nového Mesta. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalšie meranie hlásite za Handlovou v smere do Rástočna, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, za Bohdana Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky a hliadky sú na vjazde do Gabčíkova z Trstenej na Ostrove, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním. Hliadka je aj v Jasenove v smere do Nitrianského Pravna a na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej. To je všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu želáme šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúža Michaela, bolo pol druhej.
1: Máme stredy, jeseň, ale komáre to predstavte si vôbec netrápi.
0: Aj na jeseň sú miestami mega aktívne.
1: Do pol hodinky vás zoznamíme s Jankou, bojovníčkou proti komárom.
0: Snáď nám niečo poradí.

0: Takto vo štvrtok ste spolu s nami s popoludnejšou show. My sme Matúš a Michal a toto bol Licky Lee.
1: Včera nám Janička napísala: čaute, kľudný spánok a krv. Takto znie moja indícia. My že what? Kľudný spánok a krv? Aha. Ako to spolu súvisí? Napokon sme sa teda pýtali.
2: Čiže pracuješ s ľuďmi, ktorí...
0: majú problém so spánkom?
3: No a nemajú, ale chcú mať kľudný, tak nás musia našu firmu vyhľadať.
0: Ty, a nie si ty nejaká účtovníčka alebo daňová poradkyňa?
3: Ani to nie.
0: Ani to nie, lebo kľudný spánok, vieš, máš všetko poplatené, nenaháňa ťa štát.
1: A je to nejaká vec, nejaký prostriedok?
3: Áno.
1: A tú vec potom ja keď si kúpim, tak ja ju musím zjesť?
3: Nie, vôbec.
1: Ja si ju dám niekde do izby, do spálne?
3: Môže. Všade sa dá dať.
0: A môžeme ho mať akože doma v byte aj vo viacerých miestnostiach?
3: Áno, je to nevyhnutné, aby to malo význam.
1: Takto, s týmto produktom súvisí aj tá krv?
3: Áno.
0: Veď kto ti saje krv?
1: Komár.
0: A ty máš taký tú zabíjačku komárov?
3: Nie.
1: Súvisí to s komármi?
3: Celkovo s hmyzom.
1: Ty môžeš robiť sieťky na okná.
3: Presne, bingo.
1: Inak akože sľúbili sme vám, že vám dáme tip, ako bojovať proti komárom. Sieťku ste skúšali?
0: Inak je to fakt jednoduché, počujete, nové sieťka na okná a vraj to funguje. A dokonca, keď vám tá sieťka doslúži, tak viete, ju máte ako napríklad podklad na sušenie hríbov, hej? Že ju dáte len do inej polohy tú sieťku.
1: Napríklad, a keď sa s Jankou spojíte a budete chcieť od nej zákazku, tak kľudne skúste využiť kód Matúža Michaela.
0: 15. To sme si teraz určili.
1: Ale či prejde, to neviem.
0: Viete čo, ja by som to spravil inak. Skúste na hocičo, čo si online objednávate, dajte tam Matúža Michaela 15, že či to prejde.
1: Či nemáme náhodou nejakú spolupracovať, ktorú nevieme.
0: Hej. No ale spolupracujeme úzko s vami a minimálne v rámci indície a to znamená, že vždy nám pošlete nejakú indíciu na vaše zamestnanie a my hádame. A môže to byť takto úspešné ako aj v prípade Janky. Tak čakáme ďalšie.

0: Pekné popoludne na celé Slovensko, my sme Matúš a Michaela. Viete, čo je number one, alebo číslo jeden v americkej hitparáde Spotify a Američania, ktorú skladbu milujú najviac?
1: Adela Jergová a jej Nicole Kidman predbehla aj Taylor Swift s novým singlom.
0: Presne tak.
1: Američania ju aktuálne milujú, budia sa ňou, zaspávajú s ňou. Akože, halo.
0: Je to veľká vec. Patient Zero sa volá tá druhá pesnička v rámci tohto playlistu. A na to, že Američania najviac milujú Taylor Swift, ale stále ju neposunuli na prvé miesto v rámci počúvanosti, to svedčí o kvalitách aj Adely. A šípim, že už čo chvíľa to bude aj u nás ako silná novinka, ale ešte predtým teda aj Taylor Swift u nás na Expresse v ďalšej hodine popoludnejšej show.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Podvolanie polícia podľa Maškarovej preverovala 700 oznámení na školách. Belgicko ochromia dva protesty proti rozpočtovým škrtom. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 20 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Polícia od vlaňajšieho tragického útoku v Spišskej Starej Vsi preverovala vyše 700 oznámení na školách. V našej relácii Braňo Závodský na život potvrdila policajná prezidentka Jana Maškarová.
9: Priemere 37 alebo tak nejako oznámení na mesiac, čo sa stave v škole, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo fyzický útok plánovaný, alebo vyhrážanie iným spôsobom. Čiže a tieto všetkých 700 oznámení bolo preverených. Preverených a neboli dokonané.
7: Policajný zbor by privítal, keby v parlamente prešiel zákon proti radikalizácii, ktorý má zvýšiť bezpečnosť na školách. Podľa Maškarovej sa v regiónoch osvedčili tzv. SOS skupiny, ktoré sa venujú podnetom rizikového správania sa.
9: To je to, čo potrebujeme práve na žiakov, kde nie sú že trestne zodpovední. Toto nie je o tom ich trestať, to je o tom včasne identifikovať toto správanie.
10: Aby k tomu vôbec nedošlo, presne tak.
9: Presne tak, pomôcť mu, pretože on potrebuje asi pomoc a zistiť, prečo má toto rizikové správanie a odstrániť.
7: Celý rozhovor so šéfkou polície nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vyše 100-tisícové odmeny pre dvoch zamestnancov blízkych bývalému ministrovi životného prostredia. Oznámil to samotný Enviro Resort, podľa ktorého to odhalil interný audit. Ďalej zistil, že za prvých 9 mesiacov tohto roka celkovo vyplatili za Tomáša Tarabu viac ako 2 milióny eur na odmenách. Exminister Taraba vo videu na sociálnej sieti odmeny obhajoval.
11: Všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. A osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia.
7: Ministerstvo po odvolaní Tarabu odkazuje, že ak ďalšie preverovanie ukáže, že pri odmenách došlo k porušeniu pravidiel, bude žiadať ich vrátenie a posúdi tiež právne kroky. Štrajky proti rozpočtovým škrtom pripravujú v piatok a v pondelok odborári v Belgicku avizujú narušenie verejnej dopravy v Bruseli aj v ostatných častiach krajiny. Komplikácie a zrušené lety očakávajú aj na tamojšom letisku. Piatkový štrajk je už 10. veľkým protestom proti politike belgickej vlády v tomto roku. Odborári sa obávajú, že škrty v pripravovanom rozpočte pocítia najviac obyčajní ľudia. Prvé fungujúce jadrové hodiny sú na svete. Nezávisle od seba ich vytvorili vedci vo Viedni a Pekingu. Nová technológia by v budúcnosti mohla zvýšiť presnosť merania času a zároveň ponúknuť nový nástroj na výskum základných zákonov fyziky. Vedci predpokladajú, že jadrové hodiny by v budúcnosti mohli dosiahnuť vyššiu presnosť a stabilitu, keďže jadrové prechody sú menej citlivé na niektoré vonkajšie rušivé vplyvy než prechody elektrónov. Technológia však zatiaľ nedosahuje svoj plný potenciál. V noci sa rozprší a zamračí, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé, teploty pôjdu zajtra smerom nadol, dosiahnu 15 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 13. Do toho sa rozfúka silný vietor, popoludní však zoslabne.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Opäť pribudla nová nehoda, tentoraz pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Staršiu dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte aj na vjazde do Sečoviec Dargova. Asi štvrť hodinu čakáte v kolónach v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnvor. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, premávku tam riadi semafor, vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je v ľavom pruhu odstavená dodávka, v Čifároch v smere do Levíc hlásite odstavené osobné auto a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči, treba tam rátať preto s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, tie merajú na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, na D1 pri vode Radov v smere do Trnavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, aj pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 sú ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, ďalšie meranie hlásite za Handlovou v smere do Rástočná, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a hliadky ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním a ešte jedna je na výjazde z Trebišova do Vojčíc. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Krásny štvrtok prajeme na celé Slovensko, my sme Matúš a Michaela.
1: Sedím si tak na teráske, pozerám sa, slniečko, príjemne je a zrazu taká včela okolo mňa. Hovorím si, fakt včeli teraz?
0: Ešte?
1: A zrazu, vieš, a overthinking, všetko to začalo. A čo vlastne robia včeli cez zimu? A čo papajú? Mm-hmm. A ako sa majú? A kde žijú? A zomierajú? Alebo idú na nejaký zimný spánok? No, pozrieme sa na včeli. Ja som si to naštudovala, tak teraz som múdra jak rádio. Záudná otázka pre vás bude sa týkať dnes včiel. Tak prosím vás pekne, ak si chcete ísť zahrať a myslíte si, že by ste toto mohli ovládať.
0: A ste včela pozitívny.
1: Ste včela pozitívny. 905 612 612, chcem o vás vedieť. O tri pesničky budeme hrať za

0: z Expressu, aj takto po 4 na 3 sme stále spolu s vami, možno ste na ceste z práce, alebo sa ešte len chystáte, možno sa len balíte domov.
1: Pozdravujeme Taylor Swift a Patient Zero, ktoré sme si práve teraz hrali, verím, že vám uľahodila, lebo je to naozaj výborný song a ak ste ešte nevideli videoklip, tak odporúčame všetkými desiatimi Dakota Johnson v hlavnej úlohe, máte sa na čo pozerať.
0: Je to, že vraj veľmi filmové, Michaela hovorila, filmové, ale nie sú včeli, myslím si, lebo je to strašne dôležitý prvok inak nášho sveta.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Je s nami Veronika, ahoj.
4: Ahojte.
1: Veronika, ja strašne dúfam, že vieš, ako funguje záludná otázka, ale pre príprad, že vás niekto teraz počuje úplne prvýkrát, jedna záludná otázka z istej témy, dnes už vieme, že sa bude týkať včeličiek a ty budeš mať 45 sekúnd na to, aby si prišla na správnu odpoveď a budeš sa môcť v tomto prípade radiť s Matúšom.
0: Môže sa oprieť o mňa v tomto prípade.
4: No super, teším sa.
0: Dobre.
1: Takže Veronika, asi budeš so mnou súhlasiť a asi aj vy všetci ostatní, že včely sú naozaj veľmi fascinujúce stvorenia a to ste asi ešte nevedeli, ako majú oni geniálne vymyslenú tú zimu. Lebo teda mnohí si myslia, že oni na jeseň akože umrú, alebo že idú na nejaký...
0: Na dovolenku.
1: Na dovolenku, alebo prespia ako medvede, vieš, nejaký zimný spánok, ale nie, pravda je taká, že včely v zime neumierajú a nespia, ale tisíce z nich sa pevne zomknú do jedného obrovského živého klbka, kde sa neustále striedajú, aby zahriali tú najdôležitejšiu, svoju kráľovnú, ktorú ukrývajú v samotnom strede. Záludná otázka pre dnešok.
2: Záludná otázka znie...
1: Koľko stupňov Celzia dokážu včely uprostred mrazov pre svoju kráľovnú vytvoriť? Tolerancia 5 stupňov. Aha. Toto je vašich 45 sekúnd.
4: Tak to je ozaj záludná otázka.
0: Aha.
4: Bude to podľa mňa okolo 30, minimálne 30 stupňov. Niečo myslíš?
0: Ja si myslím, že keď sa trú a chcú, alebo trú, alebo teda vytvárajú tamto teplo, hej, možno nejakým pohybom, tak malo by to byť podľa mňa niečo znesiteľné aj pre ich organizmus, čiže medzi 30-40 by som ja povedal. A hlavne, aby bola teda spokojná kráľovna, lebo keď nebude, tak včelky odchádzajú. Trš, vybavené. No, takže, ale toto nie je 5 stupňový tolerancia, ako Miško povedala. Tak čo povieme, koľko?
4: Tak keď medzi 30-40 myslíš ty, tak by sme mohli ísť do toho stredu 35 alebo 33.
0: No,
4: hovoríš? Opieram sa o teba, čo myslíš ty? Máš nejaké skúsenosti so včelkami?
0: Nemám, ale viem, že...
1: No, odpoveď, dámy a páni.
0: Ja neviem, no
1: povedzte
0: tak povedz
1: mi
0: ty.
1: Číslo.
4: Dajme 35.
0: 35.
1: 35 stupňov ti môžem uznať.
0: Počkaj.
4: Počkaj, môžeš alebo nemôžeš?
1: Ste v 5 stupňovej tolerancii.
0: Takže koľko?
1: Hornej priečky, čiže je to 25 až 30 stupňov.
0: Aha, takže dobre, čiže keď sa povie 20...
1: Áno, keby ste povedali 40, už nie ste v tej mierke.
0: Teda.
4: Takže vlastne tých 30, čo som povedala na začiatku, bolo vlastne
1: Veronika,
4: presne, hej?
1: Tvoj policajný inštinkt jednoducho zaúradoval.
0: Zafungoval.
1: A je to naozaj 25 až 30 stupňov a je to absolútne neuveriteľné. Inak, ak by vás zaujímalo, že z čoho oni čerpajú nejaké palivo alebo čokoľvek, tak lebo na to potrebuješ extrémnu energiu, aby si zahrial naozaj také množstvo včiel a teda aj tú kráľovnú, tak zásoby medu, ktoré celé leto usilovne zbierali, prípadne aj z cukrového roztoku.
4: Áno, pokiaľ im to nezobral včelár.
0: Martin Nikodým, pokiaľ im to nezoberie, tak prežijú. Ale každý včelár asi vie, že niečo tam teda musí nechať, aby mali to palivo na tú zimu, ako hovoríš.
1: Presne tak.
0: Wow, Veronika, niečo nové sme sa dozvedeli a posielame ti teda merč ako výhru, ale tvojou výhrou je hlavne to, že sme uspeli v tejto súťaži.
4: Áno, veľmi sa teším.
0: Podobne.
4: Ďakujem pekne za možnosť.
0: Maj krásny deň. Ahoj.
4: Aj vy, ahoj.
1: Čauko.
2: Záludná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: 14.25, popoludnejšie show Matúš Michaela, ponúkame ďalšie bangre aj po pol tretej. Italo Disco vyťahujem. Áno, áno, z roku 2023 si hovoríme, že treba oprášiť The Colors a Italo Disco, aby sme si spravili dobrú štvrtkovú náladu na celé Slovensko. A možno nám ju aj Majka dotvorí v rámci počasia.
1: No to počasie je už také iné trošku, ako bolo v predchádzajúcich dňoch. Slnko vidíme pomenej. Viac zásobuje lúčmi východ a ešte aj v kuchyni sem tam sa ukazuje, ale väčšinou aj prší. No a v noci bude pršať ešte viac, obloha bude zamračená, zajtra cez deň bude prevažne už polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty pôjdu smerom nadol k 15 až 20 stupňom, na severe bude väčšinou okolo 13, rozfúka sa aj silný vietor, popoludní však zoslabne. Bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie Juraj Svítok dostane adekvátnu ponuku. Minister vnútra Šutaj Eštok to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svítka nastúpiť späť do práce po rozhodnutí súdu. Šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian sa totiž vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená. Zdravotníci presunuli siamske dvojčatá do bežnej nemocnice v Poprade. Skončila sa tak ich hospitalizácia v Bratislavskom národnom ústave detských chorôb, kde boli od narodenia v júni. Ich zdravotný stav je stabilizovaný a ich hmotnosť sa blíži k 7,5 kg. Zástupcovia Ukrajiny budú v piatok a sobotu na rokovaniach v Spojených štátoch, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a zároveň vyzval šéfa Bieleho domu, aby zvýšil tlak na Rusko. Ruská armáda včera a dnes podnikla na Ukrajine útoky, ktoré neprežili desiatky ľudí. Do Iránu dnes priletelo prvé komerčné lietadlo zo zahraničia od začiatku vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak potom, čo Spojené štáty udelili irackému národnému dopravcovi výnimku zo sankcií na lety do Islamskej republiky.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,

0: Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj Esmara kúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
1: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zažite dokonalý silvestrovský aj štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom a príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteljason.sk. Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eurá 45 centov z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
4: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 14.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz pred Hubovou v smere z Ružomberka. Rátajte tu aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc, aj tu sa zdržíte, a ešte pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na výjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafor a vo všetkých prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Odstavené osobné auto hlásite v Čifároch v smere do Levíc a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede aj pri Veladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Trstenej obojsmerne na konci D1 pri Bidovciach v smere do Vinice. A hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za mostom Apollo v smere k Ekonomickej univerzite, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním. Hliadky sú ďalej za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, na hlavnom ťahu za Vidinou v smere do Lučenca, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Matúža Michaela, bolo poltretej.
8: Instagram oslavuje narodeniny.
7: Že či si tipnete, koľko rokov je tu s nami?
8: Tak už má za sebou monitor aj nejaké výražky na čele.
7: Aha, do tretej to spolu hádam vyrátame.

0: Máme 10 minút do 15. Toto bol Myself, Desmond a Kali. Ja ich ďakujem. U nás na Expresse v popoludnejšej show počúvate Matúša a Michailu.
1: Tak schválne, že či si pamätáte svoj prvý príspevok na Instagrame. Ty si ho pamätáš?
0: Junkes, môj pes.
1: Môj pes.
0: To bolo pre mňa najzaujímavejšie.
1: Ja si ho úplne nepamätám, ale určite to bolo jedlo. Určite to bolo nejaké
0: jedlo. Podľa
1: mňa
0: Instagram vznikol, aby sme si fotili jedla.
1: Detka, Instagram oslavuje narodeniny. Viete, koľko rokov má?
2: Matúža, Miška, ahojte. Instagram by mal byť na svete od roku 2010, čiže 16 rokov.
0: Bingo!
1: Je to tak, Alenka, 16 rokov si? Je aha. S nami Instagram a odtedy si zažilo veľa, veľa ér, respektíve my s ním. Mhm. Tak úplne to prvé, akože jasné, veľmi fičalo, že keď si niečo uvaril, tak prvé si to musel odfotiť a hodiť na Instagram. Ten príšerný filter tmavý, hrozný, otrasný.
0: Alebo dáš retro na brinzové halušky, že prosto brinzové halušky samotné o sebe nevyzerajú dobre nafotené, áno. A ešte tam dáš retro filter.
1: Potom to samozrejme vystriedala éra takého toho dokonalého dizajnu. Aha. Všetko muselo dokonale vyzerať a tie karusely sa tam nejako prepájali, ale to nie je úplne každý sa s tým akože hrajkal. Mm-hmm. A samozrejme cestovateľské. Potom to prišlo do tej éry, že hlavne nech si išiel kamkoľvek, kľudne aj do tekovských Nemiec, ale odfotil si si hory, kopce, lúky.
0: Niečo zaujímavé. No prosto sú to rôzne éry, jednak toho Instagramu, ale rôzne éry zažívame asi aj my samotní, akože ešte aj bez tej sociálnej siete.
1: No
0: nie?
1: Určite áno.
0: Ja si pamätám na jednu fantastickú.
1: Čo to je?
0: Captain Jack,
1: tvoja éra?
0: Toto je moja úplná éra, lebo to si pamätám, že som mal podľa mňa takže 10 až 14 rokov, neviem to presne definovať.
1: A toto bola tvoja najobľúbenejšia éra?
0: Vieš čo, spomínam si na ňu vždy, keď toto hráme napríklad v rádiu, tak si úplne vrátim, že do toho obdobia asi pred pubertálneho alebo pubertálneho a pamätám si prosto takú partičku okolo seba, teda vždy sa mi to tak vynorí a úplne sa cítim, že wow, znova by som tam chcel byť.
1: A ktorá éra chýba vám? V ktorej ére ste sa cítili úplne najlepšie a najslobodnejšie práve vy, na ktorú tak radi spomínate? Nemusí byť len hudobná, môže byť pokojne aj trendová, imidžová, oblečenie sa môže týkať, akákoľvek éra, ktorá vám utkvela v pamäti, v ktorej ste sa cítili úplne najlepšie sami sebou. 905 612 612, budeme veľmi radi, ak nám o ní porozprávate a že prečo ste ju tak milovali.
0: Teším sa na to.

0: Na Expresse ešte stále spolu s vami Matúš, Michaela, popoludnejšie show. Chystá sa už v štúdiu aj Majka, aby nám povedala aktuálne správy. Tak si na to počkajeme už len chvíľočka.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Desíš sa prvého vkročenia do fitka? Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Verejný dlh podľa zamestnávateľov rastie a ešte bude rásť najbližšie 2 roky. Poľský premiér žiada policajtov, aby denne kontrolovali školy. V noci veterno, zajtra pod mrakom a najviac 20 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Verejný dlh stále rastie. Nezastavil ho ani návrh rozpočtu, ani 3 konsolidačné balíky. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, podľa ktorej sa mala vláda zamerať najmä na úspory vo výdavkoch štátu, efektívnejšie fungovanie verejnej správy a podporu hospodárskeho rastu. Verejná správa má v budúcom roku hospodáriť s príjmami približne 63 miliárd eur a výdavkami vyššími ako 70 miliárd. Deficit má tak dosiahnuť viac ako 7 miliárd eur. Podľa únie zamestnávateľov počas 2 rokov narastie dlh zo súčasných približne 100 miliard na približne 118 miliard eur. Takmer 92 živnostníkov dostane tento mesiac oznámenia od sociálnej poisťovne. Týka sa to tých, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Samostatne zárobkovo činné osoby sa z oznámení dozvedia, či im od 1. októbra povinné sociálne poistenie vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá, spolu s informáciou o novej výške poistného. Poisťovňa doručí informácie poštou alebo do e-schránok do 20. októbra. Poľskí policajti by mali aspoň raz denne skontrolovať každú školu. Vyzval ich na to poľský premiér Donald Tusk po 2 útokoch na školách a upozornil na riziko napodobňovania útokov v súvislosti s násilným obsahom na internete. Takisto kritizoval prezidentské veto zákona, ktorý mal štátu umožniť rýchle blokovanie obzvlášť škodlivého obsahu na internete.
8: Chcel by som, aby si to uvedomili všetci, najmä tí, ktorí tento zákon blokovali, že keby dnes ten mladistvý útočník s nožom vysielal svoje zločiny na internete, nemohli by sme tento obsah zablokovať, pretože sme nedostali tento právny nástroj k dispozícii.
6: Tusk po útokoch zvolal mimoriadne zasadnutie členov vlády a predstaviteľov štátnych orgánov. Včera v Ostroleke študent nožom zranil 9 ľudí a dnes v obci nedaleko Varšavy 15-ročný žiak zabil školníčku a zranil riaditeľa s učiteľkou. Na minimálne 33 stúpol počet obetí ruského útoku na dva autobusy v Kramatorsku. Ďalších 18 je zranených. Zajtra bude v meste na východe Ukrajiny vyhlásený deň smútku. Ruský útok zasiahol dva autobusy mestskej dopravy, tá je momentálne pozastavená. Podľa BBC ruská armáda pokračovala v útokoch na ciele v Kieve a Kievskej oblasti aj dnes predpoludním. V logistickom centre v okrese Buča po útoku dronu vypukol požiar. V noci sa rozfúka silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. V noci bude aj pršať, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé, ale teploty budú klesať, 15 až 20, na severe bude väčšinou okolo 13 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite 3 nové nehody za Trnavou v smere do Ružindolu, v Košiciach na križovatke Vodconova trieda SMP, rátajte tu so zdržaním, a v Humennom na križovatke Mierová Tolstého, kde sa ťukli 3 osobné autá. Staršiu nehodu dokumentujú pred Hubovou v smere z Ružomberka, rátajte tu so zdržaním. V kolónach asi 15 minút čakáte aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafor. Vo všetkých prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom. Aj tu rátajte so zdržaním. A v Kolinovciach a okolí stále zasahujú hasiči. Treba sa tam pripraviť na viaceré obmedzenia. Pokračujeme radarmi, tie merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovalých, v Trstenej obojsmerne, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, v Dlhom nad Cirochou v smere do Humenného, a hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za mostom Apollo v smere k Ekonomickej univerzite. Na D1 striehne hliadka pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, pred Nižnou v smere spod Biela, na hlavnom ťahu za Vidinou v smere do Lučenca a na vjazde do Drien Novca Sturne nad Bodvou. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Pozdravujeme z Expressu, takto popoludní. My sme Matúš a Michaela a spomíname na rôzne éry nášho života.
9: Ktorú ste mali najradšej vy a prečo? Aj to nás zaujíma na 905 612 612. Dano miloval začiatok 0. rokov, keď fičal tzv. Skate štýl, lebo si mal také široké nohavice, že sa do neho aj traja zmestili.
0: Áno, vánsky na nohách.
9: Vánsky na nohách, šiltovka dozadu so šiltom. A samozrejme na Discmane ti hral buď Linkin Park,
0: Biscuit.
9: A najlepšie bolo, keď si išiel hore po schodoch a modlil si sa, aby sa ti nezaseklo CDčko. Keď robíš pár krokov navyše.
0: Prvá vec, aby ti nespadli tie gace, lebo sa nosili na polžrde vtedy, vieš. A
9: ktorú éru ste mali najradšej vy, tak nám dajte vedieť.
0: 905 612 612, hlasovka nás absolútne poteší, tak pospomínajte trochu.

0: Toto Miley, Best Persuades u nás na Expresse, máme 15.15, pozdravuj Matúš Michaela.
1: Zdravím, píše Nikola z Trnavy. Moja srdcovka je emo a pokec era okolo roku 2006. Každý deň po škole som utekala k počítaču, čakala na ten otravný zvuk vytačacieho internetu, aby som zistila, či mi niekto náhodou nenapísal RPčku.
0: A nikto.
1: Alebo teda rýchlu správu.
0: Ježiš,
1: pamätáte
0: na pokec
1: si to?
0: RPčky, to si pamätám, to bola jaká super era. Super pomalého internetu, ale super trpezlivosti nás mladých ľudí vtedy, lebo teraz by si takú trpezlivosť akože už nemala, už ani ty ako dospela a mladí ľudia už duplom, že
1: nie. No táto generácia by explodovala.
0: Explodovala.
1: Lebo asi 17 vecí zatiaľ by stihlo spraviť, kým my sme sedeli ale... a pozerali sa na to, ako sa tam loading krúčia.
0: Neviem, či by spravili 17 vecí, lebo vlastne oni ich robia na internete všetky tie veci,
1: to
0: vieš.
1: Že
0: museli by si upratať izbu konečne. Alebo niečo podobné.
1: Dnes sa rozprávame o tom, ktorá era vám možno najviac chýba, alebo ktorú ste mali úplne najradšej a milovali ste ju, a do toho sa nám ozval Marek.
2: Vysoké topánky s bielou podrážkou, samozrejme, že topánky čierne. Jedna ponožka žltá, druhá zelená, tomu fialové gate, tri pletené opasky, jeden, čo držal pás, a potom jeden nižšie a ďalší až pri kolená, čo vysel. To už bola, dajme tomu, žltá košela, bledomodrá bunda, rukavice bez prstov a na hlave nesmela chýbať baretka s korálkami, papagaj, jak vyšitý.
0: No, to mi neverím, že... A toto mali jeden človek, alebo viacerých on opisoval, že celú partiu, vieš? A do toho určite išiel v rádiu aj Peter Naď, táto pesnička. Viem si predstaviť celú tú scénu, ako Marek ide takto oblečený po meste a toto si spieva.
1: A nielen, že vyzerá ako papagaj, ale najviac obdivujem, že vy ste sa naozaj nosili, akože to tak má byť, a že to je frajerina.
0: A to je ten rozdiel toho sveta, tej éry vtedy, v 80-tých farebného sveta, šedo, hnedého tohto sveta, vieš.
1: Presne,
0: kedy
1: tak
0: vlastne sa strácajú ako keby farby zo všetkého.
1: Možno ste si v tejto chvíli práve spomenuli aj na tú vašu obľúbenú, milovanú éru, ktorá vám chýba, tak aká éra to bola a prečo vám tak chýba? Na 905-612-612 budeme radi, ak nám o nej dáte vedieť.
0: Určite, sa budeme veľmi tešiť. Za to aj zahráme. Toto je Lady Gaga, Bruno Mars. Na chvíľku spomalíme.

0: Milujeme túto skladbu Lady Gaga, Bruno Mars, David a Smile u nás na Expresse 15.21, ale musíme ísť veľmi špeciálne na cesty. Nie, čo sa tam deje, Majka vie viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Máme chodca na D1 za Považskou Bystricou, kráča smerom do Púchova. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: klasická. Čaute.
1: Ahojte, Matúš Michaela, Popo Show na Expresse.
0: Rozprávame sa, ktorá éra v rámci civilizácie vám najviac chýba, tak tuto sme dostali veľmi zaujímavú správu od Tonyho. Éra pandémie, mu práve chýba. Keď konečne nikto nikde nezavadzal, nemusel som sa nikomu nikde uhýbať, nebude ešte dotknúť sa, obtrieť, šuchnúť, počuť, vidieť. Okay. Aj ten okresný odstup mu celkom vyhovoval. Aj mne.
1: Okresný odstup je super.
0: Počúaj, Tony, ty si trošku asociálny, kde?
1: Ježišmária, Tono miluje ľudí. Jeden veľký potlesk pre Tona.
0: Ak ste hľadali toho jediného človeka, ktorému chýba pandémia, tak je to Tono.
1: Poprosíme médiá, kľudne pošleme číslo s Tonom robiť rozhovory, lebo evidentne mu to vyhovovalo.
0: A ktorá hra chýba vám? 905 612 612. Predtým sa ideme s Majkou pozrieť na počasie.
2: No a v noci sa rozfúka silný vietor, sú vydané aj výstrahy prvého stupňa, a to pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. V noci sa aj rozprší, cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty sa posunú smerom nadol, k 15 až 20 stupňom, na severe bude väčšinou okolo 13. Ministerstvo vnútra avizuje celoplošné zvyšovanie platov policajtov v priemere o 350 eur. Fixný rizikový príplatok 150 eur dostane v budúcom roku každý policajt a platy im zvýši aj takmer 8,5% valorizácia, ktorá sa týka všetkých verejných zamestnancov. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na ďalší podvod, šíri sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp a vyzýva v nej na účasť v talentovej súťaži. Adresátovi príde správa od niektorého z jeho kontaktov v aplikácii, všetko si riadne preverte. Vlani na Slovensku pribudli pohlavne prenosné choroby. Evidovaných ich bolo takmer 2500, a to najmä u mladých ľudí vo veku 15 až 34 rokov. Dominovali najmä syfilis a chlamídiové infekcie. Informácie zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Južná Kórea otestovala svoj prvý systém hypersonických klzavých striel. Urobila tak iba niekoľko dní po rovnakom kroku Severnej Kórei. Zbraň je navrhnutá tak, aby dosahovala rýchlosť najmenej 5-násobne vyššiu ako rýchlosť zvuku a dokázala preniknúť cez systémy protiraketovej obrany.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Bačo, ideme na nákup.
6: Ideme. Na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan desiatka pol litra za 39 centov a slovenská zipsešunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.29. Pozdravuje na cesty opäť Majanka Šiarová. Naďalej pozor na chodca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Pribudli aj dve nové nehody v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavskú a v Partizánskom na Nitrianskej Pribile v smere do Malých Uheriec. Staršie nehody dokumentujú za Trnavou v smere do Ružindolu, v Košiciach na križovatke Vodconová trieda SMP, tu rátajte aj so zdržaním, a v Humennom na križovatke Mierová Tolstého. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazd do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú v Košolnej v smere do Dlhej, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, tu rátajte aj s kolónami, a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej premávku tam riadi semafor, aj tu sa zdržíte. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, aj tu sa zdržíte, a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči, treba sa pripraviť tu na viaceré obmedzenia. Poďme na radarie, tie merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Dlhom nad Cirochou v smere do Humenného a na hliadky pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na D1 pri otvočívadle Hrádok v smere do Lúky, pred Nižnou v smere spod Biela a na vjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou. To je všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúža Michaela, toto je popoludnejšie show, bolo pol štvrtej.
0: A že vám chýbajú tie vypasované zvoncáky a piercingy v pupku, čo?
1: Ale nie, ktorú éru milujete úplne najviac? Pochváľte sa nám.

0: platí sa naladiť sa.
1: 14 tisíc eur!
0: Super!
2: Gratulujeme! Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa Andrejviča Miša Vrábová a ty máš 14 tisíc.
1: Komu že to začal víkend už o štvrtok?
0: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ty si aj pravý Slováčisko toto zadrel, počúvaj ma.
1: Není to náš výherca, ktorý nám vyhral teraz tých 62 tisíc? Haló?
0: Áno.
1: Si to ty?
0: Nie.
1: Som sa zlakol, lebo to by bolo, že hetrik. Tiež má taký mocný hlas.
2: Mocný hlas.
1: No čo si ty, drevorúbač, alebo železničiar?
0: No také niečo, robím v hore.
1: Dobre som si trafil.
2: Ty kokos, ale znieš, jak je drevorúbač, počúvaj ma.
1: No ešte, je to mocný chlap.
2: To by mohol, ne, cez tie lesy, aby ho bolo počuť, áno, áno. A ako sa voláš?
0: Volám sa Billy.
2: Ja, ako?
0: Willy.
2: Willy, ako Willy. William.
0: Áno.
2: Dobre, a odkiaľ si Willy?
1: Z Berlína.
0: Strstená.
2: Strstená.
1: Zachráňte Willyho.
2: On už je zachránený.
1: Willy je zachránený 14 tisíc krát. Čo so 14 tisíc eurami bude Willy robiť?
2: Len nehovor, že drevo.
1: Kúpim si les.
0: No treba mi kúpiť aj drevo.
1: No tak. Willy, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
2: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
0: Áno.
2: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
0: Tak tu je dobrý signál.
2: Dobrý signál, dobre, dobre. Si zariadil.
1: A hríby? Hríby sú?
0: Nie.
1: No, sucho je, sucho.
0: Sucho je, bolí na chvíľku, ale teraz už nie.
1: Odišli.
2: No a okrem dreva, čo ešte, Willy?
0: No, čo ešte? No, takto, no. Už som dlho nebol na dovolenke.
2: No!
1: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
0: mám s kým, jasné, že mám s kým.
1: Tak dostaneme mi doma.
2: Dobre, tak premysli, ešte nám to povieš. Dobre, gratulujeme 14 tisíc. Posielame do lesa, do Trstenej. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Dovidenia.
2: Môže byť takýto vysmiatý?
1: Môže, lebo kráča lesom, vieš, šarik beží hen tam ďalej. Ano, srnka ano. Preskočila, veverička ano. Robí, hej, ďateľ robí. Tuk, kukučka, kuku. A do toho ti zavolá, oplatí sa na hladiť sa, zvíneš, povieš heslo a vyhráš 14 tisíc eur.
2: Áno, a potom robíš, že...
1: No, závidím mu.
2: A trošku aj ja.
1: Ale nie sme sami, podľa mňa, veľa Slovákov teraz naozaj otvorilo tú čakru, ktorá sa volá, že závisť, ale môžete tú čakru zavrieť už zajtra, pretože zajtra hráme o 7 tisíc eur.
2: Áno, samozrejme, iba pod podmienkou, že si pošlete SMS-ku do 15. a potom po 15. že nám to zodvihnete ako Willy, takto krásne do 10 sekúnd a poviete takto krásne ako Willy, oplatí sa naladiť sa.
1: Zajtra hráme teda o 7 tisíc eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: me down. S Popošou Matúš a Michaela pozdravujú.
1: Shadow and Dance nás čaká po 16. sa budeme samozrejme venovať aj vašim najobľúbenejším, najmilovanejším éram všetkých čias. Už teraz sa na to tešíme, ak chcete prispieť svojou spomienkou, tak ešte stále máte možnosť na 905 612 612.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kicks sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kick. Viac ako si myslíte.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
10: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
11: Do vyšetrovania útoku v Staškove sa zapojil aj Europol. Stovky francúzskych škôl zostali zatvorené, protesty pokračujú. V noci veterno, zajtra pod mrakom a najviac 20 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Polícia spolupracuje na objasnení tragického prípadu útoku v Staškove aj s Europolom. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdila policajná prezidentka Jana Maškarová. Voči 13-ročnému útočníkovi je vedené trestné stíhanie a aktuálne je v zdravotníckom zariadení, kde prebieha znalecké skúmanie.
13: Práve preto, aby posúdili, čím bude môcť byť mu uložená ochranná výchova a keď bude uložená, tak teraz akým spôsobom alebo v akom rozsahu a kde bude. No a keď bude uložená, tak určite pôjde do readukačného centra.
11: Šéfka polície dodala, že vo veci sa urobilo množstvo procesných úkonov, ako obhliadka miesta činu, domová prehliadka, vypočuli svedkov a zaistili množstvo materiálov. Páchateľovi zaistili aj mobilný telefón.
13: Pretože my potrebujeme vedieť príčinu. A tie príčiny možno nám poukážu, že či je príčina jeho emočné vypätie, alebo bol na to nejakým spôsobom navigovaný, niekto ho mohol riadiť, alebo to naozaj vzniklo tak, že nejaký impuls nastal deň predtým.
11: Celý rozhovor s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Europoslanci veľkou väčšinou odmietli legitimitu ruských volieb do štátnej dumy. Hlasovanie, ktoré prebiehalo aj na okupovaných ukrajinských územiach, označili za sfalšované. Europoslanci v rezolúcii upozornili, že volieb sa nemohli zúčastniť žiadni skutoční alternatívni kandidáti a konali sa v atmosfére strachu a zastrašovania v kontexte útočnej vojny na Ukrajine. Rusko usporiadalo voľby aj v neuznanej podnesterskej oblasti Moldavska a gruzínskych regiónoch Abcházsko a Južné Osetsko. Rezolúciu podporilo 482 europoslancov, proti bolo iba 41 a boli medzi nimi naši europoslanci za Smer, Hlas a Hnutie Republika. Poľská polícia včera zabránila ďalšiemu útoku v škole. Plánoval ho 17-ročný mladík v meste Šierpc, severozápadne od Varšavy. Policajti zasiahli potom, čo ich jeden z učiteľov informoval o správe, ktorú dostal od žiakov, že mladík plánuje v škole spáchať niečo zlé. Prehľadali domov mladíka a zaistili predmety, ktoré chcel použiť na útok. Zatiaľ nie je známe, aký rozsah mal jeho plán. Polícia tiež preveruje kontakty mladíka, vrátane jeho aktivity na internete. Protesty vo Francúzsku pokračujú aj dnes. Desiatky študentov ráno zablokovali odpadkovými kontajnermi vstup do parížskeho lícea Helen Boucherovej. Polícia proti nim nasadila slzný plyn. Líceum patrí k hlavným ohniskám protestov, ktoré aj dnes narušili výučbu na stovkách škôl po celej krajine. Podľa tamojšieho ministerstva školstva bolo 375 škôl úplne alebo čiastočne zatvorených. Na dnes sú zároveň plánované desiatky protestov na podporu študentského hnutia. Študenti protestujú od konca septembra a žiadajú viac peňazí pre školstvo. Upozorňujú tiež na zlý stav školských budov a na nedostatok zamestnancov. V noci sa rozfúka silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa, a to pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. V noci sa aj rozprší, cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé a teploty pôjdu smerom nadol 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavskú a v Partizánskom na Nitrianskej pri Bile v smere do Malých Uheriec. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú v Košolnej v smere do Dlhej, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, tu sa aj zdržíte, a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej premávku tam riadi semafor, aj tu treba rátať so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na Krajnici odstavený autobus s defektom, aj tu sa zdržíte, a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova dajte pozor na chodca. Radary merajú na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta, na D1 merajú na troch miestach, a to za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša a ešte aj pred výjazdom Poprad Východ v smere zo Štrby, a ešte jeden radar je v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, aj na Rusovskej pred Kopčianskou v smere z Viedenskej. Ďalšie hliadky striehnú na výjazde z Kremnických Baní do Turčianskych Teplíc, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou, v Košiciach na Americkej Triede v smere na Ťahanovskú a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, ozvite sa na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Veľmi rýchlo. Hovorí vám niečo tento zvuk?
0: Milujem, to je moja éra, to je moja éra.
1: Vážne?
0: Ježiš, milujem.
1: Ty si mal ICQ?
0: Ja som mal ICQ, dokonca v rádiu sme mali ICQ, miesto WhatsAppu kedysi. Napíšte mi na ICQ 5487731.
1: 12 miestny kód.
0: Prisahám, prisahám.
1: My sme Matúš a Michaela, toto je Dagmar.
14: Fajná bola éra ICQ alebo ICQ, alebo kde, keď prišla správa, tak to tak krásne zaznelo, že alebo tí smajlíci, ten, čo vyskočil a povedal, ja ťa nepočúvam, mám už jak prsty.
0: Ja milujem toto.
1: Vážne, a toto mňa úplne obišlo, predstav
0: si. Fakt, okej.
1: Okay. Absolutne si nepamätám panačika, ktorý mal prsty v ušiach.
0: Ty už si bola na RPčkách asi vtedy, evidentne. Spomíname na rôzne éry, ktoré nám utkveli v pamäti a ktoré, ku ktorým sa možno aj mentálne radi vraciame. Tak s Dagmar sme asi spolužiaci alebo kamaráti, lebo ICQ sme sa trafili na obidvaja, na šupu.
1: Aj v tejto hodinke sa o tom ešte budeme rozprávať a hlavne o tom, ako sa kedysi balili baby.
0: Oh yeah.

0: toto okay. bola
1: Taylor Swift.
2: Teraz počúvajte, že kto sa v tom nájde. Piercing v obočí, všetko čierne oblečko, trička zo Sex Pistols, vybijané opasky, Kanady a punkový podnik, kde jukebox frčal každý víkend so Zónou A.
1: Nemyslíš vážne?
2: Hovorí vám to niečo?
1: Lebo ľudské určite áno.
2: Tak bolo veľmi ľahké schudnúť, pretože víkend čo víkend ste pogovali a vyskakali normálne, že všetko.
1: Wow, toto bola éra, ktorú zažívala aj naša poslucháčka Lucia. Dnes každý máme tu svoju a dnes to rozoberáme z vášho pohľadu. Ktorá bola tá vaša, tá najlepšia, alebo na ktorú najviac spomínate?
2: Akú najradšej mal Michal?
3: Mne asi najviac chýba éra tých 90. rokov, keď sme ešte mohli chodievať po vonku bez hodiniek, bez telefónov a mohli sme kradnúť jablka babe Gondekovej, ktorá vždycky po nás vyštartovala s tou kuľagou a doháňala nás cez celú ulicu.
2: Ja, milujem, áno, keď ťa susedia naháňali, že niečo si šlohol alebo niečo si urobil, to bolo super. Ale...
1: Baba Gondeková, to je čo? Že to je ich suseda? Alebo je to nejaký názov pre niekoho, kto ťa naháňa s kradnutými jablkami?
2: Michal to predáva spôsobom, že všetci vieme, kto je pani. Nevieme, ale srdečne ju pozdravujeme, ak ešte teda je medzi nami, tak pani Gondeková, toto je jeden veľký pozdrav z Rady Express
1: ale
2: pre vás.
1: Absolútne mi pripomenul inak éru, keď sme chodili presne, že jablka trhať a dosť nezrelé a ringloty ešte zelené, kedy nám všetci hovorili, to nemôžeš jesť, lebo budeš mať týfus.
2: Týfus zo zelených, ringlot?
1: Áno, zo zelených. Nám povedali, to nás tak strašili, aby sme to netrhali. Tak niekto dospelý vymyslel.
2: Strašili rumburakom, ale určite nie ringlotami zelenými.
1: Počkaj, a Eru Koškára si pamätáš?
2: Počkaj, daj dole pod mas. Koškár, košky berie, zlé deti berie. Počkaj, ja som bola do... úplne...
1: Do toto,
2: keď som musela ísť babke po Dalile. Do potravín.
1: S listočkom.
2: Že stretne koškára po ceste a že ma zobere, ale lebo to je, som neposlúchala.
1: To je jedna vec, jeden rozmer, ale ďalší rozmer je podľa mňa ten, že éra, keď ťa babka posielala do obchodu, alebo oco, s listočkom, že ahoj Jarka, predaj Matúšovi Petri lajtky. Vieš? Počuj, to sa nemôže stať
2: a
1: už teraz.
2: Ahoj, svičali Petri, hej, u nás Dalile.
1: Petri lajtky, Dalile boli predtým ešte, hej, myslím. Ale to je jedno, whatever. No, ale
2: toto je Jaro.
4: Mne sa páčila tá éra na prelome milení, keď hudba ešte mala dušu. Stretávali sme sa vonku, nikto sa s nikým nedohodol, ale aj tak sme sa stretli. A najväčšia frajerina bola to, keď sa ti nejaké dievča páčilo na diskotéke, tak si ju museli zavolať tancovať slaďak, aby si ju spoznal. A to už by dnes málo ktorý chalan dal.
1: Ježiš, to je frajerina podľa mňa, že nenapíšeš jej, bo nešťuchneš ju. Ty proste musíš reálne za ňou ísť, hej, a povedať, že ahoj. Som Jaro, ideš si so mnou zatrsať?
2: Keby otázka znela, ktorá éra mi chýba úplne najviac, aha, tak práve táto.
1: Wow.
2: Keď chalani boli naozaj ste chalani.
1: Keď sme boli naozaj chalani.
2: Áno, keď ste mali priestor byť mužmi. Jaj, však.
1: Úžasné veci. Pospomínali sme fantasticky dnes. Za to dáme aj jednu z roku 1999. Blink 182, All the Small Things. Aj toto bola niekoho éra 100% a ľudské sa v tom asi aj nájde, nie? Predpokladám.

0: bola Eva Max, tak verím, že vám pridala do čempa cestou z roboty. My vám možno pridáme tiež, lebo čo ak vás naháňa koškár? Pamätáte sa? My ako deti sme sa toho veľmi báli, ale Stanka nám píše, že ako sme spomínali toho koškára, tak ona si spomenula na svoju detskú traumu. Klekanicami ju strašili. Klekanice. Mm-hmm. Keď zvonili večer zvony na kostole, tak ľudovo sa to volalo, že klekanie. A ona si ich vždy predstavovala ako dementorov z Harryho Pottera, ako vylietávajú z kostolené veže a naháňajú nás.
1: Dobrá predstavivosť teda. Musíme pochváliť.
0: Že také traumy my máme, že 90. roky rovná sa trauma.
1: No tak vieš, už len keď rozprávky Dobšinského boli o tom, že všetci draci nás tu zničia, možno nejaký akože dobrodruh to akože vyrieši za nás, ale Bruce Willis na meteorite, vieš čo myslím?
0: Áno.
1: Bolo to plné násilia inak, vieš? Takže akože sa nebojím, že nebojím sa toho, že keď vidíš nejaký zvon, že máš absolútne hneď hororové predstavy o tom.
0: Dneska sme sa rozprávali o najmilovanejších érach v našich životoch a toto je naša najmilovanejšia Majka Kašierová, ktorá teraz aktuálne
2: predstavuje.
1: Toto je naša éra v Rádiu Express.
0: Tak,
1: budeme na teba vždy spomínať, keď už raz budeme na dôchodku.
2: Dobre, keď sa mi budeš tikutať.
1: Áno, poďme na to, čo sa týka počasia, nás čaká čo?
2: No, čaká nás hlavne silný vietor, rozpúka sa už v noci a sú pred ním dané aj výstrahy prvého stupňa. Tie sa týkajú najmä Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 85 km za hodinu. V noci okrem silného vetra sa treba pripraviť aj na dážď. Cez deň už bude prevažne polooblačná obloha a zrážky iba zriedkavé. Teploty však sa posunú smerom nadol. Čakáme 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Od budúceho týždňa zaplatíme menej za lístok aj v regionálnej a mestskej hromadnej doprave. Na základné cestovné, podobne ako vo vlakoch, bude platiť 50% zľava. Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Ide o dočasné opatrenie vlády v reakcii na rastúce ceny pohonných hmôt. Vojna na Ukrajine sa dostala do veľmi nebezpečnej patovej situácie. Obe strany by mohli podľahnúť pokušeniu eskalovať konflikt. Upozornil na to šéf americkej diplomácie Marco Rubio, podľa ktorého sa USA budú naďalej snažiť pomôcť uzavrieť dohodu, ktorá by tento konflikt ukončila. Britský vojak chcel vyzradiť tajné informácie Rusku. Obvinili ho v dvoch prípadoch porušenia zákona o národnej bezpečnosti. Dnes ho postavili pred súd. Vojak podľa úradov získal citlivé obranné a spravodajské informácie. Nemecká polícia hľadá pumu, ktorá sa má potulovať po Mníchove. Všimol si ju istý lovec. Pohyb zvieraťa zaznamenal termokamerou. Úrady však zatiaľ nepotvrdili, že ide o pumu. Na internete sa medzi tým objavili fotografie vytvorené umelou inteligenciou. Polícia varuje pred ich šírením a možnou panikou.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku. Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
8: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
9: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.33, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A opäť začíname novými nehodami, tentoraz sa stali na štyroch miestach, a to na viazde do Bratislavy Záhorskej Bystrice z Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrad, v Leviciach na ulici Československej armády v smere na námestie Hrdinov a v Humenom nad Rustevnej za Teskom v smere do centra. V kolónach asi 20 minút čakáte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu s kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalej pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, premávku tam riadi semafor a v posledných dvoch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na Krajnici odstavený autobus s defektom, aj tu rátajte so zdržaním, a za Senohradom v smere do Sásy hlásite na ceste spadnutý strom. Na radari pozor v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta. Na D1 sú na troch miestach, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a pred výjazdom Poprad Východ v smere zo Štrby, a ešte jedno meranie prebieha v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Na hliadky pozor v Bratislave na Rusovskej pred Kopčianskou v smere z Viedenskej, na výjazde z Kremnických Baní do Turčianskych Teplíc, v Košiciach na Americkej Triede v smere na Ťahanovskú, za Lúčkou v smere do Chmeľova a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúš a Michaela, toto je Popo Show, máme 8. október.
1: A Slovensko hlási aktuálne výrazný nárast finančnej gramotnosti.
0: Je to tak, presne vieme, na čo tento mesiac nevíde.

0: Toto je Kecaj a Animal u nás na Expresse 10 minút pred 17. Tohto zoskupenia mala byť súčasťou aj naša slovenská spevačka Adéla Jergová, ale našťastie nie je, pretože v rebríčkoch je oveľa lepšie ako sú samotné Kecaj a nič to nemení ale na tom, že sú fantastické a dnes sme si hrali ich aktuálny hit.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A nejaké hity má pre nás určite aj Majka Kašiarová do veľkých správ.
2: Áno, presne tak. Minister Šutaj Eštok oznámil plošné zvyšovanie platov policajtov. Opozícia mu pripomína jeho sľuby v čase, keď je schválenie rozpočtu stále otázne.
3: Sľubuje niečo, čo nemá. Sľubuje jednoducho holuba na streche a nemá ani toho vrabca v hrsti.
2: V parlamente sa diskutuje o štátnom rozpočte. Poslanci majú o ňom definitívne hlasovať v stredu.
4: Ja som presvedčený, že prejde rozpočet.
5: Chcem pripomenúť ministerstvu financií, že ešte stále je platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti o dlhovej brzde.
2: Viac sa dozviete z našich veľkých správ už o 17.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Oh yeah, 16.57, Matúš, Michaela, pozdravujeme.
1: Dámy a páni, kamoši, kamošky, zajtra máme piatok, čaká nás.
2: Hey, go, hey, more passion, more
1: ale
2: passion.
1: Aj... More energy.
0: Oh yeah.
1: A nezabudnite na to, že budeme opäť medzi vami hľadať aj ďalšieho frajera v oblasti hudby a teda nového hudobného fajnšmekra týždňa.
3: Dobre, dobre. Formula 1 F1.
0: Wow! To si robíš srandu, že to poznáš.
3: No tak samozrejme, ja som formulový maniak.
0: Ja neverím, že normálne voláme s mamou malého decka, dieťaťa, pardon, ktorá počúva Mira Jaroša, ale popri tom si v nedeľu strúhne, piatok, sobotu, nedeľu. F1.
1: Fantázia, inak zajtra vás varujem, ja, Matúš má dovolenku.
4: Ty si mám bežné problémy, ale tak chodím si doktorka.
1: Tak verím, že nebudete musieť ísť kvôli tomu doktorovi a že to zvládneme vo dvojici.
0: Wow, toto bolo úžasné, tešíme sa na vás zajtra. Zajtra je piatok!
5: Matúš a Michaela.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
9: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
14: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
13: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
15: Minister vnútra avizuje celoplošné zvyšovanie platov policajtov. Opozícia mu pripomína jeho sľuby.
16: Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra.
15: Poslanci rokujú o štátnom rozpočte, schvaľovať by ho mali už o pár dní.
17: Slovensko nie je čierna diera a ja tvrdím, že rozpočet na rok 2027 sú pozitívne správy.
18: On odovzdá verejné financie v horšom stave, ako ich prebral.
15: V noci sa rozfúka silný vietor, zajtra bude pod mrakom do 20 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Mariana Tekeliová a Maja Kašiarová.
19: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
15: Policajti si v budúcom roku prilepšia v priemere o 350 eur. Celoplošné zvýšenie avizuje minister vnútra Šutaj Eštok. Opozícia mu vyčíta, že zvyšovanie sľuboval dlhodobo a realizuje ho až tesne pred voľbami aj bez schváleného rozpočtu.
10: Zvýšenie platov policajtov sľuboval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už niekoľkokrát. Tento raz hovorí o stovkách eur, ktoré by mali policajti dostávať od januára a následne od leta. Pôjde o kombináciu rizikového príplatku a valorizácie.
1: My sme sa bavili aj o príprave novej
11: tej platovky pre policajtov. Nakoniec sme sa rozhodli ísť cestou tohto zvýšenia plus valorizácie, pretože v tomto prípade by sme otvorili skrinku, ktorá by vyvolala samozrejme reakciu aj ostatných silových zložiek. Ten náklad pre celkový štát by bol väčší.
10: Policajný odborový predák Peter Jakubík vysvetlil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich pridajú každému policajtovi. Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5 podľa neho nebolo jednoduché.
20: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
10: Odbory by privítali dvojnásobok, no podľa Jakubíka po zrátaní valorizačného koeficientu a fixného navýšenia miest nejde o drobné. Policajná prezidentka Jana Maškarová tento krok víta a ako povedala v našej relácii Bráňo Závodský naživo, zaslúžili by si ho všetci štátni zamestnanci.
21: Podporujete odborárov v tomto?
22: Nie odbore, ja podporujem štátnych zamestnancov, pretože to je tiež služba občanom. A občan, ak chce kvalitnú službu, tak tam musí mať aj kvalitného človeka.
10: Poslanec SaS Juraj Krupa ministrovi pripomína jeho dlhoročné sľuby o zvyšovaní platov v polícii a dodáva, že aj teraz minister sľubuje niečo, čo zatiaľ nemôže splniť, keďže o rozpočte sa momentálne iba rokuje.
16: 8,4% od júla 2027. Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra, ktorý sa preslávil tým, že je neschopný, že prehral všetky súdne spory, že chcel zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý potom musel vrátiť späť.
10: Hasičom a horským záchranárom majú od budúceho júla stúpnuť platy v priemere o 170 eur.
15: Namiesto avizovaného znižovania počtu štátnych zamestnancov im vláda od budúceho roka zvyšuje platy. Opozícia otvorene hovorí o predvolebnej kampani, analytik o rezignácii vlády na zodpovedné vládnutie. A kým parlament diskutuje o štátnom rozpočte, čaká sa na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý môže vládu s aktuálnym rozpočtom rovno poslať do finančného provizória.
10: Koaličný Smer si stojí za tým, že rozpočet bude schválený. Poslanci o ňom majú hlasovať na budúci týždeň v stredu predpoludním. Minister financií Ladislav Kamenický sa pripravuje na všetky možné scenáre a tvrdí, že všetko je v rukách ústavného súdu.
23: Pevne verím, že aj ústavný súd bude zohľadňovať viaceré pohľady na danú vec. Samozrejme, tam je právna otázka a podobne, ale práve tí ľudia, ktorí dnes požadujú striktne, aby sa dodržiaval ústavný zákon, kde my teda tvrdíme, že náš výklad je iný a máme tam spor, tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd.
10: Koalícia tesne pred rokovaním o rozpočte na poslednú chvíľu cez pozmeňovací návrh zmiernila pravidlá rozpočtového provizória. Opozičná poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová hovorí o koaličnej poistke.
24: Predstavme si ten psí triciatok, na ktorý by vyšla každá slovenská rodina, keby s takýmto rozpočtom hospodarila z vlastného takto šialene. Táto koalícia opäť raz s úplnou a arogantnou samozrejmosťou sa dostala do priamej kolízie so zákonom a je jej to absolútne jedno.
10: Podľa analytika Inés Radovana Ďuranu je predložený zákon roka sklamaním. Deficit na úrovni takmer 5% HDP po troch kolách konsolidácie je podľa neho výsledkom neochoty vlády skutočne ozdraviť verejné financie.
25: Ten rozpočet vytvorí obrovský problém pre budúce vlády, ktoré budú musieť drsne a prísne konsolidovať a znižovať výdavky tak, aby sa zastavil rast dlhu.
10: Minister financií Ladislav Kamenický argumentuje, že bez konsolidácie by bol deficit ešte vyšší. Opozičný poslanec Rastislav Krátky z KDH varuje, že naša ekonomika nerastie a svoje dlhy splácame ďalšími dlhmi.
26: Češi mali rovnakú pandémiu, rovnakú energetickú krízu, rovnakú vojnu za hranicou a majú polovičný deficit, dvojnásobný rast a o 20% bodov nižší dlh. Rozdiel teda nie je v tom, čo sa im stalo, ale v tom, čo s tým urobila vláda. Preto to není oproti vetre. Celá váha zbabraných rozpočtov je na pleciach vlády a ministra Kamenického.
10: Do štátnej a verejnej správy má pribudnúť budúcom roku viac ako 2500 zamestnancov. Ide najmä o policajtov, hasičov či zamestnancov škôl. Zároveň s končiacim sa plánom obnovy odíde z ministerstiev vyše 1500 ľudí. Celkovo by tak vo verejnom sektore malo pracovať budúci rok viac ako 450 tisíc ľudí. Vláda im naplánovala dvíhanie platov krátko pred koncom volebného obdobia.
15: Polícia od vlaňajšieho tragického útoku v Spišskej Starej Vsi preverovala vyše 700 oznámení na školách. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdila policajná prezidentka Jana Maškarová.
22: V priemere 37 alebo tak nejako oznámení na mesiac, čo sa stave v škole, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo fyzický útok plánovaný, alebo vyhrážanie iným spôsobom. Čiže a tieto všetkých 700 oznámení bolo preverených. Preverených a neboli dokonané.
15: Policajný zbor by privítal, keby v parlamente prešiel zákon proti radikalizácii, ktorý má zvýšiť bezpečnosť na školách. Podľa Maškarovej sa v regiónoch osvedčili tzv. SOS skupiny, ktoré sa venujú podnetom rizikového správania sa.
22: To je to, čo potrebujeme práve na žiakov, kde nie sú že trestne zodpovední. Toto nie je o tom ich trestať, to je o tom včasne identifikovať toto správanie.
0: Aby k tomu vôbec nedošlo, presne tak.
22: Presne tak, pomôcť mu, pretože on potrebuje asi pomoc a zistiť, prečo má toto rizikové správanie a odstrániť.
15: Celý rozhovor so šéfkou polície nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stav siamských dvojčiek je stabilizovaný a z Bratislavy ich previezli do nemocnice v Poprade. Primárka z neonatológie v Národnom ústave detských chorôb Dana Dolníková informovala, že dievčatká sú stabilizované a momentálne je pre ne kľúčové, aby boli so svojou mamou a v blízkosti svojich blízkych v Poprade.
2: Kde budú môcť byť častejšie so svojou rodinou a o konečnom teda termíne operácie rozhodný zdravotný stav a ich hmotnosť.
15: Siamské dvojičky by mali operovať v Saudskej Arábii. Pre plánovanie presunu je dôležitá najmä ich hmotnosť. Na minimálne 33 stúpol počet obetí ruského útoku na dva autobusy v Kramatorsku. Ďalších 18 je zranených. Piatok bude v meste na východe Ukrajiny vyhlásený deň smútku. Ruský útok zasiahol dva autobusy mestskej dopravy. Tá je pozastavená. Podľa BBC ruská armáda pokračovala v útokoch na ciele v Kyjeve a Kyjevskej oblasti aj dnes predpoludním. V logistickom centre v okrese Buča po útoku dronu vypukol požiar. V noci sa silný vietor rozfúka, sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu. Okrem silného vetra v noci bude aj pršať, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty 15 až 20, na severe prevažne okolo 13 stupňov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
15: Na záver spravodajského bloku pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a začneme novými nehodami. Za Stožkom v smere do Očovej Holcovho Majera, za Muránskou Dlhou Lúkou v smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Staršie nehody naďalej dokumentujú na viazde do Bratislavy Záhorskej Bystrice z Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrád, v Leviciach na ulici Československej armády v smere na námestie Hrdinov a v Humenom na Drustevnej za Teskom v smere do centra. V kolón 15 až 20 minút čakáte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília pri ceste stromy. Na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tu rátajte s kolonami aj na starej ceste a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú obojsmerne. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Malaciek, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a za Senohradom v smere do Sásy je zase na ceste spadnutý strom. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na hliadky si dajte pozor pred Kraľovanmi v smere z Radkova, na výjazde do Likavky z Ružomberka, v Ľubotíne v smere do Plavča, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc a za Lúčkou v smere do Chmeľova. To je všetko, šťastnú cestu.
19: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Podvečer na Exprese s Vicky Havránek.
1: 61-ročná Kanaďanka stanovila nový svetový rekord. Viete, čo je to plank? Taký ten cvik, počas ktorého sa čas prestane posúvať, zem sa zastaví. Taký ten cvik, kde jazvečíky vlastne, tie psíky, sú v ňom celý život. To je plank. A pani zlatá 61-ročná Donna Jean z Wild vydržala v ňom 5 hodín. Už ste niekedy boli v plenku? Ja tak 5 sekúnd. Ona to dala na 5 hodín a keď to tak zrátame, tak podľa mňa odcvičila tento cvik za nás všetkých na najbližšie 4 roky, takže dnes len oddychujte, odcvičené už máme, ďakujeme za to Done. Pozdravujem vás, Vicky Havránek. Po 17. hlásim, že na dnes padla.
19: Na dnes padla.

0: Toto je Teddy Swims, Bad Dreams. Vy počúvate podvečernú show Na dne spadla. Čo značí, že už pravdepodobne sedíte v aute, už máte dnes po práci. Ale tu sa pilne máka, tu sa stále sledujú meteogramy. Majka Kašiarová spolu s nami. Maji?
1: No, v noci sa to celé začne pršať a ešte sa rozfúka aj silný vietor. Sú pred ním vydané aj výstrahy prvého stupňa a platia pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km za hodinu.
0: To ti bude metelica normálne, to, čo sa na nás chystá.
1: Veru, zmena počasia. V noci bude pršať, ako som spomínala, ale cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky budú iba zriedkavé, ale teploty sa pohnú smerom nadol na 15 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 13.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou!
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
10: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novými nehodami. Na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína a v Prešove na Čapajevovej v smere na Levočku. Staršie dokumentujú za Stožkom v smere do Očovej Holcovho Majera, za Muránskou Dlhou Lúkov v smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na cestárov pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu s kolónami a to aj na starej ceste. V Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy pri ceste, vo všetkých prípadoch sa aj zdržíte. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto, radary merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 pred Východnou v smere z Vašca a na hliadky pozor na vjazde do Čadce z Rakovej, pred Kráľovanmi v smere z Radkova, na vjazde do Likavky z Ružomberka, v Ľubotíne v smere do Plavča, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc a pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Sme na konci, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

17.50 aktuálny čas, vy počúvate Rádio Express, veľmi dobre ste zvolili, lebo sa aspoň orientujete. Vďaka hudobným dvojičkám na Expresse si dnes spoločne sadneme za jeden stôl a ide sa oslavovať, lebo október je evidentne veľmi plodný a výživný mesiac na ľudí, ktorí majú výnimočný talent. Vie o tom Bruno Mars, pretože dnes od rána dostáva gratulácie a teraz sa dočkal jednej veľkej cti. Gratulujú moje na Expresse. Všetko najlepšie k dnešným 41. narodeninám. A nie je jediný, kto dnes oslavuje, alebo môže si dnes povedať, že áno, október je môj mesiac. Tento mesiac v októbri bude ešte len oslavovať Alan Murin 23. On bude mať inak iba 27 rokov, sopliak jeden. To málo krát sa mi stáva tuto na Expresse, že niekto mladší odo mňa, lebo viete, tu všetci už dávno majú medzi 30-40, ale teda Alan Murin mladší odo mňa. Tak všetko najlepšie tebe k tvojim budúcim narodeninám a týchto októbrových narodeninových oslavencov vám dnes posielam z hudobných dvojčiek na Expresse. Spojili sme Bruna Marsa, Alana Murina, lebo chalani sú októbroví.

0: Keď budú o 30 rokov robiť rozhovor s hudobným veteránom Alanom Murínom a opýtajú sa ho, že ktorá pesnička ho vystrelila, tak to bude presne táto skladba. Domov sa dnes ocitla v hudobných dvojičkách na Expresse spoločne s Bruno Marsom, lebo aj Alan, aj Bruno majú rovnaký mesiac narodenia. Všetko najlepšie, je to október.
1: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Tipos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Policajti si v polovici budúceho roka prilepšia priemerne o 350 eur. Na novú Martinskú nemocnicu pôjde podľa Fica vyše 403 miliónov bez DPH. V noci veterno, zajtra pod mrakom a 20 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister vnútra oznámil plošné zvyšovanie platov policajtov. Matúš Šutaj Eštok priblížil, že valorizácia bude od júla budúceho roka a s vyššími rizikovými príplatkami môžu počítať už od januára.
6: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
4: Policajný odborový predák Peter Jakubík potvrdil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich dostane každý policajt. Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5% bolo podľa neho nie jednoduché.
7: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na 2-násobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
4: Takmer 8,5% zvýšenie sa týka všetkých štátnych zamestnancov, okrem iného aj hasičov či zamestnancov okresných úradov. Slovensko a Rusko po 4 rokoch obnovujú vojenské vzťahy a na svoje veľvyslanectvá už poslali vojenských pridelencov. Píše o tom server Aktuality.sk s tým, že sa mali na tom dohovoriť premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimír Putin v máji, keď bol slovenský premiér na návšteve v Moskve. Slovensko už malo podľa Aktualít vyslať do Moskvy dvoch vojakov. Podľa údajov dostupných na internete sú nimi generál Slavomír Staviarský a plukovník Ivo Gahír. Na Slovensko mierí ruský dôstojník. Opozícia rozhodnutie vlády kritizuje a varuje pred príchodom ruského spravodajského dôstojníka. Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stáť 403 miliónov eur bez DPH. Povedal to premiér Robert Fico s tým, že po vyčerpaní financií z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok. Nemocnica by podľa neho mala byť plne vybavená a pripravená na prevádzku na konci roka 2028.
8: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH. Momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov, čiže na účte ešte zostalo 40 miliónov, ktoré sa použijú.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová Martinská nemocnica počíta so 660 lôžkami, ktoré budú zväčša s jednolôžkovou možnosťou a môže tam aj prespávať blízka osoba. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál, vrátane robotických a hybridných. V nemocnici bude viac ako 150 špecializovaných ambulancií. V noci sa pripravte na silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť až 85 km za hodinu. Okrem toho sa v noci aj rozprší, cez deň už bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty 15 až 20, na severe prevažne okolo 13 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody. V Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, kde sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá. Rátajte tu aj s kolónami. A nehoda pribudla aj na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína, kde je havarované osobné auto a okolo neho sa pohybujú ľudia, a v Prešove na Čapajevovej v smere na Levočsku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tam s kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalej pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy pri ceste. Vo všetkých prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Radary merajú v Karlovej v smere do Príboviec, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pred Východnou v smere z Vašca, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovskú, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Hnúšti v smere do Rimavského Brezova, v Čani v smere do Ždane a pred Pozdyšovcami v smere Strhovišťa. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Si zoberte, že rok 2001 je už štvrť storočie za nami. Pozrite sa, kam ste to za tých 25 rokov dotiahli. Poďme sa vrátiť do toho 2001. Ja som tu možnosť mala vďaka Vecovi. Brančikovač bude totižto v piatok hosťom na Exprese. Než sa postupne dostaneme k rozhovoru s ním, tak by ma zaujímal rozhovor s vami. Poďte prosím späť do roku 2001. Povedzte mi, čo ste vtedy robili, aby sme vedeli potom porovnať, čo všetko sa stihlo za štvrť storočie udiať, keďže už máme 2026. Ozvite sa mi na 0905 612 612 a kým tak urobíte, ja vám zatiaľ posielam Jennifer Lopez a Davida Guettu. Toto je ich spoločný hit Save Me Tonight. Don't know.

0: Krištof, Tomáš Klus a ich cesta na exprese. Dnes ale pátram po tých vašich životných cestách. Vraciame sa štvrťstoročie dozadu, konkrétne teda do roku 2001. Chcela som vedieť, čo vtedy vy a vaše životy. Ľubo zo Spišskej Novej Vsi má najlepšiu odpoveď. 2001? Rozviedol som sa a teraz mám šťastne tretiu manželku. Gratulujeme, Ľubo. Hlavne, že si šťastný a spokojný. 25 rokov dozadu neuveriteľný čas, o ktorom som sa rozprávala aj s Vecom, s Branči Kovačom, ktorý bude už zajtra môjim hosťom po 18. v rubrike Vtedy a teraz. A teda cúvali sme práve do roku 2001.
1: Ja som to napríklad dotiahol na majstrovstvá sveta v mixovaní. Ja
0: ale
1: som bol v Londýne
0: ťa.
1: V roku 2001 na DMC finále svetové.
0: A to, ako si sa tam dostal? Ja viem, lietadlom, ale...
1: Vyhral som československé finále a išiel som tam.
0: Počúvaj, ja nerozumiem, ako keď v dnešnej dobe internetu a všetkých možných informácií mám niekedy problém trafiť z bodu A do bodu B, ako v 2001 sa dokážeš zo Zlatých Moraviec odnavigovať na majstrovstva sveta v DJingu.
1: Tiež to nechápem, lebo neviem, nechcem povedať, že som bol zázračné dieťa, ale proste mal som nejaký talent a vybral som si správny smer, lebo tam nebola ešte konkurencia a bol som jeden z mála, čo to robili a mal som to šťastie, že som mal veľa času, keď som mohol stať za gramcami, občas som poriloval záhradu alebo som pomáhal niečo na vinici, otcovi, mame.
0: Takže ty si ako reper bol real.
1: Áno, bol som real aj...
0: S realom v ruke.
1: Real bol opretý o mňa.
0: No, viac rozhovoru už zajtra po 18. Celý rozhovor budete počuť s Vecom, s Brančím Kovačom, aby nám ten čas rýchlejšie ubehol k zajtrajšej 18. hodine. Tak posielam vám novinku od Morandy. To sú tí, čo kedysi spievali Angels, dnes spievajú Miss Kelly.

0: Až keď počujete repovať Vrátka Rohoňa, si môžete povedať, že teraz sme už v živote počuli všetko. Mojím veľkým snom je zarepovať si s ním túto čas konkrétne. Boli sme v kufri. Auta práve nám išla karta. Keď na vlastnej ceste na... No, ešte mám čo trénovať, tak dúfam, že kým sa k tomu dostanem, to zvládnem. My sa ideme zatiaľ dostať k ďalšej dôležitej časti vysielania na Expresse.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dominik, vítaj v práci.
2: Ahoj, pekný večer.
0: Hneď takéto šoky, chudatko, dostávaš. Boli sme repuješ? V kufri auta, ktorý nám išla karta, keď na letnej ceste. Povedz nám viac o počasí.
2: Cez
0: mňa už asi vyhodí, ja totiž.
2: Prejde studený front.
0: Aleba.
2: Ďalej na východ. No už je to tu, čo sme avizovali celý týždeň, že zajtra sa aj ochladí. Už v noci na viacerých miestach očakávame zamračené počasie a aj dážď s prehánkami a bude aj veterno, najmä na západe a na horách. No a zajtra prevažne polooblačno na strednom a východnom Slovensku s počiastkou ešte veľká oblačnosť a ojedinele aj so slabými zrážkami. No a to ochladenie bude vyzerať takto v teplotách 15 až 20 stupňov, na severe Slovenska okolo 13.
0: 15 až 20, ja som myslela, že bude minus 7 a nie 15 až 20, veď to je ešte v pohode, nie?
2: Ale to je len začiatok ochladenia.
0: Dobre, tak si počkame.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
9: Lebo toto je naša realita.
10: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
11: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
12: Bačo, ideme na nákup.
13: Ideme na super výhodný nákup.
11: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
13: Super výhodné.
11: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Čakajú nás posledné slnečné dni.
15: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
16: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň?

0: SK. A toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer, na cesty pozdravuje Dominik Matulaj a začíname nehodami v Bratislave. Na Trnavskej pred Bajkalskou smere z Miletičovej a na prístavnom moste smere k Darexu sa v ľavom prúhu zrazili 4 osobné autá a tvorí sa kolóna. Potom na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák, za Muránskou dlhou lúkou smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska lesy k Delostrelcov sa zrazili 2 osobné autá, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Ideme na cestárov, tvoria sa kolóny na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy a zdržíte sa aj po starej ceste. Na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, v Krasňanoch smere do Žiliny a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny oba smery. Na D1 za Piešťanmi smere do Nového mesta nad Váhom je na ceste pneumatika, R1 pred Nitrou smere z Bábu je na krajnici odstavené auto, ktoré zasahuje do pravého pruhu. A na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie trvá do zajtra rána do 6. No a pokračujeme ešte s policajtmi. V Karlovej merajú smere do Príboviec a radar ste videli aj v Košiciach, Šaci smere do Čečejoviec. Hliadky v Bratislave na Rybničnej smere na Púchovskú, za Uravským podzámkom smere do Dolného Kubína, v Núšti smere do Rimavského Brezova a rovnako v Čani smere do Ždane. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nemusí z Berlína prísť iba tvrdé techno, prichádza aj dvojica Fastboy, ktorú práve počujete na Express s názvom novej skladby Beautiful Life. Z Expressu vás pozdravuje Viki Havranek a sú istoty, ktoré prichádzajú do našich životov, vieme sa na ne spoľahnúť, napríklad aj sobotné vysielanie relácie Vzťahy SRO. Simona a Joe Trendy otvárajú veľmi zaujímavú tému, už tento víkend sa budeme rozprávať o tom, že ako niekoho zbaliť, respektíve vlastne kde sa balia v dnešnej dobe ľudia. Viete, kedy si to bolo také, že ani sme nevedeli a už sme boli vo vzťahu, už sme mali frajerku frajera, ale dnes, keď je niekto po 30-ke a chce si niekoho nájsť vlastne, kde začať a ako to urobiť, alebo ako to neurobiť, to je otázka. Zisťovať budeme v sobotu na Expresse aj to, že kto má baliť koho.
1: Je veľa názorov, že napríklad, že ženy nemajú baliť mužov. Čo si o tom ty myslíš?
2: Podľa mňa už sme za tým. Už sme sa posunuli od tej doby, že vlastne iba muž musí prísť na svojom koči, zostúpiť z neho, dať si dole cylinder a povedať:
1: zapášaj,
2: dobrý deň,
1: pani.
2: Listom, ktorý som písal pred mesiacom, čiže došiel vám pred troma týždňami alebo týždňom, alebo neviem, aká vtedy bola pošta, som vám oznámil, že sa dnes prídem dvoriť, tak som tu. Toto je moje dvorenie.
1: Vieš čo, akože je veľa názorov na to, že vlastne ženy by nemali akože baliť mužov, lebo je to nepriťažlivé.
2: Pre koho?
1: Ale ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy veľa mužov je veľmi ako keby hamblivých alebo neaktívnych, bohužiaľ, alebo sa tak obávajú,
2: rozhýbať sa,
1: neistí sú, hej.
2: Odmietnutia sa boja, tak radšej to ani neriešia. To je naša dobrá stratégia, držte
1: sa nej. Ženy sa boja odmietnutia tiež a podľa mňa my aj horšie spracovávame odmietnutie a práve preto to bolo vždy na mužoch, že ako keby balili ženu, lebo ženy naozaj ťažšie spracovávajú odmietnutie.
2: Mm-hmm.
1: Takže v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snaží akurát tak zaunačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
2: Áno, áno. Akože podľa mňa je to

0: dostávajú odmietnutie. Mm-hmm. Takže v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snaží akurát tak zaunačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
1: Áno, áno. Akože podľa mňa je to úplne v pohode. A Simonka, teda, keď aj ja som ti prezradil moje veľmi tajné stratégie, ako by si ma ty balila?
0: Tak vieš, no ja balím tak, jak ma stará mama naučili. No tak uvariť, upratať, trenky oprať.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Toto je Somber na Expresse. A ešte predtým, než nás spoločne vypne takto pred koncom pracovného týždňa, poďme sa vrátiť do dnešného šialeného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Aj naši kolegovia nosia k nám do rádia absolútne zbytočnosti.
3: Ja už mám v ruke lízatko. Lízatko, ktoré je špeciálne a vraj hrá hudbu, ktorú počuje len ten, kto ho líže.
2: Čiže ty si dáš to lízatko do úst a vnútri v útrobách svojich dutín by si mal počuť hrať, hej?
3: Áno. Nepočul nič
2: zatiaľ. Tak líž. Možno, že to treba akože trošku dlhšie.
3: Vôbec nič nepočujem.
2: Tak ako... je to absolútna
3: hlúposť. Stále počujem myši iba teba, akože.
2: Ja vlastne som sa nahrala dovnútra do toho lízatka a žiadne hlasy v hlave. Vidíš, napríklad ja na to nepotrebujem ani lízatko a mám rôzny hlas v hlave.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Baťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Prezident plánuje kvôli rozpočtu stretnutie s ministrom financií. Lídri Európskej únie sa budú zaoberať drahými energiami. Prichádza ochladenie, v noci zaprší a bude aj veterno. Máme pre vás správy o 19. Pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Opozícia sa obráti na ústavný súd, ak prezident podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Tá obsahuje aj pozmeňujúci návrh Daniela Karasa zo Smeru, ktorý sa týka zmeny fungovania rozpočtového provizória. Opozičný poslanec Rastislav Krátky z KDH varuje, že naša ekonomika nerastie a svoje dlhy splácame ďalšími dlhmi.
10: Češi mali rovnakú pandémiu, rovnakú energetickú krízu, rovnakú vojnu za hranicou a majú polovičný deficit, dvojnásobný rast a o 20% bodov nižší dlh. Rozdiel teda nie je v tom, čo sa im stalo, ale v tom, čo s tým urobila vláda. Preto to není o protivetre. Celá váha zbabraných rozpočtov je na pleciach vlády a ministra Kamenického.
9: Prezidentská kancelária reagovala, že Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť s vedením ministerstva financií a s témou sa podrobne oboznámiť. Minister Ladislav Kamenický sa pripravuje na všetky možné scenáre a tvrdí, že všetko je v rukách ústavného súdu.
11: Pevne verím, že aj ústavný súd bude zohľadňovať viaceré pohľady na danú vec. Samozrejme, tam je právna otázka a podobne, ale práve tí ľudia, ktorí dnes požadujú striktne, aby sa dodržiaval ústavný zákon, kde my teda tvrdíme, že náš výklad je iný a máme tam spor, tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd.
9: Poslanci majú o rozpočte hlasovať na budúci týždeň v stredu. Polícia od vlanejšieho tragického útoku v Spišskej Starej Vsi preverovala viac ako 700 oznámení na školách. V relácii Braňo Závodský na živo to potvrdila policajná prezidentka Jana Maškarová.
12: V priemere 37 alebo tak nejako oznámení na mesiac, čo sa stave v škole, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo fyzický útok plánovaný, alebo vyhrážanie iným spôsobom. Čiže a tieto všetkých 700 oznámení bolo preverených. Preverených a neboli dokonané.
9: Policajný zbor by privítal, keby v parlamente prešiel zákon proti radikalizácii, ktorý má zvýšiť bezpečnosť na školách. Podľa Maškarovej sa v regiónoch osvedčili tzv. SOS skupiny, ktoré sa venujú podnetom rizikového správania.
12: To je to, čo potrebujeme práve na žiakov, kde nie sú že trestne zodpovední. Toto nie je o tom ich trestať. To je o tom včasne identifikovať toto správanie.
13: Aby k tomu vôbec nedošlo, presne tak.
12: Presne tak. Pomôcť mu, pretože on potrebuje asi pomoc a zistiť, prečo má toto rizikové správanie a odstrániť.
9: Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Lídri Európskej únie budú na októbrovom samite riešiť aj vysoké ceny energií. Podľa predsedu Európskej rady Antonia Koštu môžu dať Európskej komisii pokyn na cielené a dočasné opatrenia, ktoré by zmiernili ich dôsledky. Veľkou témou bude aj návrh nového 7-ročného rozpočtu únie a plánuje sa aj diskusia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dvojdňové zasadnutie sa začne na budúci štvrtok. Štrajky proti rozpočtovým škrtom pripravujú v piatok a v pondelok odborári v Belgicku. Avizujú narušenie verejnej dopravy v Bruseli aj v ostatných častiach krajiny. Komplikácie a zrušené lety očakávajú aj na tamojšom letisku. Piatkový štrajk je už 10. veľkým protestom proti politike belgickej vlády v tomto roku. Odborári sa obávajú, že škrty v pripravovanom rozpočte pocítia najviac obyčajní ľudia.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: V najbližších hodinách bude veterno najmä na západe a na horách a treba v noci očakávať aj s prehánkami a dažďom na mnohých miestach. Zajtra cez deň má byť prevažne polooblačno, aj sa ochladí na 15 až 20 stupňov, na severe bude len 13.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný večer, sledujeme aj situáciu na slovenských cestách, kde pribudla nová nehoda v Prešove na Petrovianskej pred Šelkou smere z Košickej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smere z Miletičovej, za Muránskou dlhou lúkou smere do Muráňa a v Prešove na križovatke Rusínska lesík Delostrelcov úsek hlásiť ako ťažko prejazdný. Cestári sú na D2 pred Lozornom smere zostúpaví a treba rátať s kolonami aj na starej ceste, na D1 za Trnavou smere do Hlohovca a v Krásňanoch smere do Žiliny. V Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom sever smere do Slovenskej Ľubče je v pravom pruhu odstavené auto a pozor, cyklista neoznačený sa presúva na hlavnom ťahu za Klínom smer do Námestova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Keby som vám teraz o šupy povedala, že dám vám 7000, ako by ste zareagovali? Veľmi správne, daj, to je to najlepšie, čo môžete povedať, keď vám niekto ponúka peniaze, tak ja mám pre vás jednu špeciálnu 7-litrovú ponuku už o chvíľu vo vysielaní Rádia Express, ale zatiaľ vám dám Shakiru.

0: Toto je Xindlix v blbým vieku. Vždy si pri tejto pesničke spomeniem na môjho deda. On keď sa dostal do blbýho vieku, tak si na svoj volant napísal sám sebe odkaz, že svetlá ty... No, a nie je jediný, kto by tento odkaz potreboval.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, pozor na neosvetlené osobné auto na diaľnici za Budimírom smere do Prešova. Opakujem ešte raz, D1 za Budimírom smere do Prešova jazdí osobné auto bez svetiel.
0: Počkaj, ja dúfam, že to není ten môj dedo.
2: No dúfam.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vždy divoká a plná energie, presne také pink u nás na Expresse 10 minút pred pol 8. Pozdravuje Viki Havránek a priznávam, že my, ženy, sme vo väčšinou brané za tie emotívne a podľa mňa je to ale absolútna pravda. Nemáme sa prečo hnevať, lebo každá z nás, keď objaví na účte neočakávané peniaze navyše, tak je hneď taká, že...
1: Teraz plačem, lebo ja som od šťastia taká šťastná. Ja som taká šťastná.
0: Daniela bola šťastná, ako keď nájdete u babky v mrazáku krabičku od zmrzliny a namiesto držkovej tam je skutočne zmrzlina. A za toto všetko mohlo 7000 eur. Je absolútne pravidlo, že ak si počas mesiaca rozložíte výdavky, vždy príde jeden nečakaný, z ktorého máte potom nervy, ale čo ak by ste mali neočakávaný prídavok, ktorý vás takto veľmi poteší ako práve Danielu. Už zajtra totiž to hráme o 7000 eur a to vôbec nie je na škodu, keď vám toto číslo svieti na účte. Musia to byť naozaj parádne pocity.
2: Pocity ja ani neviem. Ja som úplne prekvapená. Ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne.
0: No možno sa toto stane zajtra už práve vám, ktorý teraz počúvate Express a posielate si v tejto chvíli SMS-ku, lebo zajtra hráme o 7000 eur, voláme po 15. Heslo znie oplatí sa naladiť sa a vy máte nám 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Novopečená mamička Lady Gaga. Som zvedavá, že keď jej dieťa vyrastie, či je bude hovoriť mama alebo Gaga. Vlastne to je veľmi jednoduché a je to úplne jedno. Chcela som inak, nechtiac som skoro povedala, že novopečená babička. Lebo Lady Gaga má 40, stala sa teraz matkou. Moja babka mala 40, keď sa jej narodilo prvé vnúča.
1: Ale to bola iná doba?
0: To presne tak, to bola iná doba. Mlieko stalo 2 koruny a do školy chodili naši predkovia v závejoch 12 kilometrov pešo.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Síce sa zajtra ochladí, ale na Slovensku nám zatiaľ žiadne záveje nehrozia, takže to je dobrá správa. Dominik, čo pridáš ty?
1: V noci pridávam dážď aj prehánky na viacerých miestach.
0: Ty Poseidon jeden.
1: No a zajtra prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tiež slabé zrážky, teploty maximálne do 20 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, zdraví Dominik Matulaj a o 7:30 začíname nehodami v Prešove. Na križovatke Rusínska lesy k Delostrelcov sa zrazili 2 autá, úsek hlásiť ako ťažko prejazdný. A tiež v Prešove na Petrovianskej pred Čelkou smere z Košickej. Cestári vás držia na D1 za Trnavou smere do Hlohovca a v Krasňanoch smere do Žiliny. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý do rána do 6:00, obchádzajte to po starej ceste. Nové sú radary pred Lučencom smere z Lovinobane a na D1 pri východnej smere do Vašca. Hliadky na výjazde do Stupavy z Lozorna, za Vyšným Kubínom smere do Dolného Kubína, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a v Snine na ulici SNP smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A Max, vy počúvate Radio Express. A nie je krajšej vety ako tá, že zajtra je konečne piatok. Dobre, ešte krajšia veta je, že dnes je konečne piatok, ale ja vás idem tým víkendom teraz trošku previesť.
1: Na dnes padla. Ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Viki Havránek. Radio
0: Express. Ak máte doma takého nežného závisláčika, ktorý zbožňuje vo voľnom čase len tak si odbehnúť a trošku sa na počítači hrať s inými ľuďmi online hry, tak môžete mu urobiť obrovskú radosť, ak ho počas tohto víkendu vezmete do Nitry, lebo tam sa stretnú všetci hráči sveta, alebo teda aspoň toho nášho československého hracieho sveta. V Agrokomplexe totižto budú celý víkend majstrovstva Slovenska v elektronických športoch. A pozor, zajtra aj v sobotu už sa bude odovzdávať aj 11. tu majstra sveta v Counter-Strike-u a ja teda vôbec nemám rada tieto CSK, strieľačky a takéto veci, ale že majstrovstva, to by som si pozrela teda. Bude to určite super. Vy sa môžete ísť okrem toho napríklad pozrieť aj do Typos Arény, či je to ďalší posledný koncert v plejade posledných koncertov, lebo zajtra v Bratislave vystúpi skupina Elán. A do tretice tu mám pre vás pripravený aj program pre deti. Do Trebišova, prosím pekne, príde Rapunzel. Interaktívne divadelné predstavenie pre deti zajtra o 5. v Kultúráku v Trebišove. Tak už viete, čo všetko príde zajtra, ale teraz si dajte Radio Express hlasnejšie, pretože prichádza Nicole Kidman a prinesie nám ju

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Enviro Resort vyplatil na odmenách vyše 2 milióny eur. Železnice Slovenskej republiky odmietajú, že by delili zákazky. Na juhozápade očakávame počas noci nárazový vietor. Pri správach o 20:00 pozdravuje Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Dvaja zamestnanci z okolia bývalého ministra životného prostredia dostali odmeny vyše 100 000 eur. Ukázal to interný audit, o ktorom informoval samotný Enviro Resort. Podľa neho ministerstvo za Tomáša Tarabu vyplatilo za prvých 9 mesiacov tohto roka na odmenách spolu viac ako 2 milióny eur. Podľa Tarabu odmeny ľudia dostávali zaslúžene.
3: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, z technickej pomoci, ktorá je na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko.
1: Ministerstvo po jeho odvolaní odkazuje, že ak ďalšie preverovanie potvrdí porušenie pravidiel, bude chcieť odmeny späť a zváži aj právne kroky. Železnice Slovenskej republiky odmietajú obvinenia z účelového delenia zákaziek. Podľa opozičného progresívneho Slovenska ŽSR rozdelili opravu trate medzi Tvrdošovcami a Palárikovom na 3 menšie zákazky, aby sa vyhli verejnému obstarávaniu a zadali ich bez súťaže. Podnet preto poslalo na úrad pre verejné obstarávanie aj na najvyšší kontrolný úrad. Železnice tvrdia, že ide o 3 rozdielne práce a zákazky súťažili dokonca prísnejšie, ako im ukladá zákon. Pri každej vraj vybrali najlacnejšiu ponuku. Prípadnej kontrole sa nebránia. Ex-prezident Venezueli Nicolás Maduro čelí v Spojených štátoch ďalšej obžalobe. Spolu s manželkou Siliou Floresovou ich obvinili z mučenia. Podľa prokurátorov schvaľovali mučenie, zatýkanie a násilie proti politickým odporcom, aby si udržali moc. Oboch v januári zadržali americké špeciálne jednotky v Caracase a previezli do väzenia v New Yorku. Súdia ich už aj za pašovanie drog do USA. Obaja vinu odmietajú. Proces by sa mal začať budúci rok v júni. Max Verstappen chce v nedeľu vyhrať veľkú cenu Singapuru. Štvornásobný majster sveta Formuly 1 tam ešte nikdy nezvíťazil. Do Singapuru prichádza po nedeľnom víťazstve, svojom prvom v tejto sezóne. Jeho auto sa podľa neho stále trápi na nerovnostiach v trate. Tímy budú mať navyše málo času na prípravu, keďže sa v Singapure jazdí aj šprint a k dispozícii majú iba jeden piatkový tréning. V noci oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov. Na juhozápade v noci môže v nárazoch dosahovať vietor okolo 65 km za hodinu, popoludní však zoslabne. Cez deň nás čaká prevažne polooblačné počasie, srážky len ojedinelé. Denná teplota 15 až 20, na severe okolo 13 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Rádio Express pozdravuje aj na cesty, na ktorých nám hlásite nehody. Sú za Tôňom v smere do Bodze a v Prešove na Petrovianskej pred čerpacou stanicou Shell v smere z Košickej. Cestári vás zdržia na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca aj v Krasňanoch v smere do Žiliny. Hlásite nám aj viaceré radary, tie sú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, pred Lučencom v smere do Zlovinobane, v Pincinej obojsmerne na D1 pri východnej v smere do Vašca a nohu dole splynu dajte aj na D1 za Štrbov v smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Stupavy z Lozorna za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Namerať vás môžu aj v Snine na ulici SNP v smere von z mesta a za Svatou Máriou v smere do Svetuší. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však máte čerstvé informácie z ciest, nezabudnite nám dať vedieť. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: V dopravnom servise za vás sledujem aj situáciu na cestách. Pozdravuje Diana Mišáková. Nová nehoda pribudla v Prievidzi na Nespalskej pred kruhovým objazdom v smere do Nedožerskej cesty. A staršiu nehodu dokumentujete stále za Tôňom v smere do Bodze. Kvôli cestárom treba rátať aj so zdržaním na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Hlásite nám aj viaceré radary na D1, tie sú za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pri východnej v smere do Vašca, za Štrbou v smere do Popradu, pred výjazdom Poprad východ v smere zo Štrby a policajti sú aj v Pincinej obojsmerne. Ešte nekončíme, pozor si dajte aj nahliadky za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína, v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovskú, za Svetou Máriou v smere do Svetuši a ešte v Snine na ulici SNP v smere von z mesta. Pripomíname, že tunel Višňovej je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6. hodiny ráno. Budeme sa počuť opäť do pol hodiny. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Zamestnávateľia tento rok hľadali rekordný počet sestier. V Poľsku policajti prekazili žiakový pokus o útok v škole. Zajtra s teplotami do 20 stupňov aj so silným vetrom. Pri správach o 21. je s vami Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zdravotných sestier je stále nedostatok. Zamestnávateľia ich tento rok hľadali najviac v histórii. Na pracovnom portáli Profesia.sk zverejnili od začiatku roka do septembra vyše 2500 ponúk. Pred 6 rokmi ich bolo necelých 1400. Takmer polovica aktuálnych inzerátov je z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky. Mierne pribúda aj záujemcov. Na jednu ponuku tento rok reagovalo v priemere 13 ľudí. Siamské dvojičky sú v stabilizovanom stave a z Bratislavy ich previezli do nemocnice v Poprade. Informovala o tom primárka neonatológie v Národnom ústave detských chorôb Dana Dolníková. Podľa nej je teraz pre dievčatá najdôležitejšie, aby boli pri matke.
4: Kde budú môcť byť častejšie so svojou rodinou a o konečnom teda termíne operácie rozhodný zdravotný stav a ich hmotnosť.
2: Dvojičky by mali operovať v Saudskej Arábii. Keď ich tam prevezú, závisí najmä od toho, ako budú priberať. Poľská polícia prekazila žiakovi pokus o útok v škole. Policajtov upozornil učiteľ z mesta Šerc, severozápadne od Varšavy, ktorému sa žiaci zverili, že ich 17-ročný spolužiak chce v škole niečo chystať. V jeho byte našli predmety, ktoré chcel použiť a zistili, že na internete hľadal, ako taký útok vykonať. Podľa ministra vnútra Marcina Kervinského bola hrozba reálna. Aký rozsah mal útok mať, zatiaľ nie je jasné. Len včera pritom iný žiak v inom poľskom meste zranil nožom 9 ľudí. Slovan Bratislava už nie je v basketbalovej lige bez prehry. Basketbalový zväz skontumoval zápas so Spišskými rytiermi, ktorých Slovan vyhral 97-62. Oficiálne sa tak skončil výhrou hostí 20-0. Trénerovi Slovana Dejanovi Jakarovi zakázal viesť tým v 4 zápasoch a dostal pokutu 3000 eur. Trest dostal aj rozhodca stretnutia, 2 týždne nesmie pískať. Zväz zatiaľ nezverejnil, prečo zápas skontumoval. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame aj dážď a ojedinele búrky. Teploty v noci klesnú najnižšie na 9 stupňov, v údoliach miestami okolo 7. Na juhozápade môže v noci fúkať vietor, v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní však zoslabne. Cez deň bude prevažne polooblačno, pršať bude len ojedinele. Najvyššie denné teploty dosiahnu 15 až 20 stupňov, na severe okolo 13 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Rádio Express pozdravuje aj na cesty, na ktorých evidujete dve nehody. Tie sú na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy, Devinskej Novej Vsi a ďalšiu dokumentujú v Prievidzi na Necpalskej pred Kruhovým objazdom v smere z Nedožerskej cesty. Na cestarov si dajte pozor na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, rátajte tam so zdržaním a zdržíte sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. To je na teraz všetko, ak však máte čerstvé informácie z ciest, nezabudnite nám dať vedieť a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: V Expresse máme pre vás aj najnovšie informácie z ciest. Aj krátko po pol desiatej nám hlásite čerstvé nehody. Pozor na ne si dajte v Bratislave na Trnavskom mýte v smere k Polusu, pred Lipníkmi v smere z Lady a za Brekovom v smere do Humenného. Staršiu nehodu stále dokumentujete na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy Devínskej Novej Vsi. Dajte si tam pozor. Poďme aj na hliadky. Narazíte na ne pred Radkovom v smere z Kraľovian a v Kapušonoch v smere do Prešova. Pripomíname, že tunel Višňovej je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6 hodiny ráno. Ak viete o niečom, čo by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa nám a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ty strašne nahlas kýchaš.
2: Ale ja to neviem ovplyvniť.
1: A tie koň a proste mám, nejaký.
2: Však ale keď mi poriadne ide kýchať,
1: ale
2: tak čo
1: vieš, mám robiť? Však máš hlasivky.
2: Neviem, nejak stlmiť.
1: Ale vieš, máme sú ľudia, ktorí slušne, pekne, potichu kýchajú.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Od pondelka zlacnejú aj autobusy, aj MHD v ďalších krajoch. Opozícia hrozí ústavným súdom, prekáža jej novela o rozpočtových pravidlách. V noci očakávame silnejší vietor, ktorý popoludní zoslabne. Je 22 hodín, pri správach pozdravuje Diana Mišáková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Od pondelka budú lacnejšie aj autobusy a MHD v ďalších krajoch. Trnavský a Trenčiansky kraj zaviedli zľavu v prímestských autobusoch už od začiatku októbra. Teraz sa k ním pridajú ostatné kraje aj mestská doprava v krajských mestách. Vláda tak reaguje na drahé paliva. V Bratislave a v okolí platí zľava do 10. novembra. Podľa hovorkyne Bratislavskej integrovanej dopravy Evy Vozárovej sa zlacnenie týka jednorazových a denných lístkov a cena sa v aplikácii či v automatoch upraví sama.
4: Od 12.10. do 10.11. bude základné cestovné znížené o 50%, teda na úroveň ceny zľavneného cestovného.
3: Do 26. októbra si ľudia môžu so zľavou kúpiť aj týždenné a mesačné predplatné. Dopravca neodporúča kupovať papierové lístky do zásoby. Po skončení zľavy ich nebude možné vrátiť. Bratislavský kraj upozorňuje, že ak pribudne veľa cestujúcich, autobusy môžu byť v špičke preplnené. Opozícia chce ísť na ústavný súd, ak prezident podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Novela obsahuje aj návrh Daniela Karasa zo Smeru, ktorý mení to, ako štát hospodári, keď nemá schválený rozpočet, teda počas tzv. Rozpočtového provizória. Rastislav Krátky z KDA varuje, že ekonomika nerastie a štát spláca dlhy ďalšími dlhmi.
5: Češi mali rovnakú pandémiu, rovnakú energetickú krízu, rovnakú vojnu za hranicou a majú polovičný deficit, dvojnásobný rast a o 20% bodov nižší dlh. Rozdiel teda nie je v tom, čo sa im stalo, ale v tom, čo s tým urobila vláda. Preto to není o protivetre. Celá váha zbabraných rozpočtov je na pleciach vlády a ministra Kamenického.
3: Prezidentská kancelária odkazuje, že Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch stretne s vedením ministerstva financií a tému si podrobne preštuduje. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že sa pripravuje na všetky scenáre.
6: Pevne verím, že aj ústavný súd bude zohľadňovať viaceré pohľady na danú vec. Samozrejme, tam je právna otázka a podobne, ale práve tí ľudia, ktorí dnes požadujú striktne, aby sa dodržiaval ústavný zákon, kde my teda tvrdíme, že náš výklad je iný a máme tam spor, tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd.
3: O samotnom rozpočte majú poslanci hlasovať budúcu stredu. Pri útoku dronu v moskovskej oblasti zahynul muž a žena utrpela zranenia. Podľa miestneho gubernátora poškodil dron aj obytný dom a tri autá. Ďalší dron zasiahol rafinériu v sibírskom Omsku, ktorá je najväčšia v Rusku. Mesto je od frontu vzdialené vyše 2500 kilometrov. Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch na seba čoraz častejšie útočia aj na veľké vzdialenosti. Rusko dnes zasiahlo dva mestské autobusy v ukrajinskom Kramatorsku a zabilo najmenej 33 ľudí. Prezident Volodymyr Zelenský pohrozil odvetou. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varuje, že vojna je v nebezpečnej patovej situácii a môže sa ešte vyostriť. Naše futsalistky sú stále v hre o postup na majstrovstvá Európy. V Humennom porazili Bosnu a Hercegovinu 5-2 a po úvodnej prehre so Švédskom získali prvé 3 body. Hetrikom sa blísla Klaudia Tyčiaková. V sobotu o 17. hodine ich čaká posledný zápas skupiny proti zatiaľ neporazenému Maďarsku. Noc prinesie veľa oblakov, miestami dážď a ojedinelá aj búrky. Ochladí sa až na 9 stupňov, v údoliach na 7. Na juhozápade sa v noci môže vietor v nárazoch rozfúkať až na 65 km za hodinu. Popoludní sa však utíši. Zajtrajší deň bude prevažne polooblačný a dážnik bude treba len výnimočne. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na severe len okolo 13 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme pre vás aj najnovšie informácie z ciest. Pozor si dajte na nehody, ktoré máme na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy Devínskej Novej Vsi a pred Lipníkmi v smere z Lady. Pripomíname, že tunel Višňovej je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtrajšej 6. hodiny ráno. Toľko z ciest. Ďakujeme všetkým, ktorí nám posielajú informácie a želáme pokojnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol jedenástej za vás Express sleduje aj aktuálnu dopravnú situáciu na cestách. Čerstvá nehoda pribudla za Hutcovcami v smere do Továrneho. Cyklista tam zrazil vysokú zver, zvýšte preto na tomto úseku opatrnosť. Nehodu dokumentujete aj na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy Devínskej Novej Vsi a pred Lipníkmi v smere z Lady. Na radar si dajte pozor v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere k Tesku. A hliadku máme ešte v Nižných Ružbachoch v smere do Hniezdneho. Ak viete viac o nehodách, radaroch či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Aj naši kolegovia nosia k nám do rádia absolútne zbytočnosti.
2: Ja už mám v ruke lízatko. Lízatko, ktoré je špeciálne a vraj hrá hudbu, ktorú počuje len ten, kto ho líže.
1: Čiže ty si dáš to lízatko do úst a vnútri v útrobách svojich dutín by si mal počuť hrať, hej?
2: Áno. Nepočul nič zatiaľ.
1: No tak líž. Možno, že to treba akože trošku dlhšie.
2: Vôbec nič nepočujem.
1: Tak je to absolútna
2: hlúposť. Stále počujem myši iba teba. Akože.
1: Ja vlastne som sa nahrala dovnútra do toho lízatka a žiadne hlasy v hlave.
2: Aha.
1: Vidíš, napríklad ja na to nepotrebujem ani lízatko a mám rôzny hlas v hlave.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Nemocnica v Martine bude stáť vyše 400 miliónov eur. Slováci si nesporia na dôchodok, vyplýva to z prieskumu. Zajtrajšie teploty 15 až 20 stupňov, na severe 13. Pri správach od 23. pozdravuje Diana Mišáková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine vyjde na 403 miliónov eur bez DPH. Oznámil to premiér Robert Fico. Časť peňazí pôjde z plánu obnovy. Zvyšok zaplatí štát z rozpočtu na budúci rok. Pacientov by mala nemocnica podľa premiéra prijímať od konca roka 2028.
4: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH. Momentálne vyfakturovaných 220 miliónov, čiže na účte ešte zostalo 40 miliónov, ktoré sa použijú.
3: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška bude mať nemocnica 660 lôžok. Väčšina izieb bude jednolôžková a prespať v nich bude môcť aj niekto z rodiny. K dispozícii bude 20 moderných operačných sál vrátane robotických a vyše 150 špecializovaných ambulancií. Slováci sa boja chudoby na dôchodku, no sporiť si naň väčšinou nechcú alebo nemôžu. Podľa prieskumu agentúry Focus sa viac ako polovica ľudí obáva, že im na penzii budú chýbať peniaze. Tretina si pritom na dôchodok neodkladá vôbec nič. Medzi ľuďmi do 24 rokov sú to takmer dve tretiny. Najčastejším dôvodom je nízky príjem. Takmer polovica opýtaných si navyše myslí, že o dôchodky sa má postarať predovšetkým štát. Podľa ekonóma Jozefa Mihála to však dlhodobo nemusí fungovať. Na dôchodky už minulý rok štát vybral o 2,5 miliardy eur menej, ako vyplatil, a pracujúcich bude ďalej ubúdať. Lídri Európskej únie budú budúci týždeň rokovať o tom, ako pomôcť ľuďom a firmám s drahými energiami. Na summit v Bruseli ich pozval predseda Európskej rady Antonio Costa. Riešiť budú aj spoločný rozpočet únie na roky 2028 až 2034, kde sa krajiny zatiaľ nevedia dohodnúť. Na programe je aj ďalšia podpora Ukrajiny, ruské hybridné útoky v Európe a migrácia. Premiér Robert Fico v posledných týždňoch úniu kritizoval, že na drahé energie nereaguje a jej postup označil za neschopnosť a cynizmus. Summit sa začne vo štvrtok ráno a skončiť by sa mal v piatok popoludní. Spojené štáty uvalili nové sankcie na lode, ktoré prevážajú iránsku ropu. Nové americké sankcie sa týkajú 17 lodí a ľudí, ktorí ju pomáhali prevážať. Podľa ministerstva financií tým USA vyradili väčšinu tzv. Tieňovej flotily, cez ktorú Irán obchádzal zákazy. Analytici sú však skeptickí. Irán už podľa nich takmer všetku ropu na mori stihol dodať. Prezident Donald Trump zároveň vyhlásil, že s Iránom vedie produktívne rokovania a do novembrových volieb do kongresu naň útočiť nebude. V noci oblačno, miestami dážď a ojedinele aj búrky. Ochladí sa najnižšie na 9 stupňov, v údoliach na 7. Na juhozápade sa v noci môže vietor v nárazoch rozfúkať až na 65 km za hodinu. Popoludní sa však utíši. Zajtrajší deň bude prevažne polooblačný, môže však sprchnúť. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov. Na severe bude len okolo 13 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: V Rádiu Express máme pre vás najčerstvejšie informácie aj z ciest. Nová nehoda je v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z prístavného mosta. Dajte si tam pozor. Staršiu nehodu stále evidujete za Hudcovcami v smere do Továrneho. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6 hodiny ráno. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť. Želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dopravný servis Rádia Express za vás sleduje situáciu na cestách aj po pol dvanástej, aby ste vy nemuseli. Na nehody upozorňujete v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z prístavného mosta. Ďalej za Hucovcami v smere do Továrneho zrazil tam cyklista vysokú zver. Dajte si tam pozor. Na cestách máme aj hliadky. Pozor si na ne dajte pred Radkovom v smere z Kráľovian a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Toľko z dopravy. Ak pre nás však máte čerstvé informácie z ciest, dajte nám vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Policajti si platovo prilepšia, príplatky stúpnu v januári. Z najvyššieho správneho súdu odchádza celé IT oddelenie. Zajtra 20 stupňov aj s prehánkami. Pri správach o polnoci vás zdraví Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Policajti dostanú vyššie platy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok oznámil, že ich zvýšenie začne platiť od júla budúceho roka. Vyššie rizikové príplatky dostanú už od januára.
2: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere 350 eur. Viac rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
0: Poslanec SAS Juraj Krúpa ministrovi pripomína jeho dlhoročné sľuby o zvyšovaní platov v polícii a dodáva, že aj teraz minister sľubuje niečo, čo zatiaľ nemôže splniť, keďže o rozpočte sa momentálne iba rokuje.
3: 8,4% od júla 2027. Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra, ktorý sa preslávil tým, že je neschopný, že prehral všetky súdne spory, že chcel zrušiť úrad na ochranu oznamov, ktorý potom musel vrátiť späť.
0: Rovnaké zvýšenie platov sa týka všetkých štátnych zamestnancov, teda napríklad aj hasičov či ľudí na okresných úradoch. Progresívne Slovensko upozorňuje, že z najvyššieho správneho súdu odchádza celé IT oddelenie. Poslankyňa Zuzana Števulová sa obáva, či to neohrozí bezpečnosť súdnych spisov a chod súdu. Pýta sa aj na to, prečo súd na najbližšie 3 roky žiada na IT takmer 1,5 milióna eur, keď nemá ľudí. Novú predsedničku súdu Moniku Valašikovú vyzýva, aby situáciu vysvetlila. Vedenie súdu to odmieta ako politické špekulácie a zasahovanie do nezávislosti justície. Tvrdí, že odchody sú rozhodnutia samotných zamestnancov a v tomto oddelení sa ľudia v minulosti striedali často. Sociálna poisťovňa tento mesiac pošle oznámenia takmer 92 tisícom živnostníkom. Týkajú sa tých, ktorí si predložili lehotu na podanie daňového priznania. Dozvedia sa z nich, či musia od 1. októbra platiť sociálne poistenie, či im povinnosť zanikla alebo pokračuje a koľko budú po novom platiť. Poisťovňa oznámenia doručí poštou alebo do elektronických schránok do 20. októbra. Ukrajinskí vyjednávači budú od piatka rokovať v Spojených štátoch. Oznámil to Volodymyr Zelenský, podľa ktorého pôjde o stretnutie so Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rokovať majú o posilnení protivzdušnej obrany a podľa zdroja z administratívy USA aj o nových nápadoch na ukončenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zelenský predtým kritizoval USA, že nie sú ochotné Ukrajine pomôcť. Podľa amerického šéfa diplomacie Marka Rubia sa vojna na Ukrajine nachádza v nebezpečnej patovej situácii. Dodal, že stupňovanie útokov by mohlo vyvolať rozsiahlejší konflikt. Noc s oblakmi, miestami dážď a ojedinele búrky. Ochladí sa najnižšie na 9 stupňov, v údoliach aj menej. Na juhozápade sa v noci môže vietor v nárazoch rozfúkať až na 65 km za hodinu. Popoludne sa však utíši. Zajtra bude prevažne polooblačno. Vyskytnúť sa môže aj dážď. Teploty vystúpia maximálne na 20 stupňov. Na severe bude len okolo 13 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Dopravný servis za vás sledujeme aj krátko po polnoci. Pozor si dajte za Hudcovcami v smere do Továrneho, je tam nehoda. Radary vás môžu namerať v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte, taktiež v smere von z mesta. Ďalej hliadky máme pred Radkovom v smere z Kráľovian na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a ešte pripomíname, že tunel Višňové je pre údržbu uzavretý. Obmedzenie potrvá do 6. hodiny rána. Úsek obídete po starej ceste. To je na dnes odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.